כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

ועכשיו כשיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

תראו, 30 שנה הפתיח הזה מלווה אותי, וכמה אנשים ניסו להגיד לי, תשמע, אחרי כל כך הרבה שנים תעשה אולי שיר חדש. ממש לא, חברים. סוס מנצח, לא מחליפים. שלום למור נגד, שלום לאייל וולקוביץ' באולפן שלי, והיום יום שני בשבוע, 20 ביולי, קיץ חם לוהט, חם בחוץ, אבל גם חם אצלנו באולפן, חם בלב, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אני את התפילין שלי כבר הנחתי לפני שידור, אבל כל עוד יש אור אתם מסוגלים ומוזמנים ויכולים, ורק אם אתם רוצים אז בכיף. חוץ מזה, גם היום נכין לכם קפה, קפה, קפה, קפה, על כל הסוגים של הקפה, למה שקל ביום לכוס קפה איטלקי של הוואצה, ב-250 תחנות של ילו, זה לא סתם. וגם היום, אני פשוט שואל אתכם, איזה קפה תרצו שנמזוג לכם בחסות מינוי הקפה החדש של ילו באפליקציה? 30 שקלים, שקל ליום, לא משנה איפה אתם טיילים בארץ, כל יום תוכלו לקחת את הקפה שלכם, קר וחם וקפוצ'ינו ואמריקנו, עם תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת, מה שאתם רק רוצים, איך אתם אוהבים את הקפה, ככה אתם תקבלו אותו במנוי, במקום לנות קפה ב-18 שקלים, 19 שקלים בבתי הקפה, אתם עוצרים ב-Yellow, ויש לכם מינוי, שעשיתם דרך האפליקציה, ואתם, אשכרה בשקל, שקל אתם קונים קפה, אתם קולטים את ההיסטריה של המבצע הזה. מור, גם היום יש לי מנוי לתת למישהו, נכון? שני מנויים, איזה כיף. טוב, אז בואו נראה מי הראשון להתקשר אליי לאולפן, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אני אשאל אתכם איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, ואז אני אתן לכם מנוי שכזה חינם. אז בואו נראה מי הראשון להתקשר, להגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, בואו נשתה קפה ביחד. ב-072.

0: ניתן ערב טוב לאייל רביד, מנכ"ל ובעלים ויקטורי. ערב טוב לגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק. שלום לעדן סיבוני ולכל צוות הסושיאל. יום רביעי אני מגיע לויקטורי בבת ים עם העגלה. אתם צריכים להסתכל על העגלה ולנחש כמה היא עולה. מי שמנחש את העגלה נכון לוקח את העגלה הביתה איתו במתנה. חוץ מזה, עגבניות, פזלים יבשים, סלקים, אדומים, כרוב, לבן, גזר, ארוז, הכל בשקל לקילו. בתשעה באב, אם אתם רוצים דגים, אז פילה אמנון כפור של ויקטורי, בתשעה שקלים ותשעים אגורות לקילו. בשמן קנולה מזוכח של מילומור, ליטר בחמישה שקלים ותשעים אגורות. שמן קנולה. ליטר ב-5 שקלים ו-90 אגורות. אימא לאימא לה, מבצע עד ה-31 לחודש. ויקטורים, לא נכנסתם, לא חסכתם. מולקוביץ', שוב לא עושה קניות, תחפש את הויקטורי שליד הבית שלך. אין עליהם בעולם, כי אין על ויקטורי, אין דברים כאלה. טוב, הבאתי לאולפן גם את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ושל של, של, של דוד וחווה בטורקיש גריל, ושל האמילי בשרים. הבאתי לכם, רק תהנו. ונגיד ערב טוב לקבוצת מימון ישיר. היום יום שני, אחת לשבועיים, אנחנו בזכות מימון ישיר מכירים לכם סוכנויות רכב, אז תוכלו להתפנק דרכנו בסוכנות רכב אסף שנמצאת בצומת קדימה. עוד מעט לאולפן ייכנסו אסף חכמון הבעלים ושימון הפתעות ג'רבי הבעלים. בקיצור, יהיה כיף, יהיה פה כיף, יהיה נדיר. תישארו איתנו עד שש ברדיו לב המדינה. בלקראת חמש אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ובקיצור יהיה פה כיף, יהיה פה שמח, יהיה פה מושלם. תשארו איתנו, אבל קודם כל נמזוג לרוזית את הקפה. שלום רוזית מראשון לציון.
1: שלום אליקו.
0: קודם כל רוזית, לחבות הרדיו מהר, כי אני לא מתכוון לשמוע את עצמי בלופים של וואו וואו וואו וואו כאלה. קיבית את הרדיו רוזית?
1: רגע, אני...
0: תקבי, כבר אמרו לך בהפקה לחבות את הרדיו. לכל מי שעולה לשידור, חיים שלי, אתם תקבו את הרדיו, כשאולי לשמוע איזה פידבקים כאלה של אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו, אלו. שלום רוזית.
1: היי, אליקו.
0: את עדיין לא מחבה את הטלפון, נו. אני מחכה את הרדיו לחבות. ביקשנו. זה כזה
1: קשה. עכשיו אתה שומע אותי.
0: טוב, תודה לרוזית. שחררי לי אותה מהקו. אני לא יכול לדבר 20 פעם, באמת. אין לזה כוח היום, לא היום, תודה. טוב, הראשון הבא שיעלה ויגיד לי איך הוא אוהב את הקפה שלו, תחבו את הרדיו, בלי העד הזה, בסדר? הנה מתחילים עם הלהיט הטורקי המשוגע הזה, שאני מיום שבת עליו 30 פעם בדקה. שיהיה לנו בכיף, עד שש.

ל-072, חמש פעמים שתיים בסוף 91, ויגיד לי איזה קפה הוא רוצה, המנוי של ילו לקפה יומיומי בשקל, עליי באהבה גדולה. 072, חמש פעמים שתיים.

כן, כן, השתבח שמו, שזיכה אותי להיות איתכם כל יום ולהתחמם בלב שלי עם הלב שלכם. אין עליכם! מור, ראשון שיקשר,

טוב גם לגלי גוטליב שלנו. טיפול מספר 4 בכללית אסתטיקה. יאללה גלי, תחשב, אני קונה לך, איך שמתחיל לצמוח השיער מההשתלה, אני קונה לך קוקיות.

0: כן, ועוד מעט תיכנסו לאולפן שלי בחסות מימון ישיר. אנחנו מדי שבועיים בימי שני מכירים לכם כל מיני סטארים כאלה בסוכנויות הרכבים, ועוד מעט תיכנסו לאולפן שלי. רכב אסף בצומת קדימה, הם יושבים, אסף חכמון הבעלים, יחד איתו שותף ג'רבי שימון הפתעות. בקיצור, אנחנו ניתן לכם חסות מימון ישיר להכיר את החבר'ה האלה, שאני בטוח שבאו עם איזה מבצע מרגש, אני בטוח עם הפתעות. אוקיי.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: טוב, בואו נמזוג קפה ביילו בשקל ליום. אלי רן מראשון לציון, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום, בזכותכם אני לא לבד. ערב טוב לכם וערב טוב לכולם. שלום אלי רן, תכיר לי אותך.
2: שלום
0: אליקו,
2: אני אלי רן מראשון לציון, עובד כנהג חלוקה, שומע אותך כל יום מ-4-6, לא מפספס.
0: תודה.
2: וזהו, כרגע בדרך הביתה,
0: עצרתי
2: בצד רק בשביל לדבר איתך.
0: אלירן, תשמע, לפני שאני מעניק לך את המנוי לקפה של ילו, המנוי היומיומי הזה שעולה שקל ביום, השאלה, מכל סוגי הקפה, ואין משהו שתגיד, ואין קפה חם וקפה קר וקפוצ'ינו ואמריקנו וכל תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת, כל אחד יכול ליהנות במנוי של הקפה ולצרוך את הקפה שהוא אוהב. המנוי כולל את כל סוגי הקפה עם כל התחליפים. מה אתה, מה תרצה שנמזוג לך מהלבצה האיטלקי של ילו?
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. כמה סוגים של קפה.
0: אי מלא.
2: כמובן לבוקר אין קפה, קפה חם, של הבצה, אי מלא ואבאלה.
0: אז יהיה לו שיש להם פיזור של 250 נקודות של הקפה המדהים הזה. רוצים להעניק לך מנוי חודשי חינם, זה קודם כל. ואני גם רוצה שאחרי ששתית קפה, תיסע לרדיק מלך השווארמה ותהנה מהשווארמה, הכבש של רדיק. תודה שבאת אל איראן ותודה שאתה פה, בזכותך אני לא לבד.
2: תודה רבה אלי, כהן עליך.
0: תודה נסיך, שלום לגלית מאור עקיבא, שלום גלית.
3: אלי כהן, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, גלית, מה העניינים? אני שונא את זה.
3: טוב, אליקו שלנו, מה העניינים?
0: וואלה, בסדר, איך?
3: תקשיב, אני חשבתי על זה כבר כמה ימים. הרי פעם, אנשים באים, אומרים, רוצים עוד שעות, עוד שעות. יש לך חיים בערב. אז בוא, אנחנו חוזרים הביתה, חוזרים איתך. אולי כשאנחנו מגיעים לעבודה, תהיה איתנו. מה אתה אומר? נפתח את הבוקר ונסיים את היום איתך.
0: את רוצה להציע את זה לדוד בן בסט?
3: למה לא? אתמול שמעתי אותו, היה מאוד משקף לשמוע אותו. ודרך אגב, השמיעו בבוקר את השיר שלה, של מעיין שקד.
0: דוד זה הזמר היחיד שמשלם לי ואני משמיע אותו. רובם ניסו במשך 30 שנה לשלם לי על השמעות, לא קרה? הוא היחיד שמשלם לי את משכורתי, ואני גם מנגן אותו באהבה.
3: וגם מנגן אותו, ראית?
0: אתה רואה מה זה? אחרי זה אומרים שהשדרנים מושחתים.
3: לא, לא.
0: אני צוחק, אני צוחק, זה הדחקה.
3: יש כאלה ב-91 FM שהם בסדר.
0: חיים שלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רגע אשאיר אותך לבד עם דוד בן בסט, ואת תשכנעי אותו להוסיף עוד מה שרצית להגיד לו על הבוקר.
3: אין בעיה.
0: תספרי בלב עד 3 ותתחילי.
3: מר דוד
0: בן
3: בסט היקר, אנחנו
0: נהנים
3: לשמוע את אליקו, אחר הצהריים כשאנחנו חוזרים הביתה, ממלא אותנו באנרגיה ליום, לחלק הבא של המשמרת שלנו. אנחנו מבקשים ממך, אם אתה יכול, גם להניע אותנו ולמלא אותנו במצברים ובכוחות בבוקר, ככה שגם נגיע לעבודה עם מצב רוח טוב, עם מוזיקה טובה, עם אהבה, עם אוכל טוב, עם הפינוקים שלכם, וזה רק ישמח אותנו. אז ככה פותחים וסוגרים יום, וכולם יהיו מרוצים.
0: ובשעה
3: טובה לשיר החדש.
0: מושלמת. הנה וולקוביץ' הקליט אותך, ואנחנו עוד מעט נתחיל לנגן אותך. את הראשונה שנתת רעיון במקום להעריך את התוכנית.
3: נכון, שאני פנוי,
0: שאני פנוי לילדים ולכולם, אז זה כאילו בבוקר, בבוקר.
3: נכון.
0: במקום חמי גדסי.
3: לא, לא, וואי וואי, חמי.
0: אז רגע, במקום מי?
3: אחרי חמי.
0: אז במקום אסף התדגי.
3: לערוץ 14, הכל בסדר.
0: עזבי, נעשה תוכנית בוקר ברדיו אחר.
3: לא, לא, לא, לא.
0: מה פתאום, נראה לך? טוב, בקיצור, תשמעי, בואי נדבר על זה, על קפה. מכיוון שאנחנו באמת מלווים השבוע את המבצע הגדול של ילו עם הקפה. איזה קפה תרצי, גלית, מאור עקיבא?
3: קפה קר, קר, בחום הזה רק קפה קר.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, תשמעי, החודש, יש לך כל בוקר קפה בילו עלינו. המינוי של קפה ילו בדרך אלייך. פלוס הארוחה של רדיק, מלך השווארמה, והיית מהממת ונדירה, ותודה שצלצלת.
3: תודה, תמשיך, תמשיך למה שאתה עושה, זה פשוט מרומם אותנו.
0: תודה רבה. גם מרומם, גם מרומם אותי באותה מידה, תודה.
3: תודה, ביי.
0: טוב, חברים, תתקשרו אליי, תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. אני ב-072, 5x2, בסוף, 91, אתם מתקשרים, מור נגד עונה. עכשיו, אחרי שפתחנו עם הטורקית, וואי, זה היה טוב הטורקית. וואי, בואו נלך לעומר אדם, ראית? שמעתם שעומר ביקש מהאורחים לא להביא מתנות לחתונה כי הוא רוצה לתרום את הכסף? אז הוא בעצם יעשה קופה. וכל המתנות של החתונה יתרמו לקהילה. יפה, אהבתי את הרעיון. סבבה לגמרי, יש לו מספיק. החליט ברגע המאושר הזה בחייו להתחיל עם ברכה. אהבתי את זה מאוד. את האמת שזה ריגש אותי. קשה לרגש אותי, לא כל דבר מרגש אותי. בעניין הזה פה אני נורא נורא מאמין שהבן אדם מעריך ויודע כשנופל עליך שפע כל כך גדול מהשמיים, אתה לא יכול להישאר אדיש, חייבים לחלוק אותו, לעשר אותו ולתת לאחרים, וזה נורא נורא יפה בעיניי, אז שפו, שפו לעומר, באמת, בעניין הזה, אהבתי. טוב, עכשיו אני רוצה לנגן לכם את עומר. אחד השירים היפים של טל קסטיל, כתב הלחין, פלאזה, אתנה.

עומר כפר, יש דברים שאתה מבין אותם רק בדיעבד, נופלים לך סימונים ופשוט כמו פאזל אתה מקבל את התמונה השלמה. איפה הייתי, מה עשיתי, למי האמנתי, מה היה פה, מה קרה פה, עבדו עליי.

0: ולך בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע
1: בטח שבא לנו בשקל ליום ביילו.
0: עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: טוב, השיר הזה מתחיל להתחבב עליי. ילדה מטורפת של בר צברי. אימאלה.

0: מאוד.
1: טוב, אחרי הפרסמות דלתות האולפן ייפתחו, ובחסות מימון ישיר נארח את רכב אסף שבצומת קדימה, אסף חכמון הבעלים, וג'רבי הפתעות שמעון יהיו פה איתנו, ונשתה קפה בחסות ילו. בקיצור, יהיה פה כיף ופן ועל הכיף הקטן. תצאו לפרסמות ונחזור מיד כמה דקות בקטנה.
2: עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח. ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4×5.
1: כן, אז אחת לשבועיים כאן אצלנו בערב ים תיכוני בחסות מימון ישיר, אנחנו פוגשים את הסוכנויות המובילות בישראל בתחומם, ואנחנו גאים להציג לכם הערב בשידור השיר את רכב אסף שבצומת קדימה. באולפן איתי גם שמעון ג'רבי הבעלים, שמעון הפתעות, תכף נבין מה זה אומר, וגם אסף חכמון הבעלים, ובצומת קדימה תוכלו לפגוש את רכב אסף. חברים, שלום לשניכם, שלום גם אסף וגם שמעון, מה העניינים?
4: אהלן, ברוך השם.
1: אז רגע, בוא נעשה היכרות.
4: אני שמעון הפתעות.
1: שמעון הפתעות.
4: כן.
1: מה ההפתעות שלך, שמעון? מכוניות, זה סיפור?
4: לא.
1: אז למה זה הפתעות?
4: אתה נכנס אליי למגרש, רוכש רכב, כל דבר יש לי הפתעה בשבילו. קודם כל יש תיק הפתעות, מלא מלא הפתעות.
1: באמת?
4: מלא הפתעות. אנשים מתים לדעת מה יש בו. אוקיי, מה שקונים יודעים מה יש בו.
1: תרף נגיע לזה, אז שימון, אוקיי, אתה עם ההפתעות. ואסף חכמון, אתם שניכם הבעלים של סוכנות רכב אסף. ועכשיו המאזינים אומרים, רגע, אוקיי, יש לנו כמה דקות להכיר אתכם, אז בואו נדבר קצת על מה זה רכב אסף. ומי זה אסף, אגב?
4: אסף זה הבחור הזה.
1: אוקיי, אסף יפה, נכון, אסף חכמון. אז בואו נדבר על סוכנות רכב אסף. מי אתם? מה אתם? תזמין את המאזינים לבוא, אם יש איזה מבצע מעניין, אם יש משהו שכדאי שאנחנו נדע בחסות מימון ישיר.
5: קודם כל בחסות מימון ישיר, ואיך אומרים, עם הגב שלנו. ומקדמים אותנו ככה להצליח כמו שצריך ולהתקדם, ופה המקום להגיד תודה ענקית על הזכות
1: בהחלט
5: להיות באמת חלק מהמשפחה. זה ממש משפחה גדולה.
1: תעשו לי רגע סיור במתחם. באנו לצומת קדימה ונכנסנו לרכב אסף. איזה רכבים יש?
4: יש לך רכבים מ-2,000 שקל עד 1,000,000 שקל. מעל 280 כלי רכב במגרש, במתחם.
1: זה המון. זאת אומרת, הרכב הכי יקר, איזה רכב הוא?
4: במרצדס ג'י-אלי.
1: והכי פשוט?
4: פיאט פונטו.
1: באמת?
4: איזה מודל? של פעם, 2006.
1: די, נו, עוד נוסעים על זה?
5: אנחנו מקבלים הכל בטריידין. מה שיש טוב, משביחים, מוכרים, נותנים ככה למישהו להתגלגל איתו, מי שבאמת חייב.
1: תגידו, מה חשוב לנו, לכם, שאנשים ידעו מהביקור הקצר הזה בחסות מימון ישיר של רכב אסף? אם קונים אוטו, למה להגיע אליכם? מה?
4: גם אם לא קונים, ויכולים...
1: שיבואו.
4: בדיוק. קודם כל להכיר אותנו. גם אם לקוח לא רוצה לקנות, הוא יכול לבוא, לראות, להתרשם, יצא עם חיוך, נכנס עם חיוך, יצא עם חיוך.
5: משפחה, זה המילה.
1: תגידו, השיגעון הזה של רכבים, ממתי זה מתחיל אצלכם?
5: ילדות.
1: כי תכף זה אנשים שעובדים ברכבים, הם משוגעים על הדבר.
4: מהגינה בוותיקים.
5: מהגינה בוותיקים.
1: מהגינה בוותיקים.
5: שני ילדים שגדלו בשכונה, רוצים להגשים חלומות. כן, אוהבים רכבים. נשאבנו לתוך זה, הרכבים לקחו אותנו לשם, לא אנחנו, לא עשינו את זה בשביל כסף או איזה משהו מיוחד. תמיד אהבנו ורוצים להיות בפנים.
1: למאזינים של לב המדינה ששומעים אותנו עכשיו, ובוא נניח שיבואו בהמשך הימים, נגיד וואלה, שמענו אתכם אצל אליקו, שמענו את אסף, שמענו את ג'רבי, את שמעון, ובאו לקנות. יש איזה מבצע, יש איזה משהו שאפשר להגיד, טוב, בזכות זה שבאנו, הנה, בואו רגע.
5: יש לנו משהו מדליק.
1: יאללה, לך על זה.
5: מעבר לקופסת הפתעות שאנחנו מחלקים לכל לקוח.
1: של שמעון הפתעות.
5: של שמעון הפתעות, בוודאי, בשביל שזה נולד השם.
1: אוקיי.
5: אז אנחנו רוצים לעשות הגרלה. בתוך ההגרלה אנחנו מכניס כל מיני הטבות ומבצעים, כל מי שירכוש רכב יקבל או ביטוח לשנה מתנה, וזה הכל יהיה בהגרלה, או טיפול גדול, או מערכת איתורן, או אתה יודע, נחשוב על כל מיני דברים ונכניס, נעשה איזה ככה משהו יפה, איזה קונספט מגניב.
1: תגידו, איזה רכבים עם ישראל מחפש? אתה אומר, בעצם יש לי מפיית פונדו 2006 עד לרכב הכי יקר מיליון שקל.
5: הסינים השתלטו על השוק. הסינים השתלטו על השוק.
1: הסינים, מה זה, סינים החשמלי כאילו?
5: היברידים.
4: יש לי מבצע מטורף.
1: מה?
4: יש לי כמות מטורפת של קאיה פיקנטו ועה 10 ללקוח החל מ-530 שקל בחודש.
1: כאילו, עסקה חודשית כזאת. זה בלי כסף, כאילו.
5: זה בחסות מימון ישיר.
4: בחסות מימון ישיר. איפה יש ב-530 שקל?
1: איזה כיף שיש מימון ישיר.
4: איפה יש דבר כזה?
1: נהיה לאנשים יותר קל לקנות רכב בחסות מימון ישיר.
5: אתמול לקחו אותנו להקרנה של הגמר, עשו לנו הפקה מטורפת. משקיעים בנו.
4: פעם היה להם פרזנטור, לפנק. הם רק מפנקים.
1: טוב, תקשיבו, אנחנו פה, למי שיש טלפון שירים אותו רגע, עושה לי רעש באוזן, תודה. אני רגע רוצה לשאול אתכם, מכיוון שאני השבוע מלווה את תחנות ילו עם מבצע הקפה המדהים שלהם, שקל ליום קפה, שקל ליום עם מנוי 30 שקלים בחודש, איך אתם רוצים את הקפה שלכם? תסתכלו כמה סוגים יש, תגידו לי, תבחרו כל אחד קפה בחסות ילו, איך אתם פותחים את הבוקר במגרש, ברכב אסף? עם איזה קפה?
4: קפה שחור.
1: מה אתה?
5: הפוך.
1: הבנתי. אני לא יודע איפה אתם קונים קפה במסעדות, בבתי קפה. אבל שקל ליום.
4: קפה חם.
1: קפה חם קפוצ'ינו. שקל.
5: אנחנו מנויים בדלק גם ל-Yellow. אז יש לנו...
1: אז אתם יודעים, אתם מבינים עניין. אז אתם מבינים עניין. תגידו, אם מישהו רוצה לדבר איתכם, להגיע לסוכנות שלכם, לאיזה מספר מחייגים? לאיפה מחייגים?
4: 0527-444-365.
1: תגיד עוד פעם.
4: 0527-444-365.
1: אז אתה בעצם אומר שמי שיגיע אליכם, קודם כל בסוף קנייה יש הפתעה.
4: קופסת ההפתעות היא המדוברת.
1: ויש מימון, מימון ישיר, ויש רכבים בתשלומים.
4: יש הכל.
1: יש הכל. הנה, כבר מחייגים. תענה, אתה יכול לענות.
5: אתה יודע שכל מי שרוצה להבין על מומחש מה זה אומר, הוא נכנס לדף שלנו בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, רכב עשה פשוט בעברית. נכנס ואז הוא רואה מומחש.
1: איזה רכב רוצים? איזה רכב רוצים?
4: בסדר.
1: מה, רוצים אותו רמקול? כן.
0: הוא אומר, אני
1: מסתכל
0: על הפייסבוק.
1: הוא אומר, הפרסום עובד.
4: תשמע גם אותך. הוא אומר שהוא מכיר אותנו גם מהפייסבוק והטיק טוק.
1: יפה, זה בסוף הכל מתחבר. איזה רכב הוא רוצה?
4: איזה רכב אתה מחפש?
0: אני אגיד לך את האמת, אני מחפש כרגע
1: יש לך? אתה רוצה לסחוט את הקרבן?
4: כן, יש לנו, גרנד שירוקי.
1: אז תקבע איתו בערב, שיבוא הערב.
4: אני חייג אליך שנסיים את השידור.
1: טוב.
0: תודה.
4: ביי.
1: טוב, אז המספר שלך, מה המספר הוא?
4: 0527-444-365.
1: חברים, אני רוצה להגיד לכם שאם הייתם מפרסמים פה באופן קבוע, אז היינו יכולים להכיר קצת יותר. אבל בחסות מימון ישיר וכל הכבוד להם שאחת לשבועיים הם מביאים באמת את המיטב של הענף לפה, וככה המאזינים זוכים להכיר, וגם אני, מה לאחל לכם?
5: בריאות
1: והצלחה
5: וברכה, כמו שאומרים.
1: לגמרי. אז חברים, צומת קדימה. רואים אתכם, אי אפשר לפספס.
5: המיקום הכי... אנחנו עם 5 דונם מגרש, זה לא מגרש קטן, לא נכבה.
1: אז אני חייב רק להגיד למאזינים, אל תשכחו, כשאתם קונים רכבים ולוקחים מימונים, צריך גם להחזיר אותם, לא להתבלבל.
2: כפוף לתנאי חברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
1: טוב, חברים, בזמן שעוזבים אותנו באולפן, חברים, אסף חכמון ושימון הפתעות ג'רבי, הבעלים של רכב אסף, תעשו להם, תלכו ותראו ותהנו, ויהיה לכם יותר קל בחיים בחסות מימון ישיר, וכל הכבוד שיש את מימון ישיר. ונראה לי שבא לי עכשיו אייל גולן. נכון, בא לנו אייל גולן? אגב, המאזין, תמיד, זה נכון, מור, תמיד בא לנו אייל גולן, אין יום שלא בא לי אייל גולן. זה מסוג הדברים שאף פעם לא ימאס לי מהם. אז בוא נשים את דקלון וביתר, ונהנה איתם עם דקלון וביתר, אייל גולן, בבקשה.

אחות, אחות התאומה של גלי ים התיכון. יש שיגידו, אני בוגר גלץ. אני בוגר גלי ים התיכון. תענוג להיות בוגר של גלי ים התיכון.

0: אוהב אותך עד השמיים.
1: שלום לאליהו ממושב מחורה. איפה המושב הזה? מה זה אליהו?
2: המושב הזה בבקעת הירדן.
1: די, נו, לא ידעתי בחיים שיש כזה מושב. מושב מחורה.
2: מושב מחורה, 85 משפחות נהדרות.
1: וואו.
2: חבל על הזמן.
1: ומה המשותף לכל המשפחות?
2: משותף, חלק עובדים ביישוב, חלק עובדים בחוץ.
1: אוקיי, מתעסקים...
2: מתפרנסים בחוץ, לא כולם מתפרנסים. כמות קטנה מתפרנסת במושב, הרוב מתפרנסים בחוץ.
1: יאללה, אתה יודע, לפעמים יש מושבים שמזוהים עם עדה מסוימת, יש מושב שיודע יש מלא טריפוליטאים, יש מושב מלא תימנים, זה כאילו, שאלתי אותך כי רציתי...
2: לא, זה מעורב, זה מושב מעורב.
1: מעורב.
2: תימנים, אני תימני, אני חצי פרסי.
1: די!
2: וכי תימני, כן.
1: יפה.
2: ויש פה אשכנזים, ויש פה ספרדים, ויש פה מעטות.
1: מגניב, ארץ ישראל היפה, מה?
2: כן, המושלמת.
1: לגמרי. אליהו, אז אתה מאזין, ואתה ממושב מחורה, וזה יפה. לדעתי, פעם ראשונה אני ואתה מדברים.
2: נכון.
1: איפה היית עד עכשיו?
2: תמיד לעלות.
1: למה לא? ניסית
2: לעלות אצלכם. בטח ניסיתי, מה ניסיתי? ניסיתי עשרות פעמים, ולא מצליח.
1: אז איזה יום, איזה יום יפה, איזה יום יפה היום נפגשנו לדייט?
2: כן, היום לדייט נפגשנו. יום יפה, נפגשנו לדייט, טיק טק, קשרתי לטיק.
1: יפה, אתה רואה, היום, זה כל יום במזל שלו. תגיד, איזה קפה אני עושה לך בחסות ילו?
2: איזה קפה אני אוהב.
1: אני אגיד לך מה יש, אתה רוצה שאני אגיד לך מה יש?
2: כן.
1: יש מלא מלא מלא סוגי קפה.
2: האמת שאני אוהב קפה שחור עם חוואי.
1: קפה שחור, אני לא יודע אם ביילו יש חמור, לקחו לי דף של הסוגי קפה, אבל אני לא יודע אם יש קפה שחור, יש קפה לבס, יש קפה איטלקי, אבל את הוואי יש, הם לקחו את הדפים איתם נראה לי, החמודים עם הרכבים.
2: כן, אה?
1: כן, היו פה וזה באולפן, לקחו את הדף איתם, לא נורא, תדפיסי מחדש. בקיצור, קפה שחור, לבס, איטלקי, יהיה לך חוואי שתביא מהבית, כי אני...
2: נביא, אין בעיה.
1: כי אני רוצה לתת לך, תדע לך, 250 שקלים לקניות ביילו, כדי שאתה תוכל בכיף שלך להיכנס ליאלו עם ה-250 שקלים וכל פעם לקנות לך מה שאתה רוצה, אתה מבין?
2: אין בעיה.
1: אז זה שתדע.
2: הוא רוצה מהכל.
1: חוץ מזה, אליהו, אז אתה, כשאתה קם בבוקר, מה אתה עושה?
2: מתארגן בבוקר, שותה קפה, מתארגן. ובדרך לעבודה, 40 דקות לעבודה ממושב מחורה ליישוב אריאל.
1: ומה אתה עושה ביישוב אריאל? מה אתה
2: בהסעות.
1: בהסעות. יפה. ואתה איתנו כל יום 4-6, אתה מבסוט עלינו?
2: כל יום, כל יום. שאני, עשרות שנים כבר.
1: יפה.
2: או אני... שהייתי גר בהרצליה. אז אני פה חדש באזור.
1: אז אני נותן לך 250 שקלים לקניות, השובר היומי הוא בדרך אליך. אליהו ממושב מחורה, היה לי כיף איתך, תודה.
2: אליהו חרזי.
1: תודה, תודה. תודה, נסיך. אני, תודה. אני ואתם יוצאים לפרסמות וחוזרים מיד. לקראת 5, אנחנו נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר, הרופא גרע, אתם מבינים כמה פעמים צריך לקרוא את הפרק הזה היום. יחסר סתום מעליי, להוריד מעליי את הג'יפה, יום. לא ג'יפה פיזית, של אנשים שפגשתי היום. חייב לקרוא לא צדיק א', צדיק א', צדיק ב', צדיק ג', צדיק ד', צדיק א'. את צודקת, מור, אני אתבול גם במקווה. לא חייב, חייב להוריד מעלה את הג'יפה שלה. איש, וואו.
3: קפה קר. השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של 2 כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: שלום רוני מנה!
4: מה קורה אח שלי היקר? מה העניינים?
1: תקשיב, אתה יודע, השבוע אני מלווה את רשת ילו עם מבצע הקפה שלהם לשקל ביום. איך אתה שותה את הקפה שלך רוני?
4: איך אני שותה את הקפה? יש לי מכונת אספרסו בבית, כפרה.
1: אבל איך, מה אתה אוהב אותו? אתה אוהב אותו ככה?
4: בדיוק עכשיו אני יושב פה אצל לוסי אריש בערוץ 13, אני בדיוק עולה להופיע, הביא לי קפה הפוך, חבל לך על הזמן, זה אצל נספרסו.
1: קפה הפוך אצל לוסי אריש זה טוב. רוני, תראה, אני רוצה רגע לדבר איתך, מכיוון שהשקנו לפני כמה חודשים פתיחת הקיץ ב-City of Dreams בקפריסין, והתחלנו עם המופעים של איתי לוי ושרית חדד ואנשים באים ואנשים בטירוף. השבוע אנחנו נפגוש במלון את פסטיבל הטכנו. אבל בוא נדבר רגע על ה-City of Dreams. מה אנחנו הישראלים מצאנו שזה פשוט הפך להיות יעד כזה מבוקש?
4: אני אגיד לך מה מצאנו. תראה, הטיסה מפה לקפריסין היא 40 דקות.
1: אוקיי.
4: הטיסה מפה לאילת היא 40 דקות. קודם כל המחירים מאוד מאוד זולים. האפשרויות הרבה יותר גדולות. יש קזינו, יש מסעדות מטורפות, יש פסטיבלים, יש ים, יש מרינות. ואני חושב שזה היעד הבא שלא כולם היינו נוסעים בזמנו לטורקיה.
1: נכון, זהו, עכשיו אנחנו לא נוסעים לטורקיה, ואנחנו כולנו עפים באוויר על ה-City of Dreams בקפריסין, אם מבחינת המבוגרים, אז כל מה שצריך, מבחינת הילדים, אימאלה, מבחינת בילויים, אימאלה, מבחינת המסעדות במלון, אימאלה, הקזינו הטוב ביותר באירופה, בעצם טורף מה שהולך ב-City of Dreams, והשנה אלירון בן חמו, מפיק האירוע, החליט שזה יהיה שם, זה קורה ב-City of Dreams, ורוני, השאלה, כמה זמן אנחנו נשאר ערים?
4: אני ואתה הולכים לא לישון בחמישי, שישי, שבת ראשון. אני ואתה בא בשישי, אני בחמישי, אבל אני רוצה להגיד לך שעשיתי לדרים, זה מלון שבעה כוכבים שיש בו הכל מהכל, מסעדות מפוארות, בתי קפה, בריכות, קזינו, ואתה יודע מה, פשוט, אני לא חושב שאני רוצה לנסוע למיקונוס או ליוון,
1: אני אגיד לך, זה וואו, אתה מבין? זה באמת וואו.
4: אבל anyway, עכשיו מכיוון שאני הולך להיכנס עכשיו לשידור החי, אני אגיד שנאלץ לקטוע אותך.
1: תמסור לעמדה שם אצל לוסי אריש ברשת 13, אתה לא קוטע אותי, כי אני עובר ממך רוני לאלירון, אלירון בן חמו, מפיק של האירוע. תמסור דה שם ברשת 13, נכון אתה?
4: ברשת 13, אצל
1: לוסי אריש. הנה, יש לי מסך באולפן, יש לי מסך באולפן, רואה אותך.
4: יאללה, תראה אותך,
1: יאללה, חביבי. ביי רוני. אלירון בן חמו, מה ענייני? נעלם לי מור, הדלקתי את בי, אין אף אחד בבי. מונגד. בכל מקרה, שתדעו, וולקוביץ', אתה היית ב-City of Dreams בקפריסין? מטורף. מתי היית שם? לפני כמה זמן? שנתיים. אבל לא היית שם עם האומנים והמסיבות וכל הפסטיבלים הגדולים. זה מטורף. אגב, פסטיבלים גדולים, אם כבר דיברנו, אלירון בן חמו מפיק הפסטיבל הטכנו הראשון מסוגו בפעם הראשונה שקורה, אתמול דיברנו איתו. אלירון, אני סתם רוצה לעקוב ולהבין מה קורה עכשיו. בבי, אני פותח בי. אלירון? תגיד, אתה יודע שאתמול הייתי אצל עדן מיכאלי, חברה טובה שלי, יש לה בראשון מקום היסטרי לטיפולי יופי ועניינים וזה וזה, ואז היא אומרת לי, שומע? שמעתי את השידור היום. מה? נוסעים לפסטיבל טכנו? מה? יש עדיין כרטיסים? אבל אמרו שאין כרטיסים. אמרתי לה, פתחו עוד 2,000. אז כמה?
5: אליקון נשאר עוד 800.
1: זה הסיפור, אני מבין שזה הסיפור.
5: כן, לגמרי.
1: אתם הצלחתם להטריף מדינה שלמה בעניין הזה.
5: כן, רק שיעבור בשלום ולא יהיה לנו טילים פה.
1: לא, בעזרת השם מקווה שהג'ינג'י יישאר רגוע.
5: לגמרי.
1: תגיד, בסופו של יום, אמרת אתמול, נתת איך מי שרוצה להצטרף לסוף שבוע המטורף הזה של פסטיבל הטכנו, ופרגנת לדי-ג'י'ים המקומיים, הישראלים שלנו, כחול לבן, ובאמת, מי שבאמת רוצה להצטרף ורוצה את הפרטים לגבי כל מה שעדיין אפשר להצטרף, איפה עושים את זה?
5: יכולים לפנות אלינו באינסטגרם של, קוראים לזה האורה, לשלוח לנו הודעה בפרטי ונפנה אותם גם לחבילות וגם לינק לכרטיסים שנשארו. אנחנו ממש בסוף, אנחנו נגיע מהאירוע.
1: חברים, אתם על הקו עם אלירון בן חמו, מפיק האירוע של פסטיבל הטכנו הבאמת מטורף הזה בקפריסין. בחרתם לוקיישן ויעד שהוא הכי אהוב על הישראלים, זה מטורף מה שאתם עושים.
5: כן, ויש לנו קדימה עוד הרבה, גם באוקטובר וגם שנה הבאה.
1: אז טוב, אז רוני מנה היה פה עכשיו, בדיוק דיברנו, והוא בדיוק הלך להתראיין אצל לוסי אריש, הוא והפוליטיקה...
5: אני מחכה לו פה.
1: הוא והפוליטיקה שלו בכל היום בלגן. אני פחות מדבר פוליטיקה, יותר שמחה ואהבה ומוזיקה וחופש, אז אנחנו ניפגש כולנו, ובעזרת השם, שתמשיכו לעשות ולהצליח, וש...
5: תודה, אני כבר הגעתי ליעד, אנחנו בהקמות, יש פה במה שלא נראית, לא נראית ביד פה.
1: ספר לי עליה.
5: בנינו במה מטורפת, אני אוכל לשלוח לך אחרי זה בוואטסאפ לראות, אבל זה מטורף. דורש שבוע כמות, זה משהו שלא נראה.
1: חברים, זה הפסטיבל, אתם יכולים או להיות בו עכשיו או להיות בו בפעמים הבאות. אלירון בן חמו, תצליח אחי.
5: תודה רבה, מחכה לך אליקו.
1: ביי נסיך, מגיע, כמו גדול. מגיע. טוב, וולקוביץ'. תוציא אותנו לפרסומות, בלקוביץ'? או שאתה רוצה קפה של הוואצה? ילו. בשקל. איזה פרסי, אני אתם לא מזמין אותך לקפה בשקל. כן, וחזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, והנה הזמן לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פה גרע, ונקרא אותו בהתכווננות מלאה, שכל מי שעושה עלינו עין הרע, לשון הרע, הוא מתכנן לנו פה גרע, הוא לא יודע מה, הכל יתבטל, יבוטל, ויחזור חזרה. תהילים פרק צדיק א' במיוחד. אבל אני קורא את זה בכוונה מיוחדת, באמת, איש ספציפי, ממש ספציפי, חבל הזמן. טוב, יאללה, תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחצי עוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פנטי, תגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו וראהו, בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, אני ואתם נהיה מוגנים מכל לשון רע, עין הרע, ומאנשים רעים, ותאמינו לי יש. וזה הזמן לעדן המלכה, בן זקן עם רולקס וקסקט. שוקי, זה בשבילך, שוקי. בוקר.

0: 91.0.33, גם בשעה הזאת מור נגן מפיקה אותי, וולקוביץ' הוא הטכנאי. בקיצור, שערו איתי עד שש, שלא תשאירו אותי לבד. זה מסוכן לי! אז אני עלול להתאהב באיזה משהו חסר היגיון. אז שערו איתי.
1: אתה תמיד השירים שלי. למה קשה לאהבה?
0: מה אני אעשה מור? אני בן 49, הלב שלי בן 16. שהלב בן 16 יכול להתאהב גם באילוז'ן.

זה, זה לא פלא שזה יצא רק לפני חודש ועומד על 25 מיליון צפיות ביוטיוב בכל העולם, כאילו זה נהיה משהו פסיכי באמת. ואתם יודעים עוד מה פסיכי? שמשה פרץ אחרי 20 שנה של קריירה בפעם הראשונה מכריז על מנורה לבד. לא עם עומר, לא עם זה, לא עם ההוא, לבד. משה פרץ וכל הלהיטים במנורה. וזה מרגש אותי, אימאלה. אז הנה, אני אקח אתכם אל ההתחלה של ההתחלות. עם אלייך.

0: משה פרץ, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה באלף מברוק שיהיה. מנורה בעזרת השם. משה פרץ עם כל הלהיטים מאז ועד היום. מה זה? אנחנו שמה, רק תגיד. רק תגיד מתי. תן את התאריך. רגע, אליאס מהסוכה הלבנה פה? אליאס!
1: פה, אליקו.
0: חכה לי, אני בדרך אליך, חכה רגע. תשים לי את החיים, את החיים אלוקוס, חכה לי. אני מגיע.

0: כן, ואנחנו כאן, גם בשעה השנייה, בחסות אפליקציה המדהימה של ילו. תורידו את האפליקציה, תוכלו לקנות מנוי, מינוי קפה, 30 כוסות קפה, איזה שבא לכם, בכל הווריאציות, בשקל ליום. קפה בילו, זה מבצע מטורף. קפה קר, ביום של שמש, ביום טיפה, בערב פתאום קפה חם, קפוצ'ינו, אמריקנו, מה שאתם רוצים, במכונות הלבצה, האיטלקיות של ילו. תעשו מינוי ותפסיקו לשלם על כוס קפה 19 ו-20 שקלים. די עם הדבר הזה, מספיק, בשביל זה שתילו. ערב טוב לשי סגי שלנו ולכל צוות לירון קר. מה עם הבין ועם הבין ו? ערב טוב שי סגי. מה עם הליקריץ? טוב, השיחה הבאה תגרום לכם לפתיחת הרעב ולריצה מהירה לנמל תל אביב. שלום אליאס שלנו בסוכה הלבנה.
1: שלום אליקו, מה
0: העניין? אליאס, ערב טוב, השבוע התחיל ואני לא מבין איך בדיוק השבוע יכול להתחיל מבלי שנתאם את מנת אחראי מלוקוס המוגשת שאיננה נמצאת בתפריט הראשי של המסעדה ותיכנס בהשקה גדולה לתפריט. איך אנחנו נתחיל את השבוע ולא ניגבנו עם הפיתות המיוחדות שלכם והלחם המיוחד שאתם עושים בטבון שם, הפוקאצ'ות והחריימה, החריימה לוקוס עם העגבניות הקטנטנות החתוכות בצבעים, עם הפלפלים החריפים, עם הרוטב הסמיך ועם הלוקוס שיושב לו שם כמו נסיך באמצע של המחבת.
1: אין על החריים מלוקוס, אליקו, אין על החריים מלוקוס.
0: תגיד, איך אתה רוצה שהשבוע יתחיל, אליאס, בחיית אליאס?
1: איך אנחנו רוצים כפרה עליך? רק עם חריים מלוקוס, חריים מלוקוס, אמרתי לך כבר, בקבוק יין, סלטים, פטריות מוקפצות, ישיבה ליד הים בנמל תל אביב, בסוכה הלבנה, יורדי הסירה אחד, אנגר אר, בנמל תל אביב, אין דברים כאלה.
0: תדע לך, אני לא רוצה לדייטים. אני הלב שלי, אני הלב שלי בן 16, אני עושה טעויות ושטויות, אבל תקשיב רגע, אם אני אבוא, אם אני אצא לדייט מתישהו, אני כאילו חושב לעצמי, לזוגות ששומעים אותי, לאנשים שחושבים ללכת לאיזה דייטים ומחפשים מקומות של פוזה ושופוני, הסוכה הלבנה זה מותג ש30 שנה על הים, בנמל, יושבים על המפה הלבנה, שני נרות, בקבוק יין, כמו שאתה אומר, דגים, עניינים, פיש אנד צ'יפסים, החריימה, למי שאמיץ בדייט, באמת לאכול חריימה, אבל תקשיב, זה וואו, זה כאילו מקום מושלם לדייט, באמת.
1: זה המקום, אליקו, זה המקום.
0: אין דברים כאלה, איזה לוקיישן, כאילו אתה ביוון.
1: זה הכל אחי, זה לשבת ליד הים, עם בקבוק יין, עם סביצ'ה, עם פוקאצ'ה, עם מנה חריימה באמצע, עם הדגים בתנור, עם, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה אמרת לי אני רוצה קבב לוקוס, קבב לוקוס, קבב...
0: נכון.
1: אני אמרת לך, אני עושה משהו...
0: שיגעתי אותך עם הלוקוס.
1: ומשהו יותר טעים. אני עושה לך שווארמה... דגים עם לוקוס.
0: די נו.
1: איך אני?
0: אל תתחיל.
1: שווארמה דגים עם לוקוס, על טורטיה, עם טחינה, עם בצל מקורמל על זה.
0: את שגע אותי, אבל...
1: עם סומק, עם פטרוזיליה למעלה, וואי, אליקו, למות.
0: מה זה למות? תקשיב, זה מטורף. תגיד, אליאס, מאיפה בא הרעיון לעשות בעצמי? הרי מסעדות, גם ככה יש להם כל כך הרבה אקשן בתוך המטבח, דגים, בשרים, סלטים, מנות ראשונות. אתם, תקשיב, אתם בקטע כאילו, קטע טוב, הכנסתם לעצמכם עוד טירוף, אתם את הפיתות שלכם עושים לבד, קניתם את המכונה הזאת שאני רואה פעם רואה אותה בטיקטוק ובמה, אתם עושים את הפיתות שלכם, פיתות ענן כאלה קטנות מגניבות, שהן יוצאות, אתה חושב שזה בן שמוגש לשולחן, ואתם עושים את זה פעמיים ביום במסעדה, את הפיתות, אני רואה אותך, הפיתות מסתובבות על המכשיר המיוחד, ואתה מבסוט, דופק טיקטוקים, עניינים, והפיתות רצות שם.
1: אין על הפיתות שלנו, אליקו, אין על הפיתות שלנו.
0: זה לא היה כל השנים האלה, הפיתות האלה, אתם הייתם ביום? כל השנים היה הפיתות האלה, אתם עושים, כבר כמה שנים זה ככה, הפיתות האלה במקום?
1: זה כבר 20 שנה אנחנו עושים את הפיתות במסעדה, כן, אליקו, 20 שנה. אנחנו עושים את הפיתות במסעדה.
0: וואו.
1: אנחנו לא נותנים למצב לקנות פיתות מבחוץ, אין מצב. תקשיב, הפיתה שאנחנו עושים, כשהיא יוצאת בבוקר, תופחת, כולה ככה, כמה אש יוצאת לך מהתנות, אין דברים כאלה.
0: תשמע, זה מטורף. זה פשוט מטורף, כי לשבת ולאכול את האוכל עם הפיתות המיוחדות האלה, זה כאילו נראה, זה, לא יודע, זה פשוט, זה ביס אחר במוח. אתה מבין?
1: נכון. זה ככה לגמרי. כשאתה קורא את הפיטה ועוצה לך כל
0: ה... כל ה... כל ה... בדיוק, העננים האלה שיוצאים פתאום מהפיטה, תקשיב עם אור, והם עושים שם סלטים היסטריים. חייבים לעשות שם איזה ערב.
1: חייבים לבוא יום אחד, אמרתי לך, לעשות את השידור
0: לשידור, מפה. לשידור, מתחיל ב-4 את השידור, עד 9. רצוף. תגיד, אליאס, מתי אנחנו עושים השקה למנה לחריים אלוקוס על המחוות המיוחדת?
1: בוא נקבע תאריך.
0: חייבים. תגיד, אבל מי שבא זה לא בתפריט. אם באים לסוכה לבנה ומבקשים את המנה, שיגידו המנה של אליקו, החריים אלוקוס של אליקו.
1: החריים אלוקוס של אליקו מוכן.
0: בסוכה הלבנה.
1: בסוכה הלבנה בנמל תל אביב, חריים אלוקוס של אליקו.
0: אפשר להתקשר מהבית ולהזמין אותם, וישירות שכאילו מגיעים למסעדה,

אנחנו נשארים במנורה עם משה פרץ. אני אשמור עליכם, אתם תשמרו עליי, והשם ישמור על כולנו, עזרת השם.

אני רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד לשוטרי משטרת ראשון. אין עליכם בכללי, כל השוטרים שמאזינים, שוטרים וכבאים ולוחמי האש וכולם באמת, אבל ספציפית לשירי ולכל שוטרי משטרת ראשון לציון, אין עליכם ביקום ואין על משטרת ישראל.

כן, אחרי הפרסמות נהיה כאן עם שיר געגוע. אתמול ראיינו פה את דוד בן בסט שלנו ואת מעיין שקט ששרה, זמרת הליווי של חיים משה וזמרת מצוינת, ואת תומר מתנה שעשה את העיבוד המוסיקלי יחד עם דוד בן בסט. אתמול היה פה ראיון מאוד מאוד מרגש ויפהפה עם שיר יפה שנקרא שיר געגוע. אז אחרי הפרסמות, בבקשה, אל תעזבו אותי לבד. חבל, לא צריך, די, תשארו איתי, שמרו עליי. מי שיתקשר אליי עכשיו לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91 ויגיד לי, ליקו, תכין לי קפה, מכין לכם קפה עם הלבצה של ילו, רק תגידו איזה קפה אתם אוהבים, אמריקנו, קפוצ'ינו, קפה קר, קפה חם, רוצים תחליפי חלב, סויה, שקדים, שיבולת, מה שאתם רוצים יש ב-ילו, אז איזה כיף שאנחנו כאן השבוע בחסותם, והדברים נראים אחרת שיש לנו את המנוי הזה של ילו.

כן, רגע אחד. רציתי לנגן לכם, כמו שהבטחתי, את שיר געגוע של דוד במסת, הוא כתב הלחין ולא שר הפעם. הוא נתן את השיר למעיין שקד, זמרת באמת מהממת, והעיבוד של תומר מתנה, שיר געגוע, בבקשה, מעיין שקד שרה.

0: שיר געגוע, 33 דקות אחרי 5. שלום אביבית מחולון.
1: שלום אליקו.
0: מה שלום איך?
1: אין אליקו, אתה לא לבד. רציתי להגיד שכיף לשמוע את התוכנית שלך.
0: קודם כל תודה, תודה ענקית, תודה ענקית אביבית.
1: במיוחד שאתה שם שירים גם בפרסית, אני מאוד אוהבת.
0: לגמרי, לגמרי, פרסית זה חלק ממני ואני לא יכול להתעלם מזה, את מבינה?
1: כן, כן, עשר, אתה עשר.
0: זה אהבה גדולה שלי, השירים בפרסית.
1: כן, כן, אחלה אליקו.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. תסבירי, תעשי לי הכירות איתך, מי את?
1: אני אביבית מחולון. אני אמא של, של שתי בנות, שחר ואגם.
0: כן.
1: ויש לי שתי נכדים, אלרועי וארי. ואני לא עובדת, אבל אני שומעת אותך כל הזמן ברדיו.
0: וואי.
1: כיף, כיף, כיף.
0: איזה כיף.
1: חבל הזמן.
0: אז אני מודה לך קודם כל, לפני הכל. ואני רוצה לתת לך, קודם כל את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ממתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון. שם יש את שי סגי, שכמובן מקבל את כולם באהבה גדולה עם לירון קאר. כל הרכבים ואנשים בטירוף, מה שהולך בכוכבית שלהם 4949. לירון קאר, אין אחד שלא מכיר. הקומפרסור האגדי בדרך אלייך, וגם ארוחה זוגית באמילי בשרים. אביבי, תודה שבאת.
1: בא.
0: רגע, גם לא אמרת לי איך את רוצה את הקפה שלך, אביבית.
1: קפה שלי רותח, כן? הרבה קצף וחלש.
0: וואו, וואו, רותח הרבה קצף וחלש. בחסות מינוי הקפה של ילו, 30 שקלים לכל המנוי, לכל החודש, שקל ליום. יש לכם איזה קפה שאתם רוצים, לבצע איטלקי, הכי משובח. אז זה מה יפה, מנוי הקפה, גם קפה קר. אביבית, תודה, מאמי.
1: תודה, תודה.
0: לא תאמיני מה קורה פעם בזכותך עכשיו.
1: מה?
0: שיר בפרסית, מאמי.
1: אופה,
0: תדלקת אותי, אז יאללה.
1: אין. אתה לא לבד, ביי.
0: שלא יהיה לבד אף פעם, תודה.
1: אמן.
0: תשמרו לי על הלב, שאני לא אתאהב, ביי.
1: כן, ביי.
0: ביי.

חלומי, השם ישמור אותנו, חלומי. מה עם ה-BMW? מה עם הקבריולט, חלומי? מה עם הקבריולט? תמצא לנו קבריולט, תמצא לנו, חלומי. אם אתה לא תמצא לנו, מישהו אחר ימצא לנו. תקשר לכוכבית 4949, נשאל אם יש קבריולט. אני לא יודע, לשי סגי יש משימה, למצוא להלין קבריולט. שי סגי, זה המשימה שלך, עכשיו אני הופך את זה לריאליטי.

0: והרבה כפיים לאח שלי קוקו מאלה.
1: שימו לב איזה קסם, לא קניתם כרטיס למנורה של מושיק האפייה? ואני מכניס אתכם פנימה לאולם. קוקו מאלת עולה לבמה.
0: ראש מוכרקן איתנו במרכז. ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב מושיק האפייה.
1: אחלה קוקו, אחלה מושיק. ובמיוחד אחלה אבי גואטה.

0: עשו לי חשק לזוהר, אחרי הפרסומות נחזור עם איזה אקבר שיר של זוהר ארגוב, תשארו איתנו.
1: בחסות?
0: טוב, בזמן שאתם מורידים את האפליקציה של גלו ומתחילים ליהנות ממנוי הקפה, ומה יפה שיש גם את הקפה הקר, לא רק החם, וכל הגוונים של הקפה, ועם כל התחליפי החלב, כל מה שאתם רוצים, שקל ליום, שקל לקפה, אתם קולטים איזה הזיית ההזיות! כשפה ליאלו, אין עליכם. טוב, נכון שהבטחתי לכם זוהר ארגוב? קלטו מה בא. וזה לא היחיד, הכי נחנתי לכם עוד שיר. חכו, מתחממים. בעבר היו זמנים.

ינון, לא שומע אותנו, חמוסתה. קיבלו את הרדיו בלובי. מונקוביץ', קיבלו לנו את הרדיו בלובי.

ינון, אתה איפה גלי גוטליב? באסתטיקה כללית, עושה השתלת שיער. נראה לי יצא לו, מה זה יפה? הבטחתי לו שאני קונה לו קוקיות, גם מור תקנה לו. מלא קוקיות. בכללית אסתטיקה, איזה השתלות הם עושים? יא בויה. אחלה גלי.

טוב, זה רק היה חימום, אתם פשוט לא מבינים שזה רק היה חימום. וזה מה שיסיים את היום הזה, עוד יום יבוא, תדעו לכם, כל יום שבא יום חדש מגיע, יום שעבר נגמר, היום זה היום ומחר זה מחר. ותמיד תזכרו שתמיד יש מחר. לכל יום שמישהו אומר לכם משהו, שמישהו ניסה לעשות לכם משהו, שמישהו יחזב אתכם, שמישהו... תמיד יש יום שלמוחרת, ואת זה תזכרו. אז עוד יום יבוא ונשתה לחיים בענק. שלום אור נגן, היה לנו כיף, נהננו היה טוב, היה פיצוץ היום, היה פלסונה. תודה לבולקוביץ שהיה פה איתנו. זוהר, עוד יום יבוא. להתראות, אוהב אתכם. תודה שהייתם ונתתם לי מקום בלב שלכם. מקווה שהיה נעים, לי היה מאוד נעים. מחר נהיה פה עם עוד קפה בחסות ילו, עם עוד פרק צדיק א' בתהילים. עדיין אם לא הנחתם תפילין אתם יכולים, יש עדיין אור בחוץ. סקול למצוות, תעשו טוב, תראו טוב. שם שומר עלינו.

ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: רדיו לב המדינה,
8: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור, טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיע איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכשתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר המקוש הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי הוול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין שלה. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאחר מלחמת 12 הימים שבמהלכה תקיפות אמריקניות וישראליות היכו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. היום יתחיל יישום הפיילוט בדרום לבנון. בהודעה דובר צה"ל נכתב כי הצבא יבצע הערכות מחדש של כוחותיו באחד מהאזורים כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו תוך שמירה על ביטחון כוחותינו, הזכות להגנה עצמית ולהסרת איומים. לפי התוצאות הסופיות בפריימריז הדמוקרטיים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, אבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה עמרי רונן ומשה רדבן אבוטבול, יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברך על התוצאות.
7: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר. על ממשלת מחדל השבעה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני בהר. להרים כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס חום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: רגעים של שמחה וכיף.
1: שמעון בוסקילה, אתה מחר, אבל היום יום שלישי, 21 ביולי 2026, זין באב טוב שין פי וב. בוקר טוב, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 7:09, עד 8, אנחנו ביחד. עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן, רולקס וקסקט.

חושב עליה. יהודה טאוקר כתב, הלחין ושר יחד עם עידן יניב. ממשיכים עם דני רובס. איך הוא שר, איך? 7:16 דקות. בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
5: צהריים טובים.
4: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
5: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
4: מושלי נבש.
5: איגל בשן?
4: לא.
5: שמלי, לא. די, בלבלתם.
4: אתה גאון, שי, אתה גאון.
5: יאללה, יש לך... מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוך גם. אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
4: השנונות.
5: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבא, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
6: תודה, אני סיימתי.
5: הוא דמות, הוא דמות.
4: תודה רבה. דרום תמיים.
5: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין. זה הכי מצחיק.
6: אנחנו נשלח לתמונות.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: זה רק אתם ואני. זהו, רק. ימים של קיץ. כפיר בן לאיש יחד עם מילאי בוטנר. 7:40 כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבר בלב.
8: כוכבית 5089.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבר בלב.
8: כוכבית 50-89.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
8: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: אחרי זה לטיילת
1: יחד עם האולטרס
0: הביתה עד הדלת זה לא סוד שאת כבר שלא
1: מסיבה בחיפה אנחנו ממשיכים עם מרגול מרגול שלנו מרגלית צנעני להשאיר ולהנות בוקר טוב לאורן אברהם כפי שאתה מרגיש יותר טוב רפואה שלמה נסיעה טובה הביתה נעים על הבוקר אנחנו כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM

דה מרגול, כל מה שבא לי זה לשיר ולהנות. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חן לגדס, מאחל לכולנו יום רגוע, בשורות טובות.

מחר בשבע נחתם עם אורי בנאי, הזמנה לחתונה, כולכם מוזמנים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: איציק מצבירים.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
6: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
4: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
6: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: רק וואקווה דלה ג'ו דלה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
4: בריח. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה וההכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת בתוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה. לילה עשירי ברציפות את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי הערכת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין, וכשתי מחליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למנהרות במתקן הגרעין המסתורי בהר המקוש, הסמוך למתקן בנתנז, כך על פי וול סטריט ג'ורנל. מדובר בהתפתחות שעלולה להגביר את החששות כי טהרן פועלת ונערכת לשקם את תוכנית הגרעין. ישראל העבירה את ממצאי המודיעין לארצות הברית, ומסרה כי הצנטריפוגות הועברו לאתר הר המקוש לאחר מלחמת 12 הימים, שבמהלכה התקיפות אמריקניות וישראליות עיקו בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן. חבר הכנסת מתן כהנא ממפלגת ישר מגיב 7-9 עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM על הסרטון שפרסם נתניהו ובו הסיקו ברשת כי בנו של אייזנקוט גל, זיכרונו לברכה, הוא הצעיר בסרטון. הנה הדברים.
8: אין תחתית לבור שהליכוד מוכנים לרדת בקמפיין שלהם נגד גדי אייזנקוט. מה חשב גדי אייזנקוט כשהוא ראה את הסרטון הזה? וזה באמת שפל חסר תקדים, ואנחנו נמצאים רק 98 ימים לפני הבחירות. בואו ננסה לדמיין רגע לאיזה בור הם יגיעו בעוד 90 ימים, ממש בסמוך לבחירות.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה. עומס החום, בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לח לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
9: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב, שלום שלום. אני כאן איתכם עם אילן קובץ.
3: נכון מאוד.
2: אילן קובץ שאתם מכירים אותו, הוא משדר כאן ב-12-2
3: את איזו מדינה, והיום אני נכנס לנעליים מאוד גדולות לי, כי נכון. אנחנו מחליפים את אסף התדגי, כן. שזה אירוע לא פשוט בכלל.
2: זה לא פשוט, אבל יהיה לגמרי בסדר.
3: אנחנו ננסה.
2: אולי יהיה קצת יותר, אולי רגוע יותר.
3: את פה אז אני רגוע, כי את במהות שלך את דולה, נכון?
2: נכון.
3: אז את מלווה.
2: אני מרגיעה.
3: את מרגיעה, אז אנחנו נעבור את זה כמו לידה, לאט לאט.
2: כן, ממש. לאט לאט, נשימות זה הכי חשוב.
3: אחיינית שלי עכשיו בחדר לידה.
2: מה?
3: כן.
2: איזה בית חולים?
3: בגרמניה היא גרה. בהמבורג. כן.
2: אוקיי. אז שיהיה לה המון בהצלחה.
3: אני אגיד לה.
2: היא גרה שם?
3: היא גרה שם.
2: למה?
3: היא לא גרה פה והלכה ללדת שם.
2: זהו, למה היא גרה שם?
3: כי הבעלה גר שם, והם הכירו שם.
2: הוא גרמני?
3: כן.
2: זיין, היין, היין,
3: כזה בדיוק.
2: או וואו, איזה חמוד. בטח הוא אומר לה פוש, פוש, זיין, היין, זיין, סתם. Anyway.
3: כן, הוא אומר לה הרבה דברים.
2: אז קודם כל שיהיה לה לידה קלה כמו תרנגולת.
3: תודה.
2: שבאמת, אין כמו לידה בעולם. אין, זה הדבר הכי קסום שיש בעולם.
3: עברתי עם אשתי שלוש כאלה.
2: כן.
3: הלידה הראשונה הייתה באמת 27 שעות בחדר לידה, 5 משמרות של מילדות, אוקיי?

0: אבל השני והשלישי ככה צ'יק צ'ק?
1: זה הלך 27 שעות, אחרי זה איזה 8-9 שעות, השנייה, והשלישי בקטנה 3 שעות, בכיף גדול.
0: וואו, כן. אז אוקיי, נקסט טיים.
1: הלך והשתפר.
0: שלום, אני דולה.
1: לא, אין נקסט טיים, גמר האירוע.
0: אם תראה את הסבבה, אז כל הכבוד לך. כל הכבוד שאתה יודע מתי לעשות סטופ.
1: מספיק.
0: אוקיי, יש אנשים שאני... אין ראש, כאילו. לא
1: מבין. ממשיכים.
0: ממשיכים, ממשיכים. התעללות, התעללות עצמית.
1: עוד פרנסה.
0: זה מזוכיסטים, מזוכיסטים. anyway, אז כן, דולה, אני מאוד מאוד תומכת בלידה, ואני נושמת יחד עם היולדת בכל ציר, אני אפילו סופגת את הכאב שלה.
1: וואו.
0: אז כאילו, הכל כזה זורם אחרת. זה באמת אחרת שיש לך תמיכה וגב, שאת מרגישה הכי בטוחה. You know, לא כל הזמן לקרוא לאחות שתבוא ותסתכל מה קורה. אני נמצאת.
1: זה קטע.
0: לא צריך כל הזמן לקרוא לבדיקה ואצבעות ופתיחה ו...
1: ואם יש דמויות שקצת מפריעות, כמו אימא של היולדת, נגיד, שרוצה להיות שם, או חמותה, נגיד, לא עלינו.
0: אני אגיד לך מה.
1: כן.
0: המפגש הראשון שלי עם בני זוג,
1: כן.
0: אני ממש, ממש, ממש מדברת איתם על מי בלידה.
1: וואלה.
0: ויש כאלה שאומרים, כן, אבל הבטחנו לחמותי, וזה, אמרתי, אוקיי, את סבבה עם חמותך, אם היא עושה פרצוף כזה, יציק לך, משהו יציק לך, היא אמרה, כן.
1: סמני לי.
0: אז היא לא, לא. היא לא באה ללידה, כפרה.
1: וואו.
0: זה לא הופעה. את לא עכשיו תרגישי רע בשביל זאתי וזאתי וזאתי שרוצים לבוא להופעה. זה לא הופעה, נשמה. את יודעת מה? כשאת מתחילה צירים, את גם לא מספרת לאף אחד.
1: אז בעצם את מטפלת משפחתית.
0: אני
1: את,
0: לגמרי...
1: את לא רק דולה, את גם קצת משפחתי, סופר
0: זוגי,
1: נני כזאת.
0: ויש כאלה שבאמת לא יכולים לוותר על החמה וזה, שהיא אף פעם לא הייתה בלידה, וכל הנכדים שיצאו היא לא הייתה בלידה, והבטחתי לה בלידה הזה וזה. אז אני אומרת, בסדר. וגם אם הן לא מסתדרות, אז אני שם כדי לשבור את הקרח. אני שם כדי באמת לתת את האווירה היותר טובה בין המשפחה, האמא קצת מתביישת לדבר לא יפה לידי, אז
1: הבנתי.
0: הכל כזה יותר צ'יל, אוקיי? ואם אני מרגישה שבאמת לא נעים, כן. אז אני אומרת, פליז, זה לא הזמן, רדי למטה, לך אשתי קפה וזה, תני לי להיות איתם, בבקשה.
1: וואו.
0: You know? כאילו, זה לא נעים, לא
1: ממש?
0: נעים. הרבה נעלבים, הרבה הורים, שתדע. אבל I don't give a shit. יש פה לידה, וזה הזמן הכי גבוה של האישה,
1: טוב, את באמת תראה דולה כזאת, בן אדם...
0: אתם לא תרסו את האווירה, נשמה, הכל זה אנרגיה. הכל. ה-27 שעות שאשתך הייתה שם, זה אנרגיות. הכל תלוי מי היה בסביבה.
1: אני.
0: אבא של הבא, אמא של הבא, אבא דוד הבא.
1: הם כולם הגיעו, הם כולם הגיעו, אבל חיכו בחוץ.
0: נכון. האנרגיה הזאת שהם יושבים בחוץ, וכל שנייה, כמה פתיחה, מה עכשיו?
1: לא, היה לנו יותר גרוע, היה לנו יותר גרוע. אמא שלי באה לנו באיזה שלב ואומרת, נו מה, זאת לידכם ילדה, ההיא בחדר השני ילדה, מה קורה איתכם?
0: בלתי, אין בלתי, כאילו נשמע.
1: כאילו, אני מעכב את זה.
0: לייק, איזה חוצפה. ובוא, היה לה עצירות פעם או פעמיים בחיים שלה, מה, אני אשאל אותה, נו, נו, יצא קאקי?
1: נו, יצא, יצא, יצא, מה קורה?
0: זה פשוט חוצפה, זה too much, זה so אישי שבאמת...
1: כן, אבל אי אפשר להאשים, המשפחה מאוד מתרגשת, ורוצים לראות את הילד.
0: אבל אתה יודע מה? יהיה הכי מרגש שהם לא ידעו על הסטרס הזה לפני, על זה שהיא עוברת צירים. עדיף לא לדעת, הכל רגוע.
1: אז לידה שנייה ושלישית זה ככה היה.
0: התינוק יוצאת, and that's it, הם באים ורואים את האושר הזה. למה לבוא שהיא כואבת?
1: אני מסכים איתך.
0: אוקיי? anyways, איך הגענו לשיחה? רציתי לדבר על משהו אחר.
1: כי את מלווה אותי פה בשידור, ואני ממש מרגיש בלידה, ואני...
0: אז זהו. אז אנחנו, בהמשך לדבר על מה שאני רציתי לדבר, יש פה אייטם מאוד מאוד מאוד מעניין, אבל נדבר על זה עוד מעט, פרסומת אחת ונחזור.
2: רדיו לב המדינה, לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים, חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה. רדיו לב המדינה.
0: אז ככה, בוא נגיד בוקר טוב למפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אילן קובש.
1: ליהי גרינר, כבוד גדול.
0: אנחנו כאן איתכם עד השעה 10, יאללה שיר.

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: אני כל כך אוהבת את ההשקעה הזאת, אני חושבת זו הזדמנות מטורפת. זה באמת השקעה מדהימה לפרויקט ג'וי בכפר סבא. אדיר ראובן, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס, חברת השיווק הבלעדית של הפרויקט, הוא כאן איתנו ויסביר לכם הכל כמו שצריך.
2: בוקר טוב לי, מה קורה?
1: בסדר, אילן.
2: אילן, מה שלומך?
3: בסדר גמור. זה כיף שאנחנו מדברים בצהריים לפעמים בטלפון, ועכשיו אני רואה את הדמות.
1: כן, חמוד, גם הבת זוג שלו התעוררה בבוקר היום.
2: כולם קמו מוקדם.
3: אז באמת, השקעה מאוד מאוד מעניינת, כי זו השקעה שונה מההשקעות רגילות, כי יש פה קהל יעד ספציפי, ספר לנו.
1: זה משהו מאוד מובטח, מאוד מובטח לדעתי.
2: מאוד מובטח, נכון, לי צודקת ולא טועה. אנחנו מדברים על עסקה שהיא עסקה בטוחה. ולמה העסקה הזאת היא עסקה בטוחה? אתמול עלה כאן עורך דין של החברה והסביר באמת על הביטחונות שאנחנו נותנים בפרויקט ועל הביטחון מהצד של הערבויות הבנקאיות, שבעצם גם אם חס ושלום מחר יקרה אסון, הכסף של הרוכשים מובטח ולא מונח על קרן הצבי. היום אנחנו נדבר על הביטחון הפיננסי שיש בעסקה. מה הכוונה לביטחון פיננסי? הביטחון הפיננסי הוא הכוונה שהיום אנחנו מוכרים דירות מאוד זולות, דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,780,000 שקלים בלבד, בכפר סבא, לא ביבנה, בכפר סבא, על תחנת הרכבת נורדור, על כביש 531, מחיר שעתיד להיות גבוה בכמעט 1,000,000 שקלים ביום קבלת המפתח. בפרויקט הבנייה החלה, וכאן הביטחון הפיננסי של הרוכשים, שהם יודעים שלעולם המחיר שהם קנו בו לעולם יעלה, ולכן לא יכולים להפסיד כסף בעסקה. סיבה נוספת לביטחון פיננסי שיש לרוכשים, הוא העובדה שאנחנו כרגע נותנים להם הטבה לרוכשים.
3: על מדד תשומות הבנייה.
2: מלבד מדד תשומות הבנייה, אנחנו גם נגיע לזה, שזה גם ביטחון שהוא מאוד כן. מאוד גבוה. אנחנו מדברים על התחייבות לסחירות מובטחת בשנתיים הראשונות, שזה נותן לבן אדם רוגע נפשי, שהוא יודע שהעסקה שהוא קנה דירה להשקעה, שהוא בונה, שהיא תניב לו תשואה, אם מניבה לו תשואה בכל מקרה, ויתרה מכך, הוא גם לא צריך ללכת ולהתעסק במציאת הסוחרים, כיוון שבמקום תימצא חברת ניהול שתסייע בנושא.
3: שזה מאוד חשוב, כי הבן אדם רק צריך להביא את העון העצמי שלו, שהוא גם, אתה אומר לנו, לא כזה גדול.
2: מאוד.
3: וכל השאר, החברה דואגת להביא לו סוחרים.
2: נכון.
3: שהם סטודנטים.
2: נכון.
1: הם מקבלים דירה קומפלט, תקשיב, עם...
3: נכון, מאובזרת.
1: מאובזרת לגמרי, ריהוט, וכל המכשירי
2: חשמל... כן, יש גם אפשרות לחבילת ריהוט, זה נכון, מכשירי חשמל, מוצרי חשמל, מזגנים, וזה גם לא ריהוט ברמה של איזה אכסניה או מעונות, ממש ברמה של בית מלון, כולל שעות עם מעצבת פנים שמלווה את הרוכשים, ויכולים לבחור גם עיצוב דירתי. אנחנו מדברים באמת על קהל שיבוא לגור בדירות האלה, שזה קהל של סטודנטים. קהל הסטודנטים באזור השרון הצפוני, שאנחנו מדברים על כפר סבא.
1: זה נמצא בלב המוסדות האוניברסיטאיות.
3: נכון, 4 מוסדות אקדמיים.
2: 4 מוסדות לימוד אקדמיים, שזה שערי מדע ומשפט בהוד השרון, האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, הבינתחומי בהרצליה, ומכללת בית ברל בכפר סבא. סך הכל 4 מוסדות לימוד אקדמיים. לומדים בהם 26,000 סטודנטים שאין להם מעונות. כן? זה מספר שהוא אבסורד. זה טוב לנו, כן.
1: טוב לפרויקט.
2: פחות טוב לסטודנטים, שאנחנו מגיעים למצב שאפילו אם 99% מהסטודנטים לא ירצו לבוא לפה, שלא יבואו, אנחנו עדיין בתפוסה מלאה, כן? כי אחוז מ-26,000 סטודנטים זה 260. אז אנחנו בעצם מדברים על תפוסה מלאה.
1: אבל זה לא פרויקט רגיל, זה אשכרה קומפלקס של חדר כושר וספרייה.
2: וחדר פילאטיס.
1: ופטיו מפגשים מורווחה גדול.
3: כאילו מותם לסטודנט.
2: וחדר קולנוע.
1: זה לוקסוס.
3: זה ממש כאילו קהילה, אתם יוצרים פה קהילה.
1: זה רמה.
2: אחד הרוכשים שקנה פה בפרויקט אמר לי, אדיר, מה זה, אתם בונים פה כמו טינדר אנושי.
1: בול.
2: כל הצעירים והצעירים. תשמע, זה גם, זה נכון, אנשים ירצו שהבנים והבנות שלהם יגרו במקום שכזה שהוא...
1: לגמרי.
3: חלק מקהילה של סטודנטים.
2: חלק מקהילה, כולם זה עם אותו רקע, זה אנשים אקדמיים, זה לא אנשים מהרחוב, כן? שבעצם גם יותר בטוח, לשים את הבת שלך שתגור שם במקום שכזה, אם כבר היא עזבה את הבית, כן? כן. ואנחנו מדברים בעצם על פרויקט שכבר התחיל את הבנייה שלו, ואנחנו מכרנו כבר מעל 170 דירות כאן בפרויקט למשקיעים ומשקיעות נבונים ונבונות, ואנחנו באמת נשארנו עם יחידות אחרונות בפרויקט באופן כללי. ואנחנו יצאנו כרגע בנושא הזה של השנתיים התחייבות של שכירות, משום שאנחנו בטוחים בסחירויות, אנחנו בטוחים במוצר, ולכן אין בעיה גם לקחת את ההתחייבות.
1: אף אחד לא נותן מתנה אם הוא לא בטוח.
3: נכון, זהו.
1: כמו החברות שנותנים חודשיים התנסות, כי הם יודעים שזה טוב, ואף אחד לא יחזיר את המכשיר.
3: ונגיד שזה גם, זה לא קבוצת רכישה, או איזשהו משהו שאתה מוכר על הנייר, יש פה ממש ערבות בנקאית. הבנק מלווה את כל הסיפור הזה.
2: נכון, הבנק מלווה את כל הסיפור הזה, וזה כאן כבר התקבל היתר הבנייה, זה גם חשוב מאוד לציין.
3: זהו, זה לא לשים את הכסף, ולך תדע, אולי יום אחד יקרה משהו.
2: נכון.
3: זה קורה.
2: נכון. זה קורה, זה קרה, ויתרה מכך, אנחנו, כמו שאתה אמרת, וזה נקודה מאוד קריטית, המון אנשים פוחדים מעליית המדדים, שעכשיו, נוכח ההשפעות של המלחמה, הרבה מדדים עולים, מחירים משתנים, בן אדם לא רגוע. כאן בפרויקט אנחנו נותנים לרוכשים פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, שזה אומר, איך אמר לי גם אחד הלקוחות, זה לא אותו אחד, אגב, אמר לי, אדיר, זה בדיוק ההבדל בין לישון עם הראש על הכרית, מאשר לישון עם הכרית על הראש.
3: נכון, כי אתה מראש יודע כמה תשלם, ואתה לא אומר, עוד שנה אני צריך לשלם את ההפרש של המדד.
2: שאלוהים יודע מה הוא יהיה, ויכול להגיע לסכומים שאף אחד לא רוצה לשלם אותם. אז כאן בעצם בן אדם יודע שהמחיר הנמוך שהוא קיבל היום, דירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא, החל ב-1,780,000 מרועטות קומפלט, זה מחירים שאין וגם לא יהיו.
1: מקדמה פחות
2: מ-300,000 שקלים. הרוכשים ששומעים ואומרים, טוב, אין לי עכשיו 1,780,000 מקרה להיכנס לעסקה, לקבל על הכסף ערבות בנקאית מלאה, עד סוף הפרויקט.
3: מדהים, מדהים.
1: זה עסקה מדהימה. אם מושלמת, תתקשרו לכוכבית 9857, כוכבית 9857, חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, ואל תפספסו, אל תפספסו, כי זה משהו ש...
2: שלא יחזור, זה באמת, זה לא יחזור.
1: זה מתנה.
2: זה להרים כסף מהרצפה, ככה אני רואה.
1: זהו, אני עכשיו הולכת להרים. כוכבי 9857, פרויקט ג'וי.
0: בחסות דירות אחרונות החל מ-1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת, כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבי 9857.
4: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. וששתכגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון. נון באתר פריסבי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
1: רדיו לב המדינה
6: בחסות
5: סיבל.
8: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
9: אז ככה, בא לנו לפנק אתכם עם איזה פרס. יש לנו מלא פרסים. אני רוצה שתספרו לנו משהו טוב שקרה לכם השבוע, החודש, מעשים טובים.
11: אנחנו בווייב מעשים טובים.
9: כן, כן, אם הם מכירים מישהו שעושה מעשה טוב, שאתם בא לכם לפרגן לו, לדבר על זה, ליקום, לספר על כל הדברים הטובים האלו. משהו טוב שקרה לכם, מישהו שעזר לכם, עיסק קטן שאתם גאים בו. You know, תתקשרו אלינו ל-072-5 פעמים 2-91-072-5-2-91, בא לי להגיד FM. anyway, תתקשרו אלינו, שיחה כזה כלילה, כיפית, קצת כזה הרגשה טובה, ותקבלו פרס. יאללה, שיר וחוזרים.

0: תגידי רגע, אני לא דיברנו על זה, אבל כאילו, את גם בהדחקה עכשיו, כל הסיפור שהמונדיאל נגמר, וכאילו, אנחנו קצת בוואקום?
1: אומייגאד, האמת אני לא יודע...
0: כי את חובבת מונדיאל, נכון?
1: כן, אני מאוד חובבת מונדיאל, במיוחד המשחק המצ'עמם של הגמר.
0: כן, הגמר נגמר...
1: הגמר נגמר.
0: אבל מה שיותר נורא לדעתי בגמר, זה היה הופעת מחצית הזאת. שלא הבנתי מה אני רואה.
1: זה היה ג'ון מלון? מי זאת הייתה?
0: היה את... לא, שקירה הייתה בהתחלה, היה את מדונה וג'סטין ביבר.
1: אה, זהו, זה היה ג'סטין ביבר, את האמת?
0: מה הוא רצה? מה הם רצו מאיתנו שם? בלגן, פתאום רונלדו וכולם שם. טוב, נדבר על זה, כי יש לנו את...
1: Well, whatever, מה אני אגיד לך? כל אחד רוצה...
0: יש דברים יותר חשובים.
1: יש דברים הרבה יותר חשובים.
0: כמו המצב הביטחוני, שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך, ומי שיעשה לנו סדר זה אבי אשכנזי ממעריב. אהלן אבי, בוקר טוב.
1: היי אבי.
2: בוקר טוב, חברים. בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: אז אנחנו לא יודעים איפה להתחיל. אולי נתחיל מה... נעשה את זה מהכבד אל הקהל, איראן.
1: לא, אפשר כאילו מהלחימה בעזה, וכן אפשר לעבור לצפון, ואז לאיראן, ואז יהודה ושומרון.
0: את הולכת גיאוגרפית.
2: אני אגיד לכם משהו, פתחתם את השיח ביניכם על שכולם מתעניינים במה יהיה מבחינה מלחמתית.
0: נכון.
2: היה מחקר שאמר שהאנשים בכל העולם מדברים הכי הרבה על מזג האוויר. כשמפגשים תמיד בסוף עולה הסוגיה של מזג האוויר.
0: נכון.
2: היום בישראל מה שמדברים הכי הרבה זה תגיד מתי מלחמה, כאילו...
0: זהו, כי כולם, יש לנו ספורט לאומי לנחש תאריכים. כולם אומרים, אוקיי, ייגמר המונדיאל, זה יתחיל מיגמר היום הולדת של טראמפ,
1: זה יתחיל, ייגמר... אני יטוס לחול או לא יטוס לחול.
0: נכון.
1: יהיה לנו חופש, לא יהיה לנו חופש.
0: אז המצב כרגע, אמרנו אולי סוף המונדיאל זה יקרה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו במין תחום אפור כזה, שלא יודעים לאן זה הולך, ולכולם טוב הסיטואציה כרגע, לא?
1: בטח שטוב לנו הסיטואציה, אבל אני...
2: תראו, אמריקאים יצאו צ'יפס בסיפור עם איראן, הם יצאו מטומטמים. בואו נהיה אמיתיים, עד הסוף האמריקאים הם אומה מאוד חזקה, מאוד...
1: אוקיי, הם לא ישראלים, אתה יודע.
2: גם אנחנו לצאנו הכי חכמים שבעולם, בואו נדע לאמת. בסוף, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, האיראנים עשו לכולם בית ספר בסיפור הזה. הלכנו לתקוף את הגרעין, הלכנו למטרות מלחמה, לא השגנו שום דבר ממטרות המלחמה, אף לא אחת ממטרות המלחמה, ולא רק שלא השגנו את מטרות המלחמה, האיראני באו והוציאו לנו עז בצורת מצר ורמוז, ואמרו, עכשיו אנחנו נשלוט על כלכלה עולמית, אנחנו נגבה כסף על כל אונייה שתצא ממפרץ הערבי, ונגבה מהם מיסים, מה שמטריף את האמריקאים בצורה שהם לא יודעים איפה לשים את עצמם.
0: אז מה הם עושים בעניין הזה?
2: ובסוף, מה שהאיראנים עשו עכשיו לנשיא טראמפ, שעשו אותו צ'יקן, הם עשו את זה קודם לכן לקרטר בשנות סוף שנות ה-70, ועשו את זה אחרי זה לנשיא רייגן עם משבר בני הערובה והמשברים האחרים שבאו מסביב בעקבות ההפיכה האיראנית באיראן, המהפכה השיעית. וכרגע מה שאנחנו עושים זה האמריקאים מנסים לחפש מוצא. כרגע אין לו מנדט, לא מהסנאט ולא מדעת הקהל. ראית אתמול, הוא פרסם את הסקר שבא...
0: כן, 15%.
2: כן, שאין לו כמעט מנדט לצאת למלחמה, וזה מאוד בעייתי לנשיא, במיוחד כשהוא הולך, יש לו את בחירות האמצע בעוד חודשיים, שלושה בארצות הברית. ולכן כרגע מנסים בארצות הברית למצוא איזשהו פתרון של מערכה עצימה בצורה מוגבלת, מה שנקרא לגדר את המערכה הזאת. אנחנו רואים שהוא תוקף רק באזור רמוז, רק באזורים מאוד ספציפיים, הוא לא מגיע למחוז טהרן, הוא לא פוגע בדברים שהם מרכז הכובד של המשטר האיראני, הוא לא נותן לישראל להיכנס למערכה הזאת, כי הוא יודע שישראל זה סוג של כלב בולדוג שהוא נכנס, הוא לא מימין ולא משמאל, ועושה שם מערכה, אנחנו עושים לעשות מערכה שמאוד תקשה לאמריקנים לגדר את מה שקורה בתוך איראן, ולכן אני לא רואה את זה מתקדם כרגע למלחמה כוללת.
0: אז מה המוצא? מה המוצא של האמריקאים? הרי מה התכלית? כלומר...
2: אין להם מוצא כרגע. הם עכשיו מנסים לחפש, או שהם יתנו איזשהו זבן קטן, ויגידו ניצחנו והתקפלו ויברחו משם וישירו לאיראנים, תעשו מה שאתם מוצאים במצרי הורמוז, שהכלכלה העולמית תשלם מה שנקרא דמי חסות לאיראנים, והיא תהפוך להיות מעצמה הרבה יותר גדולה ממה שהיא היום, מה שזה הולך לכיוון הזה. אני חושב שגם לאמריקאים יש בעיה כשהם מבינים שגם הרוסים וגם הסינים רואים את ה... מה שקרה לאיראן, לאמריקאים מול איראן, הם רואים שארצות הברית היא סוג של כמעט בלון נפוח עם הרבה כן. אוויר חם, אבל לא באמת פרקטים בגלל מגבלות הכוח שלהם ובגלל מה שקורה מסביב. אבל בואו נראה בימים הקרובים, לאן זה מתפתח.
0: בכל מקרה, אתה יודע, אותנו פחות מעניין הורמוז, יותר מעניין הגרעין, הטילים הבליסטיים, ובעניין הזה כן יש תנועה, כלומר הם כן מנסים לשקם את היכולות הגרעיניות שלהם, שזה משהו שאמור להדיג אותנו.
2: קודם כל, גם הורמוז מאוד מדאיג אותנו, כי בסוף אנחנו, הורמוז זה מה שנקרא מכונה לייצור כסף עבור איראן, וברגע שהאיראנים יהיה להם הרבה כסף, אז יהיה גם לחיזבאללה ולחמאס הרבה כסף, ואנחנו לא נראה רק את זה בנושא הזה של הם חוצים, ודבר שני, זה גם יחזק את האיראנים באזור, כלומר, אם יהיו השחקן המרכזי, הם יגבו דמי חסות מכל מדינות המפרץ הערבי, וזה אומר שכולם יעבדו אצלהם. וזה אומר שאם אנחנו ציפינו פעם לאיזשהו ממלכת שלום במפרץ הערבי, אנחנו, זה מעורר את העניין הזה. עכשיו תראה, בסוף הסיפור של הגרעין, נכון, זה עניין קיומי, אבל גם הטילים הבליסטיים הם לא פחות קיומיים בעניין הזה. אנחנו ראינו מה הטיל של 400 קילוגרם יכול לגרום נזק, ואם עכשיו הם יראו 300 טילים, אבל בעוד שנתיים יוכלו לראות 3,000 טילים, אז סביר להניח ש... ככל שתהיה לנו מערכת הגנה מתקדמת, וככל שאנחנו נפעל בצורה יעילה, אם יש זליגה של 10%, אז אם יש זליגה של 100 טילים, אנחנו רואים על 10 טילים שפוגעים לנו בשטח מדינת ישראל, וראינו את הנזק, ואם יהיה 3,000, אז זה 300 טילים, ותכפיל את זה באותם מכפלות כמו שלא יהיה בעניין הזה. ולכן כל הדברים האלה מתיישרים ביחד, וככל שיהיה לאיראנים יותר כסף, אז יהיה לה גם יותר כסף גם לטילים הבליסטיים, וגם לגרעין, וגם למה שלא יהיה. אנחנו צריכים ליצור שינוי של המשוואה הזאת, ואני חושב שהאמריקאים וישראל טעו אחד בעניין שהם לא גייסו קואליציה רחבה גם בקרב מדינות מפרץ הערבי וגם בקרב מדינות אירופה למערכה הזאת. הדבר השני זה שאנחנו באמת לא מיקדנו את מה אנחנו רוצים. תראה, בסוף כשאתה רוצה לפגוע בגרעין,
0: מיקדנו, רצינו להפיל את המשטר וטעינו בענק בעניין הזה.
2: אנחנו רצינו להפיל את המשטר, אבל בסוף הנשיא הטורקי הטיל וטו על העניין הזה, כי הוא הבין שמי שיוביל את המערכה הזאת זה הקורדים, והקורדים מבחינתו זה סדין שחור, סדין אדום,
0: כן.
2: ולכן הוא הטיל וטו, וטראמפ במקום שייתן לו סתירה כמעצמה הגדולה בעולם, התכופף למול הטורקים וישר קו איתו. והדבר הנוסף הוא שבסוף תראה, אנחנו מבינים כולנו שמלחמות לא עושים מהאוויר ולא עושים מטילים מרחוק. בסוף מלחמות אתה צריך גם לשים חיילים בתוך השטח, ללחלך את הידיים שלך בבוץ, לצערנו הרב, לשלם את המחיר של השכול. אנחנו רואים את זה עכשיו בלבנון. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך שראיתי את הדברים כשהגעתי בלבנון לדיר אזון. בדיר אזון היה את שדה התעופה, את הנדבג של הכתב"מים של חיזבאללה. אז באיזשהו שלב חיל האוויר תקף את המנהרות האלה בעומק האדמה, הוא תקף את היציאות של המנהרות האלה והשביט אותם, כלומר חסם את הכניסות ואת היציאות. אבל אחרי שאתה מגיע פנימה ואתה מבין שאחרי זה אתה יכול להזיז את האבנים ואתה יכול להיכנס פנימה ולנקות קצת האבק ולהחזיר את המקום לשמישות, אתה מבין שאתה חייב להגיע...
0: את החיילים, כן, בטח.
2: את החיילים, וצהל הכניס לשם את חטיבת הקומנדו במילואים. אני נכנסתי אחרי שהם היו שם לעומק השטח, ואתה מבין שרק אחרי שאתה נכנס פנימה, אתה יכול לבצע את המשימה, להביא את יחידת ילום, את גדוד 600.
0: הנה, עכשיו יש את הסיטואציה של המחבלי חיזבאללה שכלואים שם בתוך המנהרה.
2: בצד השני.
1: אוי, זה נשמע נהדר.
0: כן, אבל אין את האוקיי לצהל, נכון, אבי? לעשות כלום בעניין הזה.
2: לא, יש כרגע צהל, אנחנו מערבבים. יש
1: אפשר להכניס לשם איזה פצצת הפלוץ כזה שמכניסים אותו?
2: קודם כל עושים את זה. כן. מנסים לגרום להם לצאת החוצה, הם לא יוצאים, אבל יש שם קודם כל מספר מנהרות, זה לא מנהרה אחת, מספר מנהרות, חלקם כבר מטוהרות וצהל רוצה לפוצץ אותם, ויש שם הרבה מאוד חומר נפץ, וכרגע לא קיבלנו אישור מהדרג המדיני לבצע את זה. אני מקווה שביממות הקרובות זה יקרה, ואז אנחנו צהל יפוצץ את זה. יש עוד שתי מנהרות שיש בהם מחבלים שצהל עדיין לא מלכד אותם, אבל ברגע שהמחבלים ייצאו או יהרגו,
1: שלא ייצאו,
2: אז אמרתי, אז או שיהרגו,
0: יגמר האוכל ולאט לאט.
1: אני באמת חושבת שאפשר באמת בקטנה עם הפיצוצים האלו של הריח המסריח.
0: איפה היית כל
1: היום? וכל היום.
0: היית בקריירה, לי.
1: לגרום להם פשוט להיות מסביב סירחון כל היום.
2: אז קודם כל קורת לדעת מומחי גדולים, ועושים שם כל מיני פעולות של לגרום להם לצאת החוצה, החל מאשן ודברים אחרים, כאלה ואחרים, שיגרמו להם לא להיות בתוך המנהרות האלה. אבל אתה יודע, בסוף הם כל כך חיים, אני חייב להגיד לך סוד קטן, הם חיים באשפה, שהריח של הפצצות האלה לא כנראה ישפיע עליהם יותר מדי, אתה יודע.
1: לא, אני מדברת על ריח אחר, I swear. כאילו, משהו שיגרום להם לרצות
0: להקים. יש לנו 10 שניות, תן לנו מילה אחת רק על עזה. חליל אל-חיה נבחר הנבל החדש, ישן, נבחר לעמוד בראש חמאס, זה משנה לנו משהו?
1: אוקיי, הוא עוד מעט ירד, לא?
2: אני יכול להציע לו הצעה קטנה?
0: כן, הוא ישמח.
2: שלא ידע לבטח את עצמו בתוך החיים.
0: הלוואי מהפה שלך למי שצריך.
1: הלוואי לגמרי.
0: איפה הוא נמצא פיזית כרגע?
2: הוא נמצא הוא על הקו קטר איראן, הוא איש של איראן, צריך להבין בתוך המחנות שיש בתוך...
0: כן, הוא יותר קיצוני כאילו מחאלד משעל. שזה משפט פרדוקסלי לעצמו להגיד.
1: להפציץ לו את הטלפון או משהו כזה?
0: לי היום באה עם רעיונות פרגמטיים, יש את הפתרון להכל, ראית?
2: אתה מסתבר שאת סוכנת של המוסד.
1: אני פשוט מרגישה שלישראל הכל מאוד פשוט לנו, ואנחנו יכולים לעשות הכל.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל...
1: We're genius, genius.
0: אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה, יום מקסים, בשורות טובות, אמן. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של
3: ישראל. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
5: רדיו לב המדינה. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה. החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
10: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
11: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: להם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
14: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
15: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
16: אז כן, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי שיקשיב טוב, כמו שדיברנו קודם, אנחנו מדברים איתכם על פרויקט Joy Living של קבוצת ברדוגו, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שמביא לכם באמת את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, לא סתם קוראים לזה ככה, כי מדובר במגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, וזה כבר נמצא בעיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. ושימו לב, המחיר והתנאים שלא יחזרו, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. לא צריך מיליונים מהבית, זה כל הסיפור כאן, מגיעים עם הון עצמי נמוך במיוחד של פחות מ300,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. בנוסף, רק עכשיו, הטבות חסרות תקדים לרוכשים הראשונים, שזה נותן ראש שקט לגמרי, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, שזה חיסכון של עשרות אלפי שקלים, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים, שזו הטבה שאין באף פרויקט. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכבר סבא, בסמיכות מנצחת לארבעה מוסדות אקדמיים גדולים, שזה ביקוש קשיח לסטודנטים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת הרכבת, באמת פרויקט מושלם ומותאם לצרכים שלכם. זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם, שזה כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים, באמת, פסיליטיז שכל סטודנט צריך, מרכז מסחרי מתחת לבית, וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, חייגו עכשיו.
15: בחסות דירות אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבי 9857. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבי 9857.
3: יאללה, אז אנחנו ממשיכים איתכם לעוד שעה, מרים את המדינה ב-91 FM, אנחנו איתכם עד 10, אילן קובץ'.
16: לי גרינר, אנחנו, טוב, את, כן. אנחנו, בשעה הבאה נדבר גם כן, על דברים שמטרידים לדבר. אותך, ויש דברים.
3: לגמרי, אז בוא נגיד תודה למפיקה שלנו ועורכת אתי אלטר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשבץ' ועורך מוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, שיר, הלוואי, הלוואי.

0: הבוקר של ישראל.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם...
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
2: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות, כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה והאחראה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. הממשל לא מעוניין שישראל תבצע צעדים שיסכנו את הנתיב הדיפלומטי. מקורות ישראלים אומרים כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומתכונן לתרחיש של הרחבת הלחימה למערכה מלאה ומתואמת תוך ימים. ארצות הברית ואיראן המשיכו גם הלילה, לילה עשירי ברציפות, את חילופי המעלומות ביניהן, כשבמקביל מדווח בוושינגטון פוסט כי אחת מודיעין אמריקנית סבורה שהתקיפות הנוכחיות של הצבא האמריקני לא יגרמו לאיראן לשנות את עמדתה. הלילה תקפה ארצות הברית בין היתר מטרות של פיקוד ושליטה, אתרי שיגור טילים ומלטים ומערכות הגנה אוויריות. בתגובה הודיעה איראן שתקפה מערכות מקם אמריקניות בכווית ובבחריין וכשתי מכליות שניסו לעבור בנתיב האומני הותקפו ועלו באש. ועל רקע המתיחות וחשש מההגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-79 ב-103 FM.
7: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר, נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
6: המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו, והן השתלח בכיפות הסרוגות, וטען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר, אמר הרב כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה אתמול הוביל לסערה הפוליטית, שבמפלגת דגל התורה ענו לנתניהו, מי שלא חי את עולם התורה שלא יתקוף. המנהיג הליטאי כאמור התייחס לסערה שעוררו דבריו ואמר הבוקר, פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. עכשיו התחזית עם אלני טדלר.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לך לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: אילן קובץ' כאן איתי היום.
2: לי גרינר, אנחנו התעוררנו, נכון?
1: כן,
2: הערנו את המדינה והתעוררנו בעצמנו.
1: נכון, נכון, כן. לגמרי. תקשיב, אני מסתכלת פה על אייטם בישראל היום.
2: כן.
1: מפורסמים שהביאו תמיכה פומבית בראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: זה קטע, אני גם ראיתי את זה.
1: וזה באמת קטע.
2: כי פעם מפורסמים לא רצו שידעו למי הם מצביעים.
1: נכון.
2: כי אנשים פחדו...
1: פחדו על התחת שלהם.
2: פחדו מפרנסה, שאנשים התנקמו בהם.
1: נכון.
2: והיום זה נהיה כאילו... זה נהיה קטע.
1: טרנד.
2: זה נהיה טרנד.
1: נהיה טרנד.
2: מה עומד מאחורי זה? כי את מבינה בסלב, לא אני.
1: אני אגיד לך את האמת, אנחנו ישראלים כל הזמן חושבים שיש משהו מאחורי הדבר הזה.
2: נכון.
1: אנחנו מאוד מתוחכמים כאלו, כל הזמן חושבים שיש איזה קומבינה, אוקיי?
2: שמישהו מקבל משהו פה.
1: אבל אני באמת מרגישה שיש איזה קומבינה.
2: איזה בילדאפ, ואז תצדקת את הבילדאפ.
1: אוקיי, תקשיב. עדן בן זקן, ממש.
2: היא ברשימה.
1: מה ברשימה? יש תמונות, חגיגות, קלחנות, אוקיי?
2: טוב, עדן בן זקן זה כאילו אם היית צריכה להמר, היית אומרת, עדן בן זקן בוודאות.
1: כן, אבל אנשים, אני אומרת, לא מביאים דעה כזאת, כי באמת מפחדים על התחת שלהם, על הקהל, אז יו, איזה סתומה, מה היא עושה, זה לפעמים יורד לאנשים, הבן אדם הזה, אוקיי? אבל הנה, יש את הבוזגלוז, מאור ומירן, שתומכים.
2: כן.
1: ביבי, אין גם מישהו שיכול להחליף אותו, הם אומרים. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שגם אני חשבתי ככה. באמת, אנחנו כל כך התרגלנו למשהו שקצת מפחיד שיתחלף.
2: נכון.
1: ואומרים, אבל לי, אמרו לי לי, אבל את לא חושבת שכבר מפחיד? כאילו, איך את יכולה, איך את סומכת?

0: גיהנום.
1: לא, אני אשאר
0: איפה שנוח לי. את תישארי איפה שאת מכירה ובסדר יחסית.
1: אם סבבה לי.
0: כן, אנשים מפחדים משינויים.
1: אני גם מפחדת משינויים. אני במיוחד למדינה שלנו, זה מדינה מאוד מאוד מאוד רגישה.
0: כן.
1: וזה מדינה שכל העולם רוצה אחרינו. אנחנו נקודה על המפה, וכולם עלינו.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: אני...
0: אבל אנחנו היום בעידן שדווקא אני חושב מבחינת סלבס, די יודעים כל אחד לאיזה מחנה או שייך. כבר זה הכל בחוץ. אנחנו כאילו כבר עברנו את השלב של הפוליטיקלי קורקט. לא?
1: נכון. עברנו. אבל אני עדיין מאוד מאוד מבולבלת. אני מדברת עם הצ'אט. ביום יום, לשאול אותו על בנט, ולשאול אותו על אייזנקוט.
0: מה שואלת אותם שאת לא יודעת?
1: אני רק רוצה לדעת, במי, אם, אני שאלתי את הצ'אט, אמרתי, תקשיב, אני לא מבינה גדולה בפוליטיקה, בכל מי שרוצה
0: לרוץ לכנסת,
1: כל השחקנים, אני לא יודעת too much. אמרתי לו, למי אני אמורה, מי אני אמורה להצביע?
0: כן.
1: לטעמי, לחוקים שאני רוצה, לדברים שאני רוצה, לעניינים שאני רוצה. אז הוא אמר לי, לי את ימין אמצע, נוטה לאמצע.
0: הוא קבע לך?
1: כן, כי הוא שאל אותי מלא שאלות.
0: הבנתי.
1: שאל אותי מלא שאלות.
0: אבל גם להגיד ימין או שמאל, זה כבר עניין של מי אומר ומי מגדיר מה זה ימין ושמאל.
1: אז זהו, אז הוא אמר, את ימין נותנת קצת אמצע, כי אני כן בעד שהדתיים יתגייסו, החרדים יתגייסו וכל מיני עניינים. והוא אמר שאני צריכה ללכת על הליכוד. הוא אמר, את ליכודניקית. עם הדעה שלך, את ליכודניקית. אז אמרתי, אוקיי, אבל מה אם אני לא רוצה ביבי? אז הוא אמר, אבל יש עוד מלא שחקנים בליכוד, ולא צריך לשפוט
0: לפי המנהיג.
1: מפלגה שלמה על המנהיג, כי יש לו עוד אנשים מאחוריו. אתה מבין? אבל...
0: כן, אבל זה אנשים ש... הנה, את רואה בחדשות, כן. שגם הוא הולך לקבוע מי הוא האנשים האלה כנראה. כלומר, היום אנחנו בעידן של, את יודעת, מנהיגים. המפלגה הזה בסוף המנהיג שלה. אנשים בוחרים לפי המנהיג. לא לפי מי נמצא עוד
1: אבל
0: שם.
1: אבל ביבי הוא מנהיג. הוא מנהיג. ו...
0: לא, אבל את אומרת, אם אני רוצה ימין, אבל אני לא רוצה ביבי, אז מה אני עושה?
1: You know, אני פשוט חושבת ש... ביבי הוא כבר הגיע לגיל שיהיה בריא, שצריך לתת סטופ, you know?
0: כן.
1: תחיה את החיים שלך, יאללה, נתת הרבה למדינה, עשית מה שאתה יכול.
0: כאילו מבחינה אובייקטיבית, אתה צריך ללכת בלי קשר למה קרה.
1: אני באה מאמריקה, אני רגילה שכל 4 שנים מתחלף, ויותר מפעמיים... בן אדם לא יכול להיות.
0: את יודעת, אגב, שביבי ניצח ב-96, אז הוא אמר בדן שילון, שהדבר הראשון שהוא יעשה, זה הוא יפעל להגבלת ראש הממשלה לשתי קדנציות, כי אם לא הספקת לעשות משהו ב8 שנים, אתה לא תעשה אותו אף פעם כנראה, וזה הוא אמר.
1: Oh my God, ובסוף הוא נשאר...
0: ומאז הוא ראש הממשלה 30 שנה.
1: וואו. כן. אוקיי, אז יש פה את סבלימינל כמובן, יש את אדל בספלוב, רק ביבי, אני לא מבינה כלום בפוליטיקה, אבל אני יודעת שאני אוהבת את ביבי.
0: מעולה, זה כאילו הטיעון הקלאסי.
1: כן, אני לא יודעת כאילו מה באמת קרה עם מייקל ג'קסון, אבל אני שרופה על מייקל ג'קסון.
0: כן, בדיוק.
1: ואתה יודע מה? כל מה שתגיד לי עם מה הוא עושה, ילדים, לא ילדים, אני לא אאמין לך בעולם, ואני לא מאמינה לזה, ולי יש את המאמין שלי עם מייקל ג'קסון.
0: אני חושב שאת... כן, את מוכיחה פה משהו מאוד יפה, שזה כאילו הפכנו להיות בעצם, הנה, את היית שם, סוג של תוכנית ריאליטי. הפוליטיקה הפכה להיות...
1: הפוליטיקה זה התוכנית ריאליטי הכי גדולה, זה כאילו הכנסת,
0: אין משמעות לאג'נדה, לאידיאולוגיה, לכל אחד, כאילו, היא אומרת, אני לא יודעת מה מימו לא מבינה בכלום, אבל אני יודעת שאני אוהבת את ביבי, זה טיעון של למה להשאיר אותו בבית האח או לא, זה לא טיעון להאם הוא יכול להעניק את המדינה הזאת או לא.
1: כי אנחנו רגילים, אנחנו רגילים, זה כאילו, זה כמו דוד שלנו, אבא שלנו.
0: אז מה נהיה מאיתנו? זה דמות שהתאהבנו בה, ואנחנו כאילו רוצים שהיא תמשיך, אבל...
1: אבל אנחנו לא לא יודעים, כי מאז השביעי לאוקטובר אנחנו כן מאוכזבים. כן היה פה אכזבה מטורפת, אנחנו עד היום לא יודעים באמת מה היה שם. ביבי לא ידע, כן ידע, we don't know.
0: לא, אבל אני אומר, תבדילי בין בן אדם שאומר, אני תומך בביבי בגלל שאני חושב שלא הוא אשם במה שקרה, אלא להפך, הוא זה שהתעשה. סבבה, אז אני יכול להבין שזה טיעון שהוא לגיטימי, למה לתמוך בו. אבל לבוא ולהגיד, אני לא מבין בכלום,

0: רק יודע שאני אוהב אותו, זה לא טיעון בעיניי.
1: נכון, אבל...
0: תנמק למה, מה הוא עשה. תדבר במעשים, דברו לגופו של עניין, לא לגופו של אדם.
1: זה אני חושב הבעיה שלנו היום כחברה. אני אוהבת את הקשר שלו עם טראמפ. אפילו שאני מרגישה שדברים שם קצת שייקי, אני מרגישה שטראמפ כאילו קצת לא סבל אותו יותר או משהו.
0: אה, וואלה, את מרגישה את זה?
1: לא, ככה אני מרגישה אנרגטית. סיריוסי.
0: גם טראמפ די אמר את זה, אבל בסדר.
1: אה, יפה, תראה מה זה, בלי שאני יודע, אני מרגישה את טראמפ. אני אוהבת את הדיבור שלו, את האנגלית שלו, זה מאוד מאוד חשוב לי. בנט יש לו אנגלית אימאלה.
0: מעולה.
1: זה אנגלית הכי שפת אם שלו, שאני באמת, בזכות הדיבור שלו, אז אני כן יכולה לראות אותו אולי מנהיג, אפילו שהחיצונות שלו לא מסתדר לי. אני אוהבת מנהיג שנראה כמו, זה גדול, כאילו, ביבי ענק, הוא גדול, נכון?
0: פיזית
1: הוא,
0: או...
1: הוא גבוה, הוא לא גבוה?
0: פיזית? אני לא יודע, לא אמרתי לי עדוף פעם.
1: הוא איש גבוה, לדעתי.
0: את שואלת את טטי?
1: זהו, ויש לו קריזמה. יש נכון, פה קריזמה, נכון. זה מאוד מאוד חשוב לי, נכון. הדבר הזה. אני כל הזמן הצבעתי לחתיך, אוקיי? שהיה פעם אחד שהוא עלה בדיוק לשתי שניות.
0: אז את אומרת, אם זה היה נגיד מבחן חתיכות, אז את הולכת על ביבי.
1: כן.
0: הבנתי.
1: כן.
0: הבנתי.
1: כן. אפילו שלא חסר...
0: גם לפיד חתיך
1: לפיד,
0: קצת.
1: זהו, לפיד חתיך, אבל הוא לא גדול מרשים.
0: הבנתי.
1: אני קצת יותר גבוהה ממנו.
0: אה, מייר? באמת?
1: I don't know, אני הייתי לידו לפני... כמה חודשים, אבל הוא חמוד, יש לו חיוך טוב, הוא כן מעביר אנרגיות טובות, אני יכולה להגיד לך שהווייב שלו מאוד נעים, אוקיי? שהייתי לידו, ואני כן, כאילו, כן מחפשת את הנקסט, כי ביבי, הוא לא יכול להמשיך הרבה זמן, חבר'ה, אוקיי? זה פשוט לא יכול, הוא לא יחיה עד 120, אוקיי?
0: את אומרת כאילו עשה את שלו?
1: אני פשוט אומרת שכאילו די, בוא תגדל מישהו שאתה חושב ראוי, אם כל כך אכפת לך למדינה הזאת, אם אכפת לך מההמשכיות של המדינה הזאת, train somebody, תרים מישהו שאתה, you know, שאתה חושב ראוי לדבר הזה. חוץ מלסנוע את כל אחד מהכנסת ו, you know, לשים פס על כולם כזה.
0: הבנתי.
1: חבל.
0: אז כן, טוב, זה לא קורה בינתיים.
1: אבל, אז מה אתה, רגע, אתה ביבי? מה? מי אתה? מה אתה?
0: אתה ביבי. אני לא, אני לא.
1: אתה לא ביבי.
0: אני לא, אני לא. אני לא. להגיד לך מי אני כן, אני גם עוד לא יודע, את האמת.
1: תשאל את הצ'אט.
0: אני כן יודע, אני כמוך כן יודע שאני רוצה משהו אחר.
1: כן, חייב משהו אחר.
0: רוצה משהו אחר, ואני באמת מתלבט. אגב, אומרים שבאמת בגוש שהוא לא ביבי, אנשים מגיעים להחלטה שלהם רק בשלושה ימים של הבחירות. לפני הבחירות, אז מגיעים. כי אני לא חושב שיש כזה הבדל גדול בין בנט לאיזנקוט, אני לא חושב שיש כזה הבדל.
1: כן, פשוט אייזנקוט כזה נראה יותר מרשים.
0: זה די קרבות אגו ביניהם, לדעתי מי הוביל את זה, אבל אני לא... שם אין מנהיג מובהק, בניגוד לצד השני, שיש מנהיג מובהק, שזה ביבי.
1: אורייט. יש לנו גם רגב עוד, שממש מדבר על ביבי. מי זה? אמיר בניון. הוא מזרחי, אמיר בניון?
0: כן.
1: כן.
0: עד זה, כמה שאני יודע.
1: זה הרבה מזרחים, הרבה מזרחים. אבל בסדר, זה נהדר. שיהיה לנו בהצלחה פשוט. שפשוט יהיה לנו בהצלחה.
0: לא פתחנו את התוכנית, את השעה השנייה.
1: לא, הנה, עכשיו, אז... נשמה, נגיד...
0: אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנה השידור, אופר ויינשטיין ערך את המוזיקה לי, גרינר האחד והיחידה.
1: ואילן קובץ'.
0: נכון מאוד. יאללה, שאגב, קראת לי בסטורי אילן קוז'ק, והרבה הגיבו לי על זה, אז אני שוקל לשנות את השם. כן, כן, אני שוקל לשנות השם, כי זה מתאים דווקא. לא תבואי את שלי אף פעם, את לא רואה אותי פרויקט.

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: ממש ככה, אדי ראובן איתנו, מנכ״ל ובעל עם קבוצת אדיוס, חברת השיווק הבלעדית של הפרויקט ג'וי של קבוצת ברדוגו. אדיר, תספר לנו על הפרויקט האדיר הזה.
2: בוקר טוב לי, בוקר טוב אילן, מה שלומכם?
1: בסדר.
2: אנחנו באמת מדובר בפרויקט אדיר אגב, ולא כי זה הוא שמי. מדובר בפרויקט שבאמת חצה יבשות, אפשר לקרוא לזה. אנחנו מכרנו 170 דירות כאן בפרויקט, בפרק זמן מאוד קצר של מחירות. כאשר הקונים בפרויקט למעשה, הרוכשים בפרויקט, הם משקיעים. למה זה פרויקט שמיועד למשקיעים? מכיוון שהרוכשים שרוכשים כאן בפרויקט, נהנים מצועה כפולה, מרווח כפול בעצם. מה הכוונה? פעם אחת, מעליית ערך הנכס של הדירות. מה זאת אומרת עליית ערך הנכס של הדירות? אנחנו כרגע מוכרים דירות במחירים מאוד מאוד זולים של 1,780,000 שקלים לדירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא. על כביש 531, על תחנת הרכבת נורדו, כך שהרוכשים נהנים מעליית הערך מהמחיר הנמוך שהדירה נמצאת בו כרגע, עד המחיר המקסימלי.
3: רק נגיד, המחיר הנמוך הוא בגלל השלב של הבנייה, נכון?
2: אנחנו כלומר, כרגע התחלנו את הבנייה.
3: הבנייה כרגע התחילה, וככל שהיא מתקדמת, המחיר שלה עולה.
2: בדיוק.
3: לא אצלכם אגב.
2: אצלנו הוא יעלה גם כן.
3: לא, מבחינת ההטבה שהמשקיע מקבל היום,
2: הוא נועל את המחיר שלו.
3: הוא נועל את המחיר,
2: זה מה שרציתי להגיד. הוא נועל את המחיר הנמוך, שזה החל מ-1,780,000 שקלים לדירות 3 ו-4 חדרים. אז פעם אחת דיברנו על רווחים כפולים, אז פעם אחת זה מעליית ערך הנכס. ופעם שנייה שרוכש נהנה מתשואה בעצם מהרווח שלו, זה כמובן מהסחירות. כאן אנחנו מדברים על סחירות מאוד גבוהה שתתקבל מעל 5% תשואה בשנה על ההכנסה מהסחירות, והטבה שאנחנו נתנו כרגע לפני שאנחנו מעלים את המחירים וסוגרים את השלב הנוכחי של תחילת הבנייה, זה הטבה בדמות סחירות מובטחת לרוכשים, כך שרוכש שקונה כאן בפרויקט, גם אם הוא לא תושב כפר סבא או האזור, ואגב, יש לנו לקוחות שאולי משומעות אותנו עכשיו, שגרות באילת, וקנו כאן, גם בקריית שמונה יש אגב, שאלה, מכיוון שלא צריכים להגיע לפרויקט למצוא סוחרים בעצמם, כאן יש את חברת הניהול שמסייעת במציאת הסוחרים, יתרה מכך, היא גם מתחייבת בשנתיים הראשונות, שהיה והם כשלו בתפקידם ולא מצאו מי שישן בדירה וישלם את הסחירות, הם משלמים אותה בעצמם בשנתיים הראשונות, וזה בעצם נותן ביטחון ואיתנות פיננסית לרוכשים, שהם יודעים שגם נהנים מעליית ערך הנכס וגם מהסחירות השוטפת. זאת אומרת, בן אדם יכול להפעיל את העסקה ואת הרווח שלו בצורה מאוד מאוד אישית. אחד שרוצה השקעה לטווח ארוך, אז הוא משאיר את זה לטווח ארוך, נהנה בינתיים מהסחירות שזה מכניס. אחד שרוצה לעשות פליפ, השקעה לטווח קצר, ויש לי המון זוגות צעירים.
3: ולהעביר הלאה, כלומר, למנף.
2: למנף, בדיוק. כן. אחד רוצה...
1: זה בשנייה, ברגע שמתחילים להרים שם את, את הבניין, אתה כבר יכול למכור את זה ולעשות כן, רווח מטורף.
2: היום דירות 3 חדרים חדשות שם באזור לא יורדות מ-3 מיליון שקל, כן? אנחנו מדברים היום על דירות שאצלנו מוכרים בפחות מ-1,800,000 אפילו, ורוכשים יכולים ליהנות מהרווח המטורף הזה שלי, היא אומרת. ויתרה מכך, אגב, אנחנו גם מסייעים במחירה של הדירות בעתיד, כך שבן אדם מכל הצדדים שלו, הוא בכלל לא צריך להתעסק בזה, וגם הוא כמעט ולא צריך להביא כסף אפילו. אנחנו מדברים על הון עצמי מאוד נמוך, שמקבלים על ההון
3: של פחות מ-300,000 שקלים.
2: פחות מ-300,000 שקלים, ועל ההון עצמי הזה מקבלים ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, שזה מאוד חשוב לקהל של המאזינים, והם המון מתקשרים אלינו ושואלים מה הביטחונות
3: זה הכי חשוב
2: שאני מקבל על הכסף שלי, כי היום הרבה אנשים רואים מה קורה מסביב,
1: מה קרה,
2: וגם מה קורה, כל מיני יזמים ופרויקטים שיפה שלא נזכיר את שמם, אבל כל אחד בראש שלו בטח מכיר כמה שמות, של אנשים שאפילו אולי לא מכוונה רעה, אבל לא הצליחו לממש את הפרויקטים שלהם, וכספי הרוכשים נעלמו.
1: אני אחת מהם.
2: אז הנה אחת, ובטוח יש עוד המון מאזינים, שבראש שלהם אולי הם נכוו, או שמכירים מישהו שנכווה, וכאן אין אפשרות להיחוות, מכיוון שמקבלים ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, כאן לא רק שיש איתנות פיננסית, אלא גם ביטחון כלכלי שרוכש יודע שהוא לא יעבוד.
1: אבל חבר'ה, זה כבר בבנייה, זהו, התחילו, אין פה, יש היתר, אין מה לפחד,
3: זה לא לקנות קרקע באוויר.
2: זה לא באוויר.
1: כן, וחוץ מזה, שזה לא סתם דירה, קודם כל, זה דירה מהממת או שלושה או ארבעה חדרים לסטודנטים שיגורו ככה ביחד שותפים או whatever. זה קומפלקס מטורף עם חדר כושר ופטיו המרווח לפגישות
2: לישיבות והופעות וחדר קולנוע וחדר פילאטיס וחדר מוזיקה וחדר AI וחדר מכונות כביסה.
3: הפסיליטי זה מושלם לסטודנט, שלא לדבר על חבילת ריהוט גם ומכשירי חשמל. כלומר אתה לא צריך להשקיע כלום מעבר ל...
2: אגב, המון אנשים שואלים אותנו,
1: לא צריך להתעסק, פרגט להשקיע, אין את הכאב ראש למדוד את הקיר הזה, למדוד את זה, להביא את זה,
2: זה גם המון זמן שבן אדם חוסך. המון אנשים שואלים אותנו מה הם דמי הניהול, הרי אם כל הפסיליטיז הזה בטח דמי ניהול מאוד יקרים, אז התשובה היא שממש לא. כל סוחר, כל סטודנט בעצם משלם 200 שקל בחודש,
1: מה?
3: זה עבד בית,
2: זה עבד בית, זה הדמי ניהול שלו, מקבל כמו צ'יפ כזה והשתמש בכל המתקנים.
1: מה? אני בפתח תקווה שילמתי הרבה יותר לדמי ניהול והם לא עשו כלום, המדרגות היו מגעילות. בקיצור, whatever, חבר'ה, לא לפספס את ההזדמנות המדהימה הזאת, באמת. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857. תתקשרו.
0: בחסות דירות אחרונות החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664. בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1,490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
12: מאירים את המדינה. תוכנית

0: שום אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועדת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת בצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
3: אנחנו רק מזכירים לכם את פינת המעשים הטובים שלנו.
4: כן.
3: ספרו לנו על מעשה טוב שעשיתם.
4: עשו לכם.
3: עשו לכם.
4: כן.
3: הייתם עדים למעשה טוב של מישהו, ויש לנו אחלה פרסים בשבילכם, אז חייגו 072-5-291, אלינו 072-5-291, ספרו לנו על מעשה טוב, ואנחנו נעניק לכם פרס טוב.
4: אז
3: ראיתי שאת עם הילדים פה היום.
4: אני פה עם
3: הילדים.
4: כי את
3: כאילו ויתרת על העניין של לבדר אותם בקיץ, כאילו סיימת את כל הפעילויות.
4: ממש, הגזמת.
3: לא, ברגע שאתה מגיע למצב שאתה מביא את הילדים שלך לעבודה, זה אומר שמשהו בתכנון...
4: לא, שאתה סובל, זה פשוט אומר שאתה סובל.
3: זהו, כי משהו בתכנון, אבל את פיקשת שם, עלי, את כאילו... לא מצאת סידור.
4: קודם כל, הם רוצים לבוא, יש פה סנוקר, יש פה כל מיני משחקים.
3: יש אטרקציות ברדיו.
4: נכון, ואתה יודע, אנחנו באמת צריך לתכנן את הקיץ הזה, לראות מה אנחנו באמת עושים, אם לא תכננו, אבל יש...
3: יש מלא אירועים.
4: יש מלא אירועים, ואתה יודע מה, אני אגיד לך, יש מישהו שלא נראה לי יש לו יותר מדי זמן להיות עם הילדים.
3: המומחה לילדים.
4: כל היום... כל היום הוא רק על הבמות בשביל לשמח את כל הילדים ואת כל העם.
3: מזה כמספר עשורים.
4: אז יש לנו כאן על הקו טל מוסרי, בוקר טוב. אין קיץ בלי טל מוסרי, you know, אין. יש הצגה, מלא הצגות. אתה רוצה לספר על זה?
3: ספר לנו מתי התנך. התקשרנו כדי לשאול מתי התנך.
4: כן, כן, מה התוכניות שלך עם הילדים? זה באמת מעניין.
3: כן.
5: האמת, לא נעים לי עכשיו שאני מדבר איתכם מהשלושה ילדים פרטיים שלי.
3: כן.
5: קיץ, אותם אני רואה פחות. אבל כן, אני כל יום בקיץ. פו, פו, פו, חמצה, חמצה. כבר 30 שנה, אולי יותר, אבל הנה, הקיץ הזה, אני יחד עם משפחת טרסוב, הנפלאים במשחקי הקיץ.
4: יפה.
5: אתמול היינו בראש העין, היום אנחנו בחולון, בתיאטרון חולון, וזה מופע מאוד מאוד כיפי.
4: למי מתאימה משחקי הקיץ?
5: האמת שזה לכל הגילאים, זה ממש, אני תמיד אומר שההצגות וההופעות שאני מופיע בהם, יש בהם איזה חיבור נורא כיפי, גם בין ההורים, שהיו אז ילדים וזוכרים אותי עוד מערוץ הילדים כשהם היו ילדים, ועכשיו הם מביאים את הילדים שלהם להצגות ולהופעות.
3: גם כשהורים נהנים...
4: הבן אדם שלו הוא לא גודל, כאילו לא מתבגר, לא מזדקן. הוא פשוט נראה אותו דבר מאז ומתמיד.
3: אני בכלל חושב שההצגה שהורים אוהבים היא הצגה מעולה, כי זה מראה שההצגה עובדת ויש בה משהו שהוא אמת, שהוא מדבר לכולם ולא מנסה להתיילד או לדבר רק לילדים.
5: זה נכון, אבל אני באמת... יש רגע במופע שלי, תמיד שאני כאילו צובט את עצמי מהתרגשות ואומר, וואו, איזה דבר מדהים זה. יש רגע במופע שבו אני באמת בודק את הגילאים של הילדים, וכמו שלי אמרה, זה באמת, אנשים שבאים להצגות ולהופעות שלי, הם בכל הגילאים. זאת אומרת, יש 3, 4, 10, 14.
4: ו-50, ו-60,
3: ו-70. זהו, אני חייב להגיד לך, אני פעם הייתי בהופעה שלך עם הילדים, ואני זוכר שמי...
4: פעם אחת.
3: שבן אדם בא באותה הופעה, ואמר לו, גדלתי עליך. והבן אדם הזה היה עם קרחת קרס ומולטי פוקל.
4: זה...
3: אוקיי, זה אומר כאילו שכמה אתה גדלת.
4: זהו, הוא נשאר אותו דבר, הוא מוקפא. הוא מוקפא.
3: יש לנו גם את בוסטן ספרדי באבימה, את קזבלן, נכון?
5: נכון, בוסטן ספרדי באבימה וקזבלן, ואני תמיד אומר, יש לי את הזכות לעלות על הבמה וגם להגשים את החלום שלי, כי באמת כל חיי זה מה שרציתי לעשות, אבל באמת בשנים האחרונות הקשר שלי עם הקהל והילדים וההורים או הילדים שגדלו והפכו להיות הורים, הוא מרגש במיוחד גם בהבים בבמה של התיאטרון הלאומי וגם לילדים בהצגות.
3: איזה כיף.
4: לא, תקשיב, זה שקזבלן עדיין רץ כאילו וכל הזמן רלוונטי, זה באמת מטורף.
3: וגם על המסך יש שעשועון בערוץ הילדים, נכון?
5: נכון, שעשועון, האמת שעשועון נוסטלגי בערוץ הילדים, זה שלא יבלבל אתכם, אבל אתם בדיוק הקהל, כל אלה שגדלו על ערוץ הילדים.
3: מה, על ששטוס וכאלה?
5: ששטוס, השמינייה, כיתה המעופפת, כל התוכניות והסדרות באולפן ערוץ הילדים, שהילדים היו רצים מהבית כדי לפתוח את הטלוויזיה, עוד לא היו רשתות חברתיות, לא היה טיסטוק.
3: לא היה VOD, לא היה קטשאפ, זה או שאתה רואה או שאתה לא רואה.
4: אתה כבר שנים מלווה משפחות וילדים, אז איך השתנה הקהל של היום לעומת פעם?
3: שאלה נהדרת לי, כל הכבוד.
4: יש הבדל היום ש, you know, כולם עם המסכים?
5: זאת שאלה מצוינת, היא בסוף גורמת לי לנסות להיות טיפה יותר משוכלל, כי בסוף, הילדים לא השתנו, הם עדיין צוחקים ומתרגשים ונעימים מאותם דברים, מאותם סיפורים, מאותו מתח, מאותם רגעים שהיו תמיד. מה שהשתנה זה הדרך להגיע אליהם. אם פעם היית יכול להופיע בתוכנית טלוויזיה בערוץ הילדים וכל ילדי ישראל היו צופים בך, היום, וזה גורם לי לקום בבוקר ולעבוד יותר קשה, אתה צריך להיות גם בטיקטוק וגם באינסטגרם וגם ביוטיוב וגם בערוץ הילדים וגם על הבמה וגם כן. וגם וגם וגם וואו. כדי להגיע לכל המסה הזאת של הילדים. אז זה מאתגר,
4: אוקיי,
5: אבל בסוף הם כן. מתרגשים וצוחקים מאותם דברים שאנחנו היינו ילדים וצחקנו והתרגשנו מהם.
4: אז ככה, לפני שאנחנו מסיימים כאן איתך, תספר לנו על השיר החדש מי כמוני עם נס וסטילה. איך זה נולד השיתוף פעולה הזאת?
3: מולטיטאסקינג.
5: כן, נס וסטילה שהם גם גדלו עליי. אני בכלל לא שמתי לב לזה, אבל אני בעצמי מעריץ של נס וסטילה והיה לי חלום לעבוד איתם. והנה פתאום סטילה כתב לי איזה הודעה. הודעה בטלפון וקיבלתי היי, הוא אומר לי היי זה סטילה ואנחנו אנחנו כתבנו עליך משהו בשיר החדש שלנו במי כמוני ואנחנו רוצים לשלוח לך אותו כדי שתאשר, ואמרתי וואו איזה כיף בוא נשמע. שמעתי את השיר, התאהבתי, אמרתי כמובן שאני מאשר ואיזה כיף. אז הם אמרו לי אתה אולי רוצה גם להשתתף בקליפ, אז אמרתי ברור. ואז לא יודעת מה פרסומת למי.
4: אתה כזה easy to get, טל. וואו.
5: תנסי, זה נורא קל, זה נורא קל.
4: אין עליך, באמת.
5: אני חושב שבסוף, אם מישהו, וזה באמת לא משנה אם זה מישהו מפורסם וגדול כמו נס וסטילה, או אפילו אדם אלמוני שכותב לי באינסטגרם ומבקש משהו, אני חושב שבסוף זה מה שאני יכול לתת תמיד באהבה לקהל. וגם הכל הרפתקה בסוף, אז הנה יצאה הרפתקה מאוד מוצלחת.
4: יאללה, אנחנו וסטילה. עכשיו
3: נשמע
4: אנחנו
3: את זה, מי כמוני.
4: נשמע את מי כמוני,
5: yeah,
4: עם yeah. נס וסטילה, ויאללה אבל... חבר'ה, יש לכם מלא הצגות של טל מוסרי, משחקי הקיץ, בוסטן ספרדי, קזבלן, זה לא נגמר.
3: ומאחלים לך שנמשיך ליהנות ממך עוד המון המון המון yes, שנים.
4: יס, ושאין לך קיץ מהמם, אני באמת מקווה שתהיה עם כל הילדים.
3: תודה, טל.
4: שלך, שלך, יאללה.
5: עכשיו תגבירו,
4: יאללה, מגבירים,
3: יאללה ביי.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספו, ופה, בלבי הבלת.
2: כוכבית 5089.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה בלט.
4: כוכבית 5089.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
15: אז אפרופו מעשים טובים, יש לנו את חן יצחק על הקו. בוקר טוב חן.
16: היי חן.
17: בוקר טוב לי, בוקר טוב אילן.
16: בסדר, יאללה בוא נשמע את הגוד ניוז. מה היה? מה?
17: ודמוד, אז ככה, עשיתי טיול עם הילדים בחצר, בגינה. ראיתי כלב שהוא משוטט לו, תקלתי ימין השמאלה, ראיתי שהוא בלי בעלים. תקלתי כמה דקות טובות, הילדים אומרים, אבא, מה, יש פה כלב חמוד, ולקחתי אותו אלינו. אחרי זה התקשרתי לעירייה שיציגו את השבב שלו. אחרי זה שעתיים של חיפושים, ניסינו לתפוס אותו, 1-4-4, לא ענו, כן, ענו, בסוף. מדובר במבוגרת שהחזיקה אותו 16 שנה, הוא היה
15: שם. זה החיים שלה.
17: והיא בכלל, כן, היא בכלל הייתה מפונה מהצפון, והיא הגיעה לכפר סבא, כן.
16: וואו.
15: זה משהו שהיא לא תשכח כל החיים לדעתי, אני אומר את זה.
16: מה זה? החזרת לה את הנשמה, מה אתה, you know, החזרת לה את הנשמה. קודם
17: ממש,
16: כל,
17: ממש.
16: כל הכבוד לך, חן, זה מעשה מהמם, גרמת לאישה לשמוח שוב, החזרת לה...
15: לחזור לחיים ממש.
16: לחזור לחיים.
15: כבעל כלב אני אומר את זה, זה מטורף.
17: כן, כלב זה.
16: אז חבר'ה, אם אתם רואים כלבים ככה מסתובבים לבד, חבל, תנסו לעזור למי שאיבד את הכלב הזה. אז חן יצחק, תודה רבה שאתה ככה משתף אותנו. תמשיך להיות בן אדם טוב, ויש לך... יש לך פרס, אז תישאר עם אתי, אתי תטפל בך עם הפרס שלך. יאללה, תודה רבה, תודה. תודה.
17: תודה.
16: אמן.
15: אמן, תודה.
16: תודה.
17: תודה, תודה.
13: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
15: אז אנחנו עם פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מדוברים ביותר באזור שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח והפרויקט שעבר לחלוטין את השוק באזור השרון. המחיר והתנאים שלא יחזרו, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, לא צריך מיליונים מהבית, מגיעים עם הון עצמי נמוך במיוחד של פחות מ-300,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. בנוסף, רק עכשיו, הטבות חסרות תקדים לרוכשים הראשונים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבי 9857. מדובר במגדלי הסטודנטים שנמצאים במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו כוכבית 9857.
13: בחסות דירות אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים וחבילת הטבות מטורפת, כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.
16: יא, אילן, תראה איזה מהר עבר. מה, זה נגמר? אבל אתה בא מחר, נכון?
15: אני בא מחר כי יש לי עוד כמה דברים לדבר איתך עליהם.
16: כן, יש מלא לדבר.
15: ובחר בטח יתווספו עוד נושאים חדשים, כי בדברים יקרו בלילה.
16: נכון, אז איזה כיף, אילן קובץ', תודה שבאת.
15: תודה לי, גרינר, היה לי כיף גדול.
16: גם לי, תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. חבר'ה, מחר מ-8 עד 10, מרים את המדינה, 91 FM, יום מקסים.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות
3: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב ליקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
10: איציק מצבירים.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
24: שלום.
25: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
24: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
25: זכית ב-125 אלף שקלים.
24: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
26: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
28: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
29: רק לפריח.
26: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
0: רב בריח.
26: לפרטים חפשו רב בריח.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתקרב לצומת דרכים מכריע במלחמה מול איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מוסר כי המתווכות דוחפות להפסקת אש חדשה, אך הנשיא שוקל חזרה למלחמה רחבה, והכרעה בנושא תתקבל כבר בימים הקרובים. על רקע המתיחות וחשש מהגעה של מתדלקים אמריקנים נוספים לישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתייחסת לסכנת ביטולי הטיסות האזרחיות. הנה דברים שאמרה לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-79 ב-103 FM.
5: כרגע אנחנו עומדים על 33 מתדלקים, ושום מתדלק נוסף לא נוכל לקלוט. אנחנו רוצים עוד להוציא מתדלקים על מנת לאפשר את הטיסות גם במהלך אוגוסט, ולכן אני אומרת שוב, אם נצטרך להוסיף מתדלקים לנתב"ג, אני מקווה שזה לא יקרה, אנחנו כמובן נאפשר את כל הסיוע שאנחנו יכולים, וצריך להבין שבסופו של דבר נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה שדה תעופה אזרחי. עד כה לא ביטלנו את הטיסות, ואני עושה את הכל כדי לא לבטל את הטיסות.
4: תחילת הפיילוט לנסיגת צהל מדרום לבנון באלג'זירה מדווחים, כוחות של צבא לבנון החלו להיכנס לכפר זוטר אל ערביה שבאזור נבטיה. צוותי הנדסה של צבא לבנון פועלים לסריקת הרחובות בכפר ולאיתור מטעני חבלה ושאריות נפץ שהותיר אחריו צהל. בצבא לבנון קראו לאזרחים להימנע מלהגיע לכפר עד להתייצבות המצב הביטחוני. המנהיג הליטאי הרב לנדו התייחס להקלטות שפורסמו ובהן השתלח בכיפות הסרוגות, הוא טען כי מה שהם עושים זה רצח ממש. בהקלטה שפורסמה הבוקר אמר הרב לנדו כי התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. הגינוי של ראש הממשלה נתניהו הוביל כאמור לסערה פוליטית, כשבמפלגת דגל התורה ענו אתמול לנתניהו, מי שלא חי את עולם התורה שלו יתקוף. המנהיג הליטאי התייחס הבוקר לסערה שעוררו דבריו ואמר פורסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלט. צהל ושבק חיסלו ביום שבת את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, הוא חוסל בתקיפה באזור העיר עזה. נסמן היה אחראי להכוונת הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, להשתתף בהחזקת חטופים ישראלים רבים ברצועה בהם אמילי דמרי. דמרי כתבה הבוקר, מי שמשתתף בטבח יהודים לא יוכל להסתתר לנצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. למרות זאת ממשיך להיות חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות ישובו לעלות בימים רביעי וחמישי. עומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני, אחוז הלחות נמוכים בהרים, לח לאורך מישור החוף. בסוף השבוע נרגיש הקלה מסוימת בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר אור, מה שלומכם? זה הזמן לשכוח מכל מה שקורה בחוץ, לתת לי את היד, הנה אני מושכת אתכם פנימה, לעולם קסום של שעתיים שבהן באמת נתנתק מהכל, אל איזה אי של ים של מוזיקה טובה ואהבה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM 91 FM אהבה לנצח לנצח עם קרן גדיש מילור.
0: וזה גם הזמן לכל הדברים שדחיתם, כי אין זמן אחר, כאן ועכשיו זה קורה. יאללה, שרבטו כמה מילים, תעשו למישהו בצד השני יום הרבה יותר טוב. 072-5x2-91 או בדף הפייסבוק. יש לי גם אחלה פרס הבוקר, 150 שקלים ליוחננוף, שם פתחו סניף חדש ענק במרכבת 9 בחולון. יוחננוף, חוויית קניות קסומה ברמה בינלאומית עם מבצעים שאסור לכם לפספס. לדוגמה, ואני זוממת על זה, שואב שוטף טינקו, 4 מצבים בשואב אחד רק ב-1,190 שקלים. הגיעו עכשיו למרכבת 9 בחולון, יוחננוף סופר שוק לכולם. יש שם גם למשל מכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים בלבד. קיצר שווה, תרגשו ותקבלו 150 שקלים. וזה אנחנו מתחילים, עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קסון, ג'קמן, בדי על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. והנה טונה, עם עולם משוגע. שיר נבואי, משהו היה השיר הזה.

תמיד אמרתי שזה אולי משוגע. נכון אמרתי לך טונה? אמרתי וצדקתי. את השיר הבא נקדיש לנירית מזוהר, שרוצה לאחל לך יום טוב ולהזכיר לך משהו מאוד מאוד חשוב.

0: את לא צריכה להתאפר, שימי פס על הפסים.
1: א', אני כן צריכה להתאפר, ואני לא הכי יפה בג'ינס, מה לעשות, לא כל כך יפה ולא בת 16. אבל כבר שמענו את השיר הזה. אז יאללה, נעבור לאיך שהיא רוקדת. גם לא רוקדת משהו, האמת.
2: This is the remix, all the way from Disney.
1: The real one?

0: איך שהיא רוקדת סבלימינל יחד עם מירי בן ארי. נעשה שני הפסקה, יש לנו משהו חשוב לספר לכם, וכבר חוזרים.
1: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.

0: בילה בילה בילה לשלוש דקות בול, ואחרי חוזרים עם איתן מסורי ועוד המון המון דברים טובים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש
0: מילו דמוקי
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: 720
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.

מוקדש לניבה מאריק, שמח לך יום סוכר. לא סוכר, סוכר. טוב, נבלה מעדכנת שהיום יום הג'אנק הבינלאומי, מצוין מדי שנה ב-21 ביולי, יום שמוקדש כולו לאכילת מזון מהיר ואוכל מעובד, כמו המבורגרים, פיצות, צ'יפסים וחטיפים, ללא רגשות אשמה ולשם ההנאה. א', נבלה, טוב שהילדים שלי לא מאזינים לתוכנית. ב', איך בלי רגשות אשמה? זה בלתיין, זה ברשימת המרכיבים מאחורה. כתוב, סוכר, מלח, 80% רגשות אשמה, לא? וגם ביקשת את השיר שמתחבר להקדשה של רונן, שכותב, קרן, אחרי ששיגענו אתמול את המלצרית במסעדה, אני רוצה להודות לזיווה, רונן, קרן, מוריס ורוני, על ערב גדוש באוכל טעים, הומור ושיח, ונמשיך את החפלה בשישי בלילה. כן, זיווה ביקשה חצי זיווה בלי ביצה? אם אפשר את הסלט בלי כוסברה, את הלימון בצד, את האוזו עם הקרח בלי קרח. שרתם טיפ לפחות?

מה, רונן בהקדשה שהקדשתי לפני השיר? לא הזכרתי את רונה? אוי ואבוי. מגיעות כל כך הרבה הקדשות, שבלבלת אותו, שגעת אותו. נו, התבלבלתי, רונה, אני מבטיחה לך פיצוי תכף. רק בשבילך.

0: רדיו לבמדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: רונה, על הפדיחה שעשיתי קודם, לא רק השיר, אני גונה לך גם דירה במגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים. סבבה? איזה 3-4, מה בא לך?

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: איציק מצבירים.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
2: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

רצח, רדיו לב המדינה, 91 FM. לשיר הבא נקדיש ללימור. משימי שכותב בסבוסה שלי, שיהיה לך יום מקסים, בהצלחה בתפקיד החדש. אל תשכחי לרקוד בראש כל הדרך אל האושר, ולזכור שאני תמיד מאחורייך. חמוד אותך. בהצלחה גם מאיתנו, לימור.

אל תהיה לי קשה, סא. יאללה, שרבתי כמה מילים לגבר שלך. 072-5-2-91 או בפייס. ויש לנו גם 150 שקלים ליוחננוף, שפתחו סניף חדש, ענק ומטורף, במרכז המרכבה 9 בחולון. יוחננוף סופר שוק לכולם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: בחסות גל קיצ'נס יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים רדיו לב המדינה
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

לא קונה אותי, זאת מור. מור אביה, בוא נראה אם לא קונים אותנו בהקדשה ברדיו. תנסו גברים, לפי דעתי זה קונה מלא גודיז. 03, לא, איזה 03? כמעט עדתי את הטלפון שלי בבית. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. ולא רק שזה יקנה לכם הרבה דברים טובים, גם יקנה לכם אולי 150 שקלים ליוחננוב. מתנת יוחננוב שפתחו סניף חדש, ענק, מטורף, במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. שואב שוטף, טינקו, 4 מצבים בשואב אחד, רק ב-1,190 שקלים, וגם פח פדל, 60 ליטר שחור או לבן, של המותג ברבניטה, ברבנטיה, ב-599 שקלים, אפילו מכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים בלבד. יוחננוף, סופר שוק לכולם, הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, או תרגשו אותנו ותקבלו 150 שקלים.

זה נתי לוי, פתאום מצאתי בך, המאזינה אדווה. את יודעת כמה זמן לא השמעתי פה את אורי פיינמן? ביקשת שיר של אורי פיינמן, ובדיוק הבוקר, אופר ערך שיר שלו, אחד היפים שתכף נשמע, ושיתפת אותי במאמר על איך להיות מאושרים באמת, חמישה הרגלים מבוססי מדע שישנו לכם את החיים. זה מתוך הידברות אני רואה, אז ניתן קרדיט. ומעיין, זה רק שנייה, זה מאמר של שירה פריאנט. אוקיי, וזה הולך ככה. השקיעו במערכות יחסים, זה עניין של בריאות. חוקרים מתייחסים כיום לכושר חברתי כאל הרגל בריאותי לכל דבר, בדיוק כמו הקפדה על שינה איכותית או כושר גופני. זה דורש השקעה יומיומית בתשומת לב, אבל זה קריטי, כי על פי מחקרים, בדידות נמצאה כגורם סיכון בריאותי ששקול לאישון של 15 סיגריות ביום. אז תטפחו את הקשרים שלכם, החברתיים והמשפחתיים. שתיים, מגנו על הזמן שלכם בקנאות, כי הוא שווה הרבה יותר מכסף. ואם אתם יכולים, כל מה שאפשר לקנות בכסף, כל עזרה שאפשר לקנות בכסף, תעשו את זה ותפנו לכם את המשאב של הזמן. שלוש, חפשו אתגרים, לא רק נוחות. במחקרים שנעשו ברחבי העולם, אנשים רבים העידו שהם היו מעדיפים בדיעבד לבחור חיים אתגרים ומשמעותיים על פני חיים של נוחות. ארבע, תנו לאחרים, לא רק לעצמכם. זה טיפ ידוע. תמיד שאנחנו חולקים ונדיבים, אנחנו נהיים בסוף מאושרים מזה ומתוגמלים מזה. וחמש, בלו שעתיים בשבוע בטבע, ללא יוצא מן הכלל. תאפשרו לעצמכם להרגיש ולהתמזג עם הטבע שמקיף אותנו. אז תודה רבה על כל הטיפים האלה. והנה אורי פיינמן שביקשת, שלדעתי הוא יכול להיות הטיפ השישי, כי השיר הזה לגמרי מוסיף אושר, לא?

0: איזה יפה. אפילו הפרסומות לא יפרידו בינינו, אנחנו כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל. סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
4: רדיו לב המדינה. מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החדרים הפרטיים משמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
4: כוכבית 5089.
9: 720 720.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: החדרים הפרטיים, משמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
4: כוכבית 5089.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח

תישארי עד הסוף הטוב. ויש לנו עוד קצת זמן עד אז. את השיר הבא נקדיש ליוחי אהובתי, החמות מספר אחת בעולם, כותבת הקלה שלך מירי. זאת אהבה בינינו ממבט ראשון. היום את חוגגת יום הולדת, ואני רוצה לאחל לך שתראי את עצמך כפי שאני רואה אותך. טובה, שמחה, מלאת אנרגיה, ותמיד עם פרגון לכל המשפחה. תמשיכי לאהוב את הנכדים שלך ללא סוף, ותזכרי שאת פשוט מדהימה. ממירי, קלתך, מהבן שלך אודי,

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. תקשיבו, סיום החופש הגדול, כמה שזה נראה רחוק כבר מעבר לפינה, יש המון ילדים שיעלו לכיתה על פלח חטיבה או לתיכון, סוג של הזדמנות לעשות ריסטארט, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לדקלה פוגל לוינשטיין, מייסדת התוכנית באים בטוב ומרצה על חוסן, שתעשה לנו קצת סדר. אלן דקלה, מה נשמע?
3: אלן, בוקר טוב, מעולה.
2: בוקר אור, יופי. דקלה, יש לך הרבה ניסיון ואת תמיד באה בטוב.
3: זה כיף.
2: אז ספרי לנו קצת, איך אפשר לעזור לאותם ילדים שמתחילים מסגרות חדשות?
3: אז קודם כל אני אגיד שהרבה פעמים ילדים נמצאים בחברויות שלא בהכרח עושות להם טוב. והרבה פעמים הם נמצאים עם החבר שהם מכירים אותו מהגן, זה שהם נמצאים איתו בהפסקות, או שההורים שלהם חברים, אבל לא בהכרח זה ילד
2: שבא בטוב.
3: שמעלה את הרווחה הנפשית שלי, כן. זה כזה מתוך הרגל, את יודעת, בסדנות שאני מעבירה, אני לפעמים שואלת ילדים בכיתה ו' מי פה נמצא בחברות קרובה עם אותם ילדים שהוא היה איתם בגן?
2: ובא התשובה?
3: שהוא שחק איתם במגנטים בגן, ומלא ידיים מונפות. עכשיו, זה סבבה, כן? זה טבעי. אבל לפעמים אני נמצא שם כי אני פשוט רגיל לזה. והרבה פעמים זה חברויות שחוקרים להם רעילות או פרנמיז. חברים?
2: מה זה פרנמיז?
3: שהם אויבים. פרנמיז?
2: פרנמיז, כן.
3: אני לא יודע אם את מכירה, אבל הילדים האלה שעושים תנאים, ילדים וילדות, אם תעשי ככה, אז אני אהיה חברה שלך, ואם לא, אז לא. ילדים שמאירים לי הערות, מורידות, ילדים שמתחרות איתי, הם משנים את ההתנהגות שלהם שם ליד ילדים אחרים, ובמקום להעלות את הרווחה הנפשית של הילד שלנו, הם רק מורידים אותה.
2: אז אני אעצור אותך אבל רגע, כי גם לי יש דילמות כאלה לפעמים, ואני שואלת את עצמי, האם נכון כהורה להתערב, או לתת לילד להבין את זה לבד?
3: אז אני חושבת שאין תשובה אחת נכונה, אבל אני כן בעניין של לתווך, ואני מדברת כרגע בעיקר על ילדים צעירים.
2: אוקיי, אז איך עושים את זה?
3: עד סוף יסודי. כי אני העליתי לא מזמן סרטון על זה, שילדה בכיתה ג' באה ואמרה לי, תגידי לי את מה היית עושה לצורך העניין. אני מפחדת להגיד לא לחברה שלי, כי אני מפחדת שהיא תפסיק להיות חברה שלי. אוקיי? אנחנו לא, בעיניי, אי אפשר לא לתווך פה את העניין הזה.
2: נכון, חובה.
3: אוקיי? כי אנחנו יודעים שזה לא נשאר שם בכיתה ג', זה ממשיך איתה מעלה. למערכות יחסים בהמשך, למערכות זוגיות. והמטרה היא לא להגיד להם, אל תהיה חבר שלו, אל תהיה חברה שלה, אוקיי? המטרה היא רק ככה לפתוח להם את הראש ולדבר אתם על חברויות בריאות. וזה יכול להיות גם מתוך מודלינג שלנו. לספר להם, לי יש חברה טובה, סיפור אמיתי, שהיא חברה שלי מהגן. אני חגגתי 50 יום מזמן, זאת אומרת, היא חברה שלי 45 שנה. וזאת חברות טובה, אוקיי? כי יש שם הדדיות, כי יש שם פרגון, כי אנחנו מרימות אחת את השנייה, כי אני מרגישה אני נוכחה שאני פוגשת אותה.
2: כן.
3: ו
2: לגרום, לגרום להם בעצם לחשוב עצמאית מה אותו חבר מעורר אצלם.
3: נכון, וזאת הזדמנות מצוינת כשהם חוזרים ממפגש, במקום לשאול איך היה, ואז מה הם עונים? כיף, אוקיי? במקרה שבאמת היה כיף. כיף או טוב. אז אפשר לשאול אותם, האם היה משהו שרצית לעשות אולי ולא עשיתם? אוקיי, להבין אם יש שם איזשהו מעמד של כוח, ולמה, מה קורה כשאתם לא מסכימים על משהו. ואולי בכלל לשאול אם יש ילד מהגן או מהכיתה, שאולי אתה לא חבר טוב שלו או חברה טובה שלה, אבל את, אחרי שאת באיזושהי אינטראקציה איתה, משחקת איתה או נפגשת איתה, לא בכך, באחד על אחד, מרגישה טוב עם עצמך. איזה ילדה את מרגישה בנוח להיות מי שאת, בלי להשתנות. אוקיי, אנחנו לא מתערבים, כמו ששאלת אותי בהתחלה, אלא מתווכים ושואלים.
2: כן.
3: כן, לפתוח ככה את ה... כי אין משהו בעיניי שיותר משפיע על רווחה הנפשית של ילדים, מאשר החברים שלהם.
2: מסכימה איתך ב-100%. אנחנו כרגע נצטרך לעצור, כי אין לנו זמן, אבל נתת לנו כמה טיפים מאוד מאוד חשובים. וכמה שאלות באמת שהם ליד לברר ולתת לילד בעצמו איזה משהו כזה לנבור בפנים ולחשוב. אז דקלה פוגל לוינשטיין מייסד את התוכנית באים בטוב ומרצה על חוסן שתמיד באה בטוב, שיהיה לך היום מעולה, ואנחנו נדבר גם בהמשך על דברים נוספים. וצפי גם לשיחה בפרטי, כי יש לי כמה שאלות.
3: אני פה.
2: יאללה, תודה דקלה.
3: אחלה יום, יום שבא בטוב.
2: אמן, אמן, ביי.

0: תמי.
1: אמן, אמן על הילדים. יש לי מאזינה שמאזינה לי מברצלונה. קוראים לה שוש, והיא כותבת לי קרן בוקר טוב. אם אפשר להקדיש שיר לבן שלי האהוב ביותר, זאביק. אני רוצה גם להקדיש לו את השיר, וגם לספר לו סיפור כדי שיבין את הנמשל. על אישה מאוד מבוגרת שחיה בחול, והבן שלה אף פעם לא מצא זמן לבוא לבקר אותה, הוא תמיד היה עסוק בעבודה ועם המשפחה, ואיכשהו שנים על גבי שנים חלפו, והוא לא בא לבקר אותה. אז היא שאלה אותו, תגיד, כשאני אמות, ותצטרך לשבת על הישיבה, תיסע לחול ותשב שבוע בבית שבו חייתי? אז הוא אמר לה, ברור, אמא, איזו שאלה. אז היא ענתה לו, אז אני מוותרת לך על השבוע הזה של השיבה, תפנה לעצמך את הזמן, ותבוא להיות איתי כשאני עוד בחיים, שבוע שלם שנבלה ביחד. הבנת את הנמשל, זאביק? ואם אתה לא טס לאמא שלך בברצלונה, אני טסה. נחזור מיד אחרי הפרסומות עם השיר שביקשת.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8-10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצברים.
6: שלום.
7: ברוכה.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר.
6: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
7: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
15: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.

הקאווה מביאה אהבה, עולה לאוויר, מועדון הקצב של אבי ופנחסוב. אנחנו עוד שנייה יורדים מהאוויר. אוי, הייתי מזכירה לי, נכון, רויטל כהן מחכה לשיר שלה. נכון. רויטל, אני אוהבת אותך, אני מקווה שאני אספיק, ואם לא, אז מחר, סבבה?

אל החופה, אל הגאולה, יואו, רויטל מתוקה, רויטל כהן, אני מבטיחה לך לשדר את השיר מחר, בינתיים אני רוצה לשדר אחר של איתי לוי, שמתאים לי יותר פשוט בקצב. עכשיו ראיתי אותו, יש פה כל כך הרבה שירים, ראיתי אותו, והוא נעלם לי, אתם מכירים את זה? רגע, שנייה, אני חייבת רגע למצוא את זה, כי בא לי דווקא על השיר הזה. בינתיים אני אחל לכולם יום טוב, ואני גם אתנצל בפני חגי, ואורי, ומירי, וענת, שלא הספקתי את השירים שביקשתם, אבל אני באמת אשתדל הכל הכל הכל מחר. בינתיים שיהיה לכם יום הכי טוב בעולם, לכולכם, מאזינים אהובים שלי. תודה רבה לאופרקה, לאתי, לרוחם, על...

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: בחסות
3: סיבל
1: יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסוואגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45.
9: יהודה מזרחי.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אסון קריסת המרפסת בירושלים. בארי לוית, בן ה-80, הוא הגבר שנהרג מקריסת המרפסת על מאפייה אתמול בשכונת רחביה שבעיר. האסון התרחש בזמן שלוית ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. האירוע הקשה, נפצעו ארבעה נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. ידיעה שהעבירה כתבתנו אינבר טוויזר. בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח של ממש אם להכניס את ישראל למעגל הירי. כך נודע לכתבנו ירון אברהם מפי מקורות בדרג המדיני. אחרי הדיון הביטחוני הממושך הלילה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה בין איראן לארצות הברית.
6: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם.
5: צהל הקים מחסום אפר ענק שחוצה את רצועת עזה לשניים, כך לפי דיווח ב-AP שחשף תמונת לוויין. לפי הדיווח, יותר מ-23 קילומטרים נבנו בחודשים האחרונים בשקט ובמהירות. מחסום הענק מפריד בין השטח שבשליטת ישראל, כ-50% מהרצועה, לבין השטחים שבהם שוכנים התושבים העזתים. צהל אישר לסוכנות הידיעות AP שהוקם המחסום והדגישו באזור הקו הצהוב במסגרת הסכם הפסקת האש. עם זאת, בצבא סירבו לפרט עד כמה עוד יוארך המחסום. לפי הדיווח, יחד עם המחסום, הוקם אזור ביטחון סביב הקו הצהוב שמצויד בנכסים מודיעיניים וטכנולוגיים. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת. אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים רצובי הערים וילך לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה?

0: אנחנו נגיע לזה ביום חמישים או חותיים עם צום תשעה באב. ואיך אתם שורדים את החופש? איך אתם שורדים את הילדים? איך אתה שורד את הילדים, פאבל? אנחנו על הקסקס אצלנו, איך זה אצלכם?
1: לא, לא, הכל טוב.
0: אתה עוד לא בשלב של להביא אותם לעבודה כי נגמרו הפעילויות.
1: עוד לא.
0: אז אני ממש אמני, כבר אתמול הם אמרו לי, אבא, נמאס לנו ממסכים, הם אומרים לי.
1: וואו.
0: שזה כאילו באמת המצב חמור.
1: תביא אותם.
0: אז זהו, הם רוצים, אבל זה אז אם אני מביא אותם, אני צריך גם להעסיק אותם, אתה מבין? זה שאתה מביא את הילד שלך לעבודה, לא אומר שבזאת סיימת את הסידור. זה לא, אתה לא מביא אותו לצהרון, או לקייטנה.
1: הגדולים.
0: הגדולים משתעממים, אבא מתי הולכים, והקטן, אבא תביא לי זה, אבא תעשה לי זה. עכשיו, כמה אתה יכול להגיד לו, כך תצייר? כי זו הפעילות היחידה שאתה מציע לילד שאתה לוקח איתו לעבודה, מביא לו איזה דף עם עץ, כך תצייר. לא רוצה לצייר, אבא.
1: אבל אבא, יש לנו פה סנוקר. יש לנו פה כדורגל.
0: שולחן כדורגל כזה.
1: שולחן כדורגל.
0: אתה יודע מה? יש פה גם מכונת פופקורן.
1: באמת.
0: שאתה אומר את זה ככה, מתחבט פה קייטנה קצת.
1: יש, כן.
0: יש פה פוטנציאל לקייטנה.
1: וגם יש פה מלא ילדים.
0: נכון, אני רואה פה המון המון ילדים, כי אנשים כבר, אתה יודע, הדבר שיותר מדכא זה שאנחנו פה, והפיד באינסטגרם ובפייסבוק, אתה הורדת אותם, אז למזלך אתה לא רואה את זה, אבל אתה רואה את כל אלה שעכשיו כן בחול, כי אנשים לא יכולים להיות בחול בלי לתעד את זה ולהראות לעולם את כל העושר הזה, שאתה רואה אנשים עכשיו עושים בטן גב באיזה בריכה מטורפת, באיזה מלון הכל כלול בקוס או באיוס או בלא יודע איפה, והם נהנים וממש כיף להם, ואתה כאן יושב רק מחכה לטיול שלך שאולי בכלל יתבטל כי טראמפ יחליט אחרת. אז זה החיים שלנו כאן, אבל אנחנו מנסים לעשות פה את הכי כיף שאפשר בשעתיים הקרובות. אנחנו נהיה איתכם עם מוסיקה טובה, ואנחנו גם נהיה איתכם עם המשחק שלנו, כי יש לנו פרסים נהדרים היום.
1: ספר לנו.
0: יש לנו כמובן שובר 150 ש"ח לרשת יוחננוף, לסופר הכל כך משתלם הזה והכל כך כיפי הזה, 150 ש"ח שובר שיגיע אליכם. יש לכם ארוחות זוגיות, מתנת ציבל, יש לכם כאן בדיקת רכב לקיץ עם זוג מגבי סיליקון מתנה, הופעות, סטנדאפ, באמת, מה שאנחנו נעשה איתכם זה נשחק איתכם את המשחק הידוע שלנו והמוכר שכבר נהיה אש ושדה קוצים כאן, דבר את השיר, אנחנו מקרים לכם קטע מתוך שיר מוכר, רק את הטקסט, ללא הלחן, אתם רק צריכים לנחש את השם של השיר או השם של הזמר, ואולי אתם אלה שתזכו בפרס הגדול, בכל מקרה אתם תזכו בלי קשר, אצלנו כל אחד זוכה.
1: נכון.
0: אז תתקשרו ל-072-5x291-072-5x291, תעלו לשידור, תשחקו איתנו, תזכו בפרסים המדהימים, ואנחנו איזו מדינה מקווים להנעים לכם את הזמן, סו בזהירות, תשתו הרבה, ושתמיד תמיד תהיו בשמחה. מתחילים.

0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.
1: שמע, אתי פה מעדכנת אותנו שיורים על ירדן, האיראנים. זה מתקרב,
2: פאבל. יש שם בסיס אמריקאי, לא?
1: גם פה, אבל לא?
2: גם פה?
1: גם פה יש איזה בסיס. כאילו, גם פה לא חסרים תירוצים למה לראות
2: כן,
1: עלינו.
2: כן, אבל לפה לראות זה יותר בעייתי.
1: ירדן זה כבר אנחנו שם. אנחנו כבר די, זה די קרוב, זה די בדלת
2: כבר,
1: ליד.
2: היום בבוקר כבר נאמר, אנחנו הבולדוג, אתה מבין?
1: כן,
2: לא,
1: כן,
2: לא טוב להעיר אותנו.
1: שמעתי, כן, אבי אמר את זה, אבי אשכנזי.
2: נכון.
1: שישראל היא הבולדוג, שלא...
2: היה, לא היה כיף לשמוע את זה.
1: כן, לא כדאי לשחרר אותו.
2: נכון.
1: למרות שבולדוג זה כלב כזה חמוד.
2: עדיף פיטבול נראה לי.
1: אנחנו פיטבול, למרות שגם פיטבול בניגוד למה שאומרים עליהם, הם כלבים מדהימים ומתוקים ופחדנים אפילו. כלב בסוף זה איך שאתה מחנך אותו, לא הסוג שלו. אבל נגיד דוברמן, אולי אנחנו דוברמן?
2: גם לקחתי.
1: גם לקחת. כאילו אנחנו
2: גדול, שחור, כן, לקחתי.
1: אנחנו פחות פודל טוי.
2: פחות.
1: פחות, פחות שיצו.
2: נכון? כן.
1: אנחנו יותר... תשמע, זה מזכיר לי אחיות שעכשיו יש את המיזם הזה להקיף את הבתי כלא של האסירים הביטחוניים בתנינים. שמעת על המיזם הזה?
2: לא, ספר לי.
1: של השר לביטחון לאומי וסילמן, השרה להגנת הסביבה. הם אפילו שינו את ההגדרה של תנין כחיה מטופחת, משהו כזה, כדי שיהיה אפשר מבחינת החוק לפזר תנינים. הם רוצים לחפור תעלות סביב בתי כלא של אסירים ביטחוניים, לשים שמיים ולשים תנינים. כאילו הם הופכים את העניין הזה כמו משחק מחשב. כאילו, לדעתי זה יכול להיות אחלה משחק מחשב.
2: וואו.
1: שיש לך כלא ואתה צריך לברוח ממנו, ויש לך תנינים בדרך שאתה צריך לקפוץ עליהם כזה. אז יהיה בהתחלה.
2: סופר מריו, אוקיי.
1: הכל בסוף זה חיות. מה שכן, אנחנו הולכים עוד מעט לדבר עם קבבוס שלנו, לאחר שאתמול נבצר מאיתנו, הוא יסביר לנו למה, הוא אמר שהיה לו עניינים בירוקרטיים אתמול. אני מנסה להבין איזה עניינים בירוקרטיים יש בתאילנד.
2: תכף הוא יספר לנו.
1: שאתה מזכיר טוסטוס רק בזה שאתה בא ואומר, אני לוקח את הטוסטוס ואומר לך ביי. לא אמורה להיות בירוקרטיה בתאילנד, אבל אנחנו נשאל את עמרי, מזכירים לכם את הטלפון שלנו, 072-5-291, לשחק איתנו את דבר את השיר, יש פרסים ממש שווים, יש לנו 150 שח שובר לרשת יוחננו, ויש לנו ארוחות זוגיות, מתנת ציבל, יש לנו מופעי סטנדאפ, יש לנו בדיקת רכב לקיץ פלוס זוג מגבי סיליקון, רק תתקשרו, תשחקו איתנו ותזכו בפרס, הכסף על הרצפה, חברים. אז אנחנו מיד נמשיך ונשוחח עם עמרי קבבוס.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה,

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, אז עבר רופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
0: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה.
5: משה, עומר, אני רוצה לרקוד.
6: עומר אדם ומשה פרץ לוקחים אותנו הישר לעומרי קבבוס שמחכה לנו בצד השני.

0: Κοτσαλικό.
1: Ρέκα, φινίτο.
2: Ράδιο Λεβαντινά.
3: Τεξίου βουλητό, βιάσ' λαχέ παχώτ μισλό σε μοτέλευ σκαλίμ πνουήμ. Και ήμ και ένετε μολχήμ λικνό דירה חדשה בשרון. Project Joy, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה. Project מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועדת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי, כפר סבא, כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה.
4: ולא יאומן שהגענו לרגע הזה, חברים וחברות, הישר מ... הנה, שומעים כבר את השכפים ברקע.
5: צהריים טובים ואותיי ארותיי, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים מקוסומויה קסומה, מה העניינים?
4: קוסומויה קסומה, איפה היית אתמול? חיכינו לך.
6: שלום עמרי.
5: שלום פאבל, או איזה כמו אהבתי את הפקיד שומה שיושב איתך אילן, באמת נציגות.
4: כן, אני לא, אני אגיד לך, בגלל שזה אתה, אני רגיל לראות אותך בפריים ועכשיו זה פאבל, אני מרגיש קצת שאני כאילו בפרויקט פרח, אבל אני החניך.
5: לא, אני לפעמים, אני
4: המבוגר האחראי.
5: לעתים אני חותב בצפייה באפליקציה בשידור הוידאו, ולפני דקותיים צפיתי בכם.
4: כן.
5: זה מרגיש שאתה כמו רעיון עבודה בין שניכם, אתה יודע.
4: אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, כן, יש פה את הדינמיקה.
5: יש הרבה הסכמה, פאבל מסכים איתך עם המון המון דברים.
4: נכון.
6: לא תמיד, אבל לרוב כן.
5: אבל עזוב, פאבל, עזוב, מה אנחנו מדברים עליך? בוא נדבר על הבוקר הקסום שקובה צ'בר.
6: כן, כן.
5: גרינגר באולפן. ספר לנו איך היה.
6: היה כיף.
5: הבן אדם יעשה הכל בשביל אשרת שהייה בארצות הברית. זה לא להאמין.
4: קודם כל, להחליף את הטדגי זה לא פשוט בכלל, זה להיכנס לנעליים מאוד...
5: היית צריך
4: להשתעל
5: הרבה.
4: להיכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות. אני קצת הרגשתי כמו שמכיר שיש שש עם עודד בן עמי, אבל זה לא עם עודד בן עמי.
5: בדיוק.
4: זה שש עם, וכל פעם זה מישהו אחר.
5: אז מי הרגשת?
4: עופר גבאי? עופר גבאי, אהבתי את השם, תזכיר לי מי זה.
5: אין לי מושג, אני עושה לנו בארץ, אני מחבר כמה שמות ביחד, זה רפי
4: קושמרו. רפי קושמרו זה נהדר. אתי אומרת אילנה דיין, יפה. אבל כן, היה זה, אנחנו... בוא נגיד, היינו בקסות יותר רצינית, רשמית, דיברנו עם כתב צבאי, דיברנו פוליטיקה, אקטואליה, זה לא שטויות שאתה מדבר איתם פה על איזה שייק, מה הכי חשוב בשייק.
5: נכון. נכון, אתה צודק לגמרי. אנחנו עוברים דברים שגרתיים, אנחנו היום עברנו לריזורט חדש בקוסומוי.
4: כן.
5: משהו יותר רגוע, פסטורלי, לפני הדבר האמיתי, כי מחר באמת נקודה מבחינתי בטיול הזה שאני די חושש, קובץ', אני די חושש.
4: מה קורה מחר? מה קורה מחר? קמים בבוקר ומה עושים?
5: קמים בבוקר, 9:20 יציאה מהמלון, אני וביתי הבכורה לעבר מסלול אומגות. לא פשוט שיש כאן, ואני חושש מאוד, אבל אני צריך להפגין הבאות למופת, ולהראות שאני איתה בעניין הזה, ואני הולך על זה, ואני פוחד פחד מוות.
4: רגע, אתה יותר מפחד מהאטרקציה, או יותר מפחד מהבעיות האורתופדיות שהיא תגרום?
5: מהאטרקציה, הרי ברור לך שהאחד לא ייפול עליי. ברור לך אני הסטטיסטיקה.
4: אצלך זה קורה 100%, זה לא אחד ל...
5: אתה זוכר לפני איזה כמה שבועות הייתה איזה מישהי שעשתה בנג'י בברזיל ולא רתמו אותה ל...
4: כן, שכחו לקשור אותה, כן.
5: אז מחר אנחנו נעבור את כל הבדיקות הבטיחות באופן קפדני, מאוד קפדני, הם הולכים לעבור, הם עדיין לא, הם לא עברו, בוא נגיד ככה, מתמודד כמוני, אני מרגיש כאילו אני באמת לקראת פרק של הישרדות, והמדהים הוא שאשתי לא יכולה לעשות את זה, אז חשוב לה שהבת שלי תעשה את האטרקציה הזאת.
4: רגע, למה אשתך לא יכולה לעשות את זה, אביבה כפרה עליה?
5: כי אני פה, היא לא תעשה את זה, בוא נודה על האמת. ועכשיו היא כל פעם דוחפת אותי כאילו שאני ארד לקבלה ואני אברר כאילו מתי יוצאים, כמה זה עולה, מה
4: המסלול. דוחפת אותך תרתי משמע, גם באומגה. כן,
5: ואני אומר לה, רגע, מה אין בלחץ? מחר, אחרי הבריכה, אחרי ארוחת בוקר, ואני דוחה אותה כבר 3 שבועות ככה. ומחר זה היום האחרון שלנו בקוסומוי, וחייבים לעשות את האטרקציה, ואין מנוס, מחר אני הולך על זה בכל הכוח, ומה שיהיה יהיה, אילן, מה שיהיה.
4: רגע, רגע, זה תחת כותרת ביטוח אקסטרים, הדבר הזה, או שאתה לא רואה בזה אקסטרים?
5: בטח, בטח, אני ירדתי ללובי, אני התכוננתי לזה נפשית, לקחתי, אני עובד על זה בדמיון מודרך כלשהו, איתי, ואני אומר, אוקיי, אתה למעלה עכשיו, עשית את זה, את הסנפלינג, הכל, ואז באמת אחרי שעשיתי את המחשבות עם עצמי, אמרתי, אוקיי, אני יורד לקבלה, אני נרשם, מחר יוצאים לטיול, אמרתי לה, ליבי, עושים את האומגות, המסלול הגדול, מחר אני ואת ביחד, חוויה משותפת של אב ובת יחד. אז אני יורד לקבלה,
4: כן.
5: ואנחנו עוברים על המסלול, ואז היא מראה לי את המסלולים של, של האומגה, ואז היא אומרת לי שיש גם שני מסלולים באמצע, שחייבים להגיע לאומגה הבאה של סנפלינג.
4: בשביל להגיע רק לאומגה, אתה צריך לעבור עוד ספורט, אתגרי.
5: כן, אמרתי, כפר, אני קוננתי נפשי רק לאומגה, תשחררי אותי מהסנפלינג, תני לי איזו אפשרות אחרת, למה זה סנפלינג של 80 מטר, עכשיו אני רוצה שתבין מה זה 80 מטר, אני נמצא עכשיו כרגע ליד עץ קוקוס, שהוא עצום בגודל שלו,
4: כן.
5: ויש עליו שלט שהוא 30 מטר.
4: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
5: אבל זה המסלול של האומגה הגדול ביותר, הוא 1.5 קילומטר, שאני לא יודע מה אני הולך לעשות בתוך ג'ונגל פראי.
4: רגע, 1.5 קילומטר הזה כמה זמן הוא לוקח?
5: אנחנו אמורים להגיע, נותנים לך את שעת החזרה למלון, לא אומרים לך מתי נגמר המסלול.
4: לא אומרים כמה דקות זה האימה עצמה, אלא רק את כל האירוע.
5: כן, תראה, אני מניח שהאומגה עצמה זה משהו כמו 3 דקות, אבל השכנועים שלהם כלפיי, אני מניח יהיו איזה 0.5 שעה צעקות של אתה יכול לעשות את זה, קדימה, אתה יכול, זה הולך להיות סשן כזה, לא, לא, אני מפחד, אני מפחד, ככה זה הופך להיות. אני זוכר מחבר שהיה שם אתמול, הוא אומר לי, תקשיב, אני פחדתי פחד מוות, כן. עכשיו אתה לא יכול לצעוק לילד שלך שנמצא בצד השני, כי זה בערך איזה 2 קילומטר. אז אתה לוקח את האוקי-טוקי, אז אני זוכר, אז החבר שלי אומר לי שהוא לוקח, שהבן שלו בן 8 לקח את האוקי-טוקי, והוא מדבר עם האבא שלו בצד השני, והוא אומר לו, הוא מנסה לשכנע את האבא, בדרך כלל זה הפוך, שהילד משכנע, שהאבא משכנע את
4: האבא. ברור, הילד אומר, אבא, אתה יכול, אל תדאג, אבא, אתה יכול.
5: כן, אתה מעכב את כולם, אתה יכול.
4: אבא, אל תפחד, אבא, אל תפחד.
5: ככה, אז מחר זה מה שהולך להיות רק הרבה יותר מוקצן, כי באמת, בקטע הזה אני מוכן, אני מודה שאני מפחד, מודה וחושש ירוחם.
4: בסדר, אתה תעבור את זה ויהיה בסדר, תחשוב כל הדרך על המסאז' אחרי, על השייק אחרי.
5: ואילן, אני עברתי פה דברים, תאמין לי, אני עברתי פה דברים, אני אתמול, בוא נגיד ככה, הייתה לי איזה תקרית גם עם איזה ליידי בוי, לא חשוב שמות.
4: הבנתי, עכשיו אני מבין למה לא עלית לשידור. התקרית נגמרה בסדר אבל?
5: התקרית נגמרה, תראה, 200 בת פותרים הכל פה בתאילנד. זה מה שמדהים, שזה כמה שטרות אדומים פותרים לך פה את כל הבעיות.
4: תגיד, התופעה הזאת באמת זה ליידי בוי, זה קלישה או שזה באמת ככה?
5: לא, לא, לא, יש פה ליידי בוי, יש פה מכל הסוגים, יש כאלה שהשקיעו יותר, השקיעו פחות, אתה יודע, זה כמו שאתה משקיע בכל דבר בחיים.
4: זה כמו כאלה שהולכים למוסך מורשה וכאלה שהולכים למוסך כזה חצי כוח.
5: בדיוק, בדיוק. התקרית עם הליידי בוי שהייתה לי אתמול, זה ברור, אתה מסתכל על הבן אדם וזה ברור כאילו שזה... הילדים שואלים אותי המון, אבא, זה בן או בת, זה בן או בת, זה בן או בת.
4: ואז אתה אומר לה, זה 200 בת.
5: בדיוק. בדיוק.
4: כן, ו? מה אתה עונה להם?
5: אמרתי לה, תקשיב, איך שאני רואה אותם מפה, זה נראה לי יותר ספון גבאי, זה לא... זה משהו באמת, יש פה איזה משהו... זה כאילו הם אומרים, אני בת, אבל אני לא משקיע עד הסוף, אני עושה את כל ה... ניתוחים, אני צריך מה שצריך, אבל בא לי זקן גם.
6: זה מוזר.
5: הכל אקסטרימי פה באמת, זה המוניות. אתמול נסעתי במונית שהיא טנדר, באמת, טנדר של שיפוצים.
4: נו, מה חשבת? תיסע במרצדס? עם מזגן?
5: יש לך פה מוניות כאלה, אתה יודע, אני בדרך כלל אני מאלה שמתפנקים, יורד לקבלה, תזמינו לי מונית וזה, אבל אתמול הלכתי לקבלה, אמרו לי, מה אתה צריך בשביל הנסיעה הזאת? 5 דקות מונית, צא החוצה. עוברים המוניות האלה,
4: אני מדמיין אותך טנדר עם עופות, שאתה חלק מהעופות שם.
5: כן, עם עופות וכבשים, אנשים חוזרים מקניות, אנשים לא קונים פה דברים שאנחנו קונים, יש פה מוצרים, אתה עולה למונית או לאיזה אוטובוס, זה ריחות שאתה לא יכול לתאר לעצמך אפילו, כאילו אתה נוסע עם בני הדייג בתוך המונית. קלמרים, שרימפסים, דיונונים, צ'וקים, חרקים.
4: חוויה.
5: כן, כן, כן.
4: אני ראיתי איזה סרטון מתאילנד של מישהו שהולך כזה לחנות בשוק, לדוכן, ויש כאלה קערות, בכל קערה יש חרק מסוג אחר, מיובש ומתוגן, ואתה מרכיב לך את השקית, כאילו אתה בפיצוחי אלי.
5: כן, כן, חטיפים, ממש ככה.
4: אתה לוקח שקית, אתה אומר לו, תן לי 100 גרם ג'וק.
5: כן,
4: תן לי
5: 200... ססון הקולה.
4: כן, ססון... תן לי 200 גרם ג'וק, 300 גרם תולעת, אבל התולעת הוא עם מלח או בלי מלח?
5: בדיוק, יש לך ספרדע על שיפוד, אחי, יש לך פה דברים שלא האמנת שהם יכולים להיות על שיפוד בכלל.
4: ספרדע על שיפוד, וואי, וואי, וואי.
5: כן, כן, גם במלון אתמול...
4: רגע, ספרדע זה לא קשר, נכון? ספרדע זה לא קשר.
6: עומרי, אתה ניסית משהו?
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
6: לא התפתעת, הבנתי אותך.
5: לא, לא, לא, רק only chicken, no cheese, פאבל, only chicken, no cheese.
4: כן, אבל chicken זה גם צפרדי סוג של chicken, לא? או של, אני טועה.
5: הוא יכול להיות, בכל אופן זה אותו טעם. אם כן, זה אותו טעם. זה אותו טעם לגמרי, לגמרי. היום שקלתי להזמין סלט, אכלתי דרך אגב סלט בורמזי.
4: בורמזי? יפה, מה, כן. מה, מה יש בו?
5: מסתבר שבסלט בורמזי יכול להיות גם טחינה ופלאפל.
4: ודאי. כנהוג בבורמזיה.
5: כן, היה טעים, היה טוב, היה כיף, ואכלנו, עשינו וי, קדמנו הלאה.
4: יופי, יופי. מבחינת לוז אנחנו מדברים על מתי אתם מסיימים ויוצאים לבנקוק, זה היה עד הבא, נכון?
5: למה אתה לחוץ על הלוז שלי, אני לא מבין. כן, מה אתה לחוץ?
4: אני ממש מתגעגע אליך.
5: גם אני מתגעגע.
4: אתה חסר פה? אגב, גם המאזינים אמרו שאתה חסר פה.
5: אני חסר והם חסרים לי, אתה לא מבין כמו אוויר לנשימה, אני חייב...
4: בגלל זה אני שואל מתי בנקוק ומתי הביתה.
5: אתה מפנק לי אותם בפרסים, אתה דואג להם אילם.
4: ודאי, ודאי.
5: חשוב לי מאוד שתתייחס למאזינים בצורה נאותה.
4: אפילו יוחנן אף התגייסו למאמצים.
5: דחילך, דחילך, מה הם נותנים?
4: 150 שח שובר לכל מי שיתקשר וישחק איתנו את המשחק ויזכה.
5: בוא נע, 150 שח זה לא מעט, זה 1,500 בת.
4: זה שתי אומגות אפשר לעשות בזה.
5: שתי אומגות, לא, לא, זה לא, זה אומגה בלי הסעה.
4: אומגה, אומגה בלי החוט. טוב, יא נסיף.
5: גם מנסים להפחיד אותך פה, יש פה כל מיני מסלולים של אומגות, אז יש אחד ב-1,800, יש אחד ב-1,700. עכשיו, זה הבדל של 10 שקלים, אילן, זה הסיפור.
4: כן.
5: אבל ה-1,800 אומרים לך שהוא יותר בטיחותי.
4: אז אתה שם את ה-1,800, אין ברירה.
5: כן, אבל אתה נמצא פה עם ישראל ידע שאנשים מתמקחים על 1,700, 1,800.
4: כן.
5: וכאילו, מצד שני, האמא אומרת, אני אחכה לך למטה, הכל טוב, נעשה את ה-1,700, אני אתפוס אותך עם טיפול. זה כאילו, אנשים לא מבינים מה הם חוסכים פה, אתה מבין?
4: אין, 1,800, כן, וואי, וואי. טוב, בסדר, יהיה טוב, יהיה יפה, ואתם תהנו ויהיה לכם כיף.
5: יהיה לנו, אני מקווה מאוד, אילן, אני חושש מאוד מאוד מאוד. כרגע אני לא נהנה מהחופשה, כולי בסטרס. אתה לא מבין, אני הולך פה, הלוך וחזור, במסדרון של המלון, אנשים מסתכלים עליי, חושבים שאני רב עם איזה מישהו בטלפון, אני אומר 300 פעם את המילה אומגה, חושבים שיש לי איזה בעיות עם האומגה, אנשים פה לדעתי יבטלו מחר את הטיול.
4: אומגה 3.
5: אומגה 3. לא עשית אף פעם אומגה, נכון?
4: לא, עשיתי אבל צניחה חופשית.
5: ממטוס?
4: אין מכלי תחבורה אחר.
5: לא, חשבתי מאזריאלי.
4: לא, זה בסיטואציות אחרות.
5: מה עם האימורים דרך אגב? אתה מאמר עדיין או סיימת?
4: אתה אומר אפרופו אזריאלי. לא, לא, אנחנו בטוב. אנחנו בטוב.
5: רגע, ופאבל, מה איתך? אתה ספר לי קצת, ארוחות צהריים כרגיל, כי השידור פוגע לך ברוחות.
6: כרגיל, כן, אתה מכיר אותי.
5: לא, איך, אבל אתה בשידור, אתה לא
4: כל כולה. תכף יש הוגה, אתי חגגה יום הולדת אתמול, אתמול היה עברי שלה.
6: נכון.
4: והיא הביאה לנו הוגה, והיא... וכיף גדול. אתה מפסיד המון. לא, לא, אבל איך לאומגות שלך ולשרימפס.
5: לא, אני קנה לי איזה הוגה מה-7-11. דרך אגב, הייתי ב-7-11 מקודם, תקשיב טוב. אני מכור לצליל כניסה של ה-7-11. מכור לצליל הזה, לטינטין.
4: יש טינטין כזה כמו של חנויות למכשירי כתיבה ב-90s?
5: בטח, אתה נכנס, רק בשביל המזגן, למזגן, אילן, המזגן שם ב-7-11 הוא משהו אחר, אי אפשר להסביר את הרמת דיוק שהם יודעים בדיוק לקרר אותך, ושתבחר את המשקה הנכון לטמפרטורה שאתה מצוי בה.
4: הם יודעים את העבודה, מה חשבת? הם פריירים, זה תאילנדים, חביבי.
5: כן, אבל יש להם מה ללמוד מאיתנו הישראלים, תאילנדים, תאילנדים, אבל יש הרבה דברים שאנחנו...
4: טוב, תשמע, זהבה בן כבר דופקת פה בדלת ורוצה לשיר את דף חדש, ופאבל מורמה...
5: דף חדש?
4: דף חדש, במיוחד בשבילך.
5: אה, אביבה, שימי ווליום, שקוסטומו ידעו מה זה דף חדש. שימי.
4: בדיוק. יאללה, נדבר מחר. קבבוס, תהנו. תהנו באומגה. תספר לנו אחרי, אם תשרוד. יאללה, ביי.
5: בטח. יאללה, ביי ביי. להתראות, חברים.
6: יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
16: המימון. רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. בבלבי ואילן קובץ'.

0: זהו, שעה ראשונה הסתיימה, עברה חלפה. אנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשעה הבאה, ונשחק איתכם את דבר את השיר, אז תתקשרו ל-072. 5x2, 9-1. שחקו איתנו, דבר את השיר, יש לנו יופי של פרסים, יש לנו 150 שח שובר לקניות ביוחננוף, יש לנו ארוחות זוגיות בסיבל, יש לנו באמת הופעות סטנדאפ ובדיקת רכב לקיץ, כולל מתנות מגבי סיליקון. כיף גדול, תתקשרו.
1: דברו איתנו.
0: אתי אלתר ג'קמן המפיקה, פאבל גרשביץ, עורך הטכנאי, עורך המוזיקה, זה דוקטור אריה מרקו. אנחנו יוצאים להפסקה, חדשות, ומתראים בשעה השנייה.

0: מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
1: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בכירים בממשל ביידן לשעבר מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול המלחמה בעזה מצד ישראל ועל מדיניות הבית הלבן בתקופת הנשיא ג'ו ביידן. לפי כתבה מקיפה במגזין ניו יורקר שהתבססה על ראיונות עם עשרות בכירים לשעבר, רבים מהם סבורים כי ארצות הברית לא הפעילה מספיק לחץ על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחדרים הסגורים הושמעו שוב ושוב אזהרות מפני אופן ניהול הלחימה והשלכותיה. עוד נכתב כי בממשל נקראו בשאלה כיצד לפעול, והיועץ לביטחון לאומי חשף כי לא הצליח להירדם בלילה. ממשל טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות לנתק את הקשרים עם סוכנות הפליטים של האום, כך דיווחה הלילה סוכנות הידיעות רויטרס. כתוצאה מכך התעורר מאמץ דיפלומטי קדחתני לנסות לטרפד את המהלך. לפי הדיווח, עצם האפשרות שוושינגטון תתנתק מהסוכנות, שארצות הברית היא התורמת הגדולה ביותר שלה, הובילה לפתיחת מאמץ דיפלומטי מצד דיפלומטים ובכירי האום, במטרה לשכנע את הממשל להמשיך לתמוך בפעילותה. כמה מהמקורות אמרו לרויטרס כי החלטה בנושא הייתה צפויה כבר בשבוע שעבר, אך בסופו של דבר לא פורסמה כל הודעה. דבריהם, ייתכן שהלחץ שהופעל מאחורי הקלעים תרם לעיכוב המהלך, או אפילו למניעתו. אסון קריסת המרפסת בירושלים, בארי לויט בן ה-80 הוא הגבר שנהרג בקריסת המרפסת המאפייה אתמול בשכונת רחביה שבעיר. האסון התרחש בזמן שהוא ישב במקום עם אשתו ונכדיו, היא נפצעה קל. באירוע הקשה נפצעו ארבעה נוספים ופונו לקבלת טיפול רפואי. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 9 בהר המנוחות בירושלים. עובר אורח בן 60 נהרג היום מפגיעת מלגזה בסדירות חיים ויצמן נתניה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותו במצב קשה עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, אחוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ רצובי הערים וילך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זאת אומרת שיהיה חם, אבל קצת פחות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: יס, שעה שנייה, איזו מדינה, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, תודה ששבתם אלינו.
1: בהחלט.
0: איזו מדינה, המפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור, פאבל גרשביץ' איתי פה באולפן, עורך המוסיקה, דוקטור אריה מרקו, אנחנו בשעה שנייה.
1: שלום אילן קובץ'.
0: רק שתדע שבמהלך העשר דקות האחרונות, בין השעה הראשונה לשעה השנייה, קיבלתי בשורה שאחיינית שלי ילדה.
1: במזל טוב.
0: תודה רבה, אז אתי לא רק את חוגגת היום יום הולדת, אחיינית שלי ילדה את הבת של המילה. אז לליז, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, וקיבלנו עוד ילדה למשפחה, וזה כיף גדול ואושר גדול, ושתמיד נהיה בשמחות.
1: אמן.
0: מזכיר לכם את הטלפונים שלנו, 072-5-291, שחקו איתנו, דבר את השיר, ותזכו באולי 150 שח שובר לי יוחננוף, אולי ארוחה זוגית, אולי בדיקת רכב מתנה לקיץ, עם זוג מגבי סיליקון, יש לנו באמת הסל גדוש ועמוס, אז 072-5-291 למי שרוצה, ואנחנו יוצאים לדרך, אז הנה נעימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.

0: רדיו לב המדינה.
1: עקיבא?
2: כן.
1: אתה איתנו?
2: זה הזמן.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, אני נושם.
1: או, זה חשוב מאוד לנשום. חשוב מאוד מאוד מאוד לנשום.
2: אם אתה, כמו שאני אמרתי לגברת, אני בת הזקונים שלי, בת 19 חיילת.
1: כן.
2: ויש פה לנכדים ונכדות.
1: שעוברים.
2: אני מחזיק את עצמי בנשמה צעירה, ואמנם הגיל כבר עשה את שלו, אבל...
1: האנרגיות שלך זה מה שאנחנו צריכים כל יום פה, תאמין לי, רק משתי שניות דבר איתך אני מבין את הסיפור.
2: אז אני אומר לאנשים, חשוב חיובי, תרגיש חיובי, הכל לטובה.
1: איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע. מאיפה אתה בארץ?
2: אני כבר סבאי, 30 שנה עבדתי בצבא, אזרח עובד צה"ל, לפני זה עבדתי בתעשייה האווירית, 13.5 שנים עבדתי בבית פרטי, מגיל 8-9 אני עבדתי בכל עבודה.
1: אבל איפה אתה גר? איפה אתה מדבר איתנו?
2: אני מכפר סבא ולא יעזור בכפר סבא. אין על כפר סבא.
1: אגב, יש לומר כפר סבא, בלי לא בית גושה, רק שתהיה בעניינים.
2: כפר סבא.
1: אין שם סבא, יש שם סבא. לא יודע למה, אבל זה מה שאומרים.
2: אנחנו באנו לפה בשנת 57 ולא עזרתי ולא
1: עוזר. יפה, איך אתה בלזהות שירים, עקיבא?
2: פחות או יותר, אני מקווה שאני אזהה.
1: יאללה, בוא נראה כמה אתה מצליח בחצי דקה. אתה מוכן?
2: מוכן.
1: יאללה, מתחילים. נתתי לו כל שאהב, רקמתי לו בחוט זהב.
2: מרגול.
1: יפה. הלוואי והתמזגו מזרח ומערב. תשמע, אתה טוב, אתה טוב.
3: הבחור חד.
1: סיפורים נספר בלילות, אלטף את שערך בשתי ידיי. לא, לא, לא. אתה ודאי, אתה מכיר את השיר? אתה פיזמת אותו לא פעם, עקיבא?
2: אני קצת, אולי יצאתי אאוטי, יצאתי קצת.
1: לא, לא, לא, לא. אגדות נרקמות בלילות, הינשוף עוד מפר את הדממה.
2: לא יורד לי עצמו.
1: על מה את חולמת? אני גם חולם.
3: טוב, עכשיו אתה חייב.
1: חייב. אני גם חולם. על מה את חולמת? לא, שמשון תאווילי זה שימי תבורי. לא, לא, אבל זה קרוב, אתה מתקרב. על מה את חולמת? אני גם חולם.
3: מה לך ילדה?
1: יופי, יופי, פאבל.
2: קוראים לו... זה הזמר האגדי שלנו.
1: הזמר כן.
2: אייל גולן.
1: כמעט.
3: כמעט, כן.
1: גם אגדי, אבל... יותר בכיוון הזוהר. איך הצלחת? איך הצלחת? לא רמזנו לך בכלום.
3: טוב, 2.5, יאללה.
1: ניתן לך 2.7 אפילו. ואתה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. כפר סבא, אתה אומר, יש לכם שם סניף יוחננוף בכפר סבא?
2: יש.
1: אז אתה זכית, עקיבא, ב-150 שח, שובר ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שפתחה אגב סניף ענק חדש במרכז המרכבת האישה בחולון.
2: אני מזכה אתכם כמו שאתם מזכים את הרבים, ותצמחו את המדינה כמו שהרבה בנות ובחורות מבקשים להאריך את הזמן של אליקו בין 2-4 לעשות...
1: אנחנו נדבר עם מי שצריך, ואנחנו ננסה לעשות מאמצים. עקיבא, תודה שדיברת איתנו.
2: אני גם שבעבודה וגם בבית, אני בערוץ הזה לא מחליף אותו.
1: כיף גדול.
2: וגם הייתי בעבודה בלילות שלא היה אף אחד, רק משמרת, שתי רמקולים עם פלייבק, הייתי שם כל האגף היה שומע את השירים שלנו.
1: איזה כיף. תודה שדיברת איתנו, עקיבא, ובשורות טובות.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה?
0: עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: איזה שיר. תודה, פאבל, התחלנו בבוקר, דיברנו על מעשים טובים, נכון?
1: נכון.
0: על חסדים. אז עכשיו אנחנו רוצים באמת לדבר על משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, שאנחנו רוצים לידע את כל המאזינים שלנו, ואנחנו מדברים בעצם על ערב סטנדאפ מיוחד, שכל הכנסותיו יוקדשו להצלת חיה של רבית, שמתמודדת עם סרטן. ערב שנקרא צוחקים למען החיים, אנחנו רוצים לשמוע על זה עוד עוד פרטים מהאיש שמארגן את כל האירוע הזה, איש חסד בעצמו, עמי הניג'אר, צהריים טובים, נסיך.
2: צהריים טובים, צהריים יפים, צהריים של חום, צהריים ללא עלות.
3: איזה פתיח.
0: איך אתה, נשמה? איך אתה? איזה כיף לשמוע את הקול שלך. אני רק שומע את הקול שלך, אני נרגע. איך אתה מסביר את זה?
2: תקשיב, קודם כל, אהבת נפש, יהיה לך אהבת נפש. אתה מושך אותי מכל הבחינות.
0: נכון.
2: באמת, גם קריאטיבית אגב.
0: כן, כן.
2: מאוד.
0: לא חשבתי אחרת.
2: מאוד מושך.
0: איזה כיף. איזה כיף, עמי. אז אנחנו בעצם התכנסנו כאן כדי לדבר על רביץ, נכון? ספר לנו קצת.
2: טוב, אז ככה, רביץ בגדול היא חברת, חברת ילדות.
0: כן.
2: אני מכיר אותה מכיתה זין, היא התעסקה, הייתה מתווכת שלי לכל סיפורי האהבה המוצלחים והכוזבים, והאכזבות ולבבות השבורים, ומאז ועד היום אנחנו בקשר בלתי פוסק. למעשה, כל חייה טיפלה באנשים עד רגע זה, מטפלת באנשים, מצילה נפשות, וזה הייעוד שלה בחיים, ובפברואר האחרון תקפה אותה המחלה הנהדרת הזאת.
0: כן.
2: לרבית יש ילד, היא אם יחידנית, ילד בן 6 מונדב, והיא עושה למענה, אבל בעיקר למענו את הכל, והמלחמה פה היא מלחמה מאוד מאוד אגרסיבית, ואנחנו מתכננים שהיא תנצח אותה.
0: ואנחנו בעצם, אתם עושים ערב סטנדאפ עם באמת אומנים מאוד מאוד מאוד מאוד טובים, שכל ההכנסות שלו יוקדשו להצלת חיה של רבית. אנחנו מדברים על יום שני בעוד שבוע, ב-27 ביולי, בשעה 8 בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ערב סטנדאפ מיוחד, מי הולך להופיע?
2: יפה. אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו עכשיו בשבוע של תשעה באב.
0: נכון.
2: ואנחנו בבכי. והחל מיום שישי אנחנו נכנסים לתקופה של יותר שמחה לקראת החגים. אני מדבר לכל המאזינים שלכם. עברנו 3 שנים, אם לא 6 שנים, מאוד מאוד קשות, ויש לנו זכות ויכולת באמת לשמח בן אדם, להציל לו את החיים, אבל גם אתכם. כי אין דבר יותר טוב, אתה יודע את זה, אילן, אתה איתי, מתנדב כן. בעזר מציון, 20 שנה כמעט.
0: נכון.
2: אין דבר יותר טוב מלתת. ובואו לצחוק ביום שני הקרוב עם רוני ססון המדהים, עם יוחן ספונדר המלאך, עם אבי נוסבאם הקוריאה, עם אלי פיניש שמגיע מחול, מגיע לחול, ויוסי גם משוח בלב. כל זה, תקשיב, נותנים לנו בית ציוני אמריקה בהתנדבות מלאה, ויכול להיות שגם יהיה קיבוץ שהם יביאו. תשמע, זה לא יאמן כמה אנשים נרתמים למרות כל מה שעברנו. אני אומר, אני מתחנן למאזינים, אני אומר, בואו תצחקו בערב עם באמת אנשים הכי מצחיקים בארץ.
0: כולם מרוויחים הערב הזה, באמת, זה ביום שני, ב-8 בערב, 27 לשביעי, יום שני, בעוד שבוע בדיוק, פחות יום, הם בעצם צריכים להיכנס למצילים את רבית, איך אנחנו קונים כרטיסים?
2: בדיוק, כותבים בגוגל מצילים את רבית.
0: מצילים את רבית.
2: לא, מה פתאום, רק, אל תכניס מילים לפרגע, שנייה, תגיד לך בדיוק איך קוראים לזה. מנצחת את הסרטן.
0: מנצחת את הסרטן,
2: בום, יורדים למטה גוללים, ואז רואים את ההופעה. אין הרבה, יש 400 כרטיסים, פתחנו את זה עכשיו. באמת, חבר'ה, אתם הולכים לעוף, זה ערב קוריאה, ועשיתם משהו בחיים.
0: מצווה גדולה מאוד, ובתקופה כזאת זה עוד יותר מצמרר. אז תעשו מאמץ, חברים. עם ישראל בגדולתו תמיד יודע לבוא ברגע האמת. מה עוד נאחל לך, עמי הניג'אר היקר?
2: כסף, הרבה כסף.
0: נארגן את זה, הנה פאבל פה פותח את הארגזים בדיוק.
2: חבר'ה, יום שני, 8 בערב, בית ציוני אמריקה בתל אביב. תבואו, אחים שלי, תבואו להציל חיים ולשמח את הנפש שלכם שהיא גמורה, שסועה, מרוסקת.
0: חד משמעית. יאללה, עמי, נדבר בשמחות, אוהבים אותך.
2: אוהב אתכם כמו שאתם, I love you.
0: יאללה, ביי.
2: ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הברית.
1: כוכבית 5089.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, הספור, פה, בלבר בלב.
7: כוכבית 50-89.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
11: ענק המימון
12: רדיו לב המדינה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה.
13: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: איזה שיר, יאללה, שיר לי.
1: היי, צהריים טובים.
0: את איתנו?
1: אני איתכם, ברור.
0: מה העניינים?
1: אני רוצה לומר אחלה תוכנית, אני מאזינה לכם כל יום.
0: איזה כיף.
1: נהנית מאוד מאוד.
0: תודה, תודה. מאיפה?
1: התגעגענו לעומרי לוי.
0: אנחנו כולנו.
2: כולנו, כולנו
0: התגעגעים. כולנו מתגעגעים עדיין, אנחנו מדברים על כמה ימים והוא פה, ממש כמה ימים.
2: נכון.
0: סופרים את השעות, מה שנקרא. שבוע הבא הוא איתנו. אז ספרי לנו מאיפה את, מה עושה בחיים?
1: אני מרמת גן.
0: כן.
1: עובדת כסוכנת מחירות של מוצרי קוסמטיקה.
0: או.
1: לנשים וגברים כאחד.
0: איך, תחום הקוסמטיקה לגברים הוא עובר מהפכה בשנים האחרונות, לא? יש יותר מודעות לגברים.
1: כן, ברור.
0: מה המוצר הכי נמכר?
1: הגבר המטרוסקסואל, מה שנקרא.
0: כן.
1: מורח על עצמו קרם מדי יום.
0: וואו.
1: אפילו יש דברים שמורחים קרם 3 פעמים ביום.
0: פאבל, יש לאן לשאוף, חביבי. רגע,
2: אני לא אחד מהגברים האלה.
0: מה המוצר הכי נמכר שגברים משתמשים בו, הכי שכיח?
1: הקרם פנים, לחוץ לאור הפנים, בבוקר ובערב לפני השינה.
0: זהו, יש הבדל בחיית שירלי בין קרם ללילה לקרם ליום?
1: קרם ללילה הוא...
0: איך הקרם יודע שאני הולך לישון? זאת השאלה.
1: הקרם ללילה הוא נושם יותר.
0: הוא נושם?
1: לא מפריע לאור, כאילו, לנשום,
0: הבנתי, לנשום זה מאוד חשוב. מאוד
1: כן, חשוב. ל...
0: מאוד חשוב לנשום, גם אם אתה קרם. איך את לזהות שירים?
1: די טובה.
0: יאללה, די טובה. בוא נראה כמה את מצליחה בחצי דקה, מוכנה?
1: מוכנה.
0: יוצאים לדרך. באה רוח מן הים מלטפת את המים.
1: זה לא...
0: תשי? לא. בא רוח מן הים, מלטפת את המים, הוא הולך לו שם ליד הים, שם, בעיר.
2: באיזו עיר? בשאלה.
0: שאלה טובה.
1: אייל גולן?
0: יפה, עיר נמל. כבר שנה כמעט והעולם רגוע. כן, בדיוק.
1: והעולם רגוע. זה לא
0: זהב הבן? לא, ליד? לא.
1: שרית חדש.
0: יפה מאוד, הייתי בגן עדן.
2: אחרון.
0: אחרון. היא מסתכלת בחלון, רואה אותי עובר בחוץ. היא לא יודעת. היא לא יודעת מה עובר.
1: עליי.
0: יפה. אנחנו נחשיב לה את זה, נכון, פאבל?
2: כן, כן.
0: יפה מאוד, 3 שירים, זה יפה.
1: זה היה איתי לוי?
0: זה היה שלמה ארצי, לא יודעת מה עובר עליי.
1: אה, נכון, לא יודעת.
0: אבל אפשר להגיד שאיתי לוי מתחיל להיות השלמה ארצי החדש, זה כן, זה אני מסכים.
2: כן, אתה חושב?
0: כן, בפופולריות שלו הוא שם כבר לגמרי. שימי לב, את גם את זוכה ב-150 ש"ח שובר לרשת יוחננוף.
2: שווה.
1: תודה רבה.
0: יש לכם ברמת גן שם. יוחננוף גם פתחה סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. אז שיר ליד זוכה מאיתנו 150 ש"ח לרשת יוחננוף, ותודה רבה שהתקשרת.
1: תודה, תודה, בהצלחה, תמשיכו.
0: תודה, תודה.
2: תודה.
0: יאללה ביי. איזה חמודה. ממש. אל תשכח פאבל, קרם ללילה מאוד מאוד כן. חשוב, ואני רואה את האורפנים שלך, הוא צריך קרם.
2: כן?
0: כן, אתה הוג טיפה יבש, אתה לאור יבש. יבש עד שמנוני.
2: אני אקח את זה לתשומת לבי.
0: תיקח את זה לתשומת לבך. רגע, אנחנו סיימנו, נכון פאבל?
2: מסיימים.
0: מסיימים את התוכנית, איזו מדינה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, ושוב מזל טוב, היום זה נופל על הלועזי. והטכנאי שלנו איתי כאן באולפן, פאבל גרשביץ', תודה פאבל.
2: וממולי אילן קובץ'.
0: תודה, תודה, עורך המוסיקה, דוקטור אריה מרקו, אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה פה גם מחר.
2: נכון.
0: סו בזהירות, שיהיה לנו שקט.
2: מסיימים את השבוע מחר.
0: מחר מסיימים את השבוע, נכון?
2: נרמל בוגט.
0: לנו, נכון, נרמל בוגט יהיה איתנו,
2: בהחלט.
0: בפינת המזון שלנו, והולך להיות כיף גדול, שיהיה שקט, ותמיד תזכרו, בייחוד בשבוע הזה, אהבת חינם זה לא סיסמה. זה פעולות קטנות שאפשר לעשות ביום יום, ופשוט תעשו את זה. תודה שהייתם איתנו, יאללה ביי.

0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה איזו מדינה עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ' בחסות
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע סיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון כשר בדץ
2: הנבחרים תוכנית ראיונות בגובה העיניים האנשים שקובעים את סדר היום

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות
2: מבית טוב. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. המשטרה ושב"כ עצרו את מחמד עווד, ישראלי בן 29, שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שעוסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל. כך השר לביטחון לאומי. אחרי שבוע אותר ונעצר החשוד בידוי אבנים לעבר רכב סמוך למעלה לבונה שבשומרון, שגרם לפציעה של אזרחית ישראלית. לאחר האירוע הטילו כוחות הביטחון קטר על הכפר סינג'ילה סמוך והחלו במבצע לסיכול טרור. לאחר חקירה הותר החשוד ובלילה האחרון נעצר בביתו שבכפר כשברשותו ממצאים שקושרים אותו למעשה והוא הועבר להמשך חקירה. בכירים בממשל ביידן לשעבר מותחים ביקורת חריפה על אופן ניהול המלחמה בעזה מצד ישראל ועל מדיניות הבית הלבן בתקופת כהונת ביידן כנשיא. לפי כתבה מקיפה במגזין ניו יורקר שהתבססה על רעיונות עם עשרות בכירים לשעבר, רבים מהם סבורים כי ארצות הברית לא הפעילה מספיק לחץ על ממשלת ישראל ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו, אף שבחדרים הסגורים הושמעו שוב ושוב אזהרות מפני אופן ניהול הלחימה והשלכותיה. עוד נכתב כי בממשל נקראו בה שאלה כיצד לפעול, והיועץ לביטחון לאומי חשף שלא הצליח להירדם בלילה. ובממשל טראמפ בוחנים בשבועות האחרונים אפשרות לנתק את הקשרים עם סוכנות הפליטים של האום, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. כתוצאה מכך התעורר מאמץ דיפלומטי קדחתני לנסות ולטרפד את המהלך. לפי הדיווח, עצם האפשרות שוושינגטון תתנתק מהסוכנות, אליה ארצות הברית היא התורמת הגדולה ביותר, הובילה לפתיחת המאמץ מצד דיפלומטים ובכירי האום במטרה לשכנע את הממשל להמשיך ולתמוך בפעילות הסוכנות. כמה מהמקורות אמרו לרויטרס כי החלטה בנושא הייתה צפויה כבר בשבוע שעבר, אך הודעה לא פורסמה. לדבריהם, ייתכן שהלחץ שהופעל מאחורי הקלעים תרם לעיכוב המהלך ואולי אף למניעתו. עובר אורח בן 60 נהרג היום מפגיעת מלגזה בסדרות חיים ויצמן בנתניה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו במצב קשה עם חבלות בחזה ובגפיים לבית החולים לניאדו. שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, חוזי הלחות יהיו נמוכים בפנים הארץ ובערים, וילך לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע, בשישי ושבת, נרגיש ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן לחדשות 12.

שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום לשימי תבורי שפותח, אין דשים, אני ארי שמאי.

ומי אביר ומדינה שר יצירת מופת שאביר ומדינה גם כתב וגם הלחין לו. הנה עוד אחת כזאת, היא נקראת הולך אדם הולך. אבל זה לא הביצוע של דקלון, זוהי גרסת היוצר של ידידינו אביר ומדינה, חתן פרס ישראל מקריית מטלון אשר בפתח תקווה. אז הנה קולו הענוג.

0: ומי אבירו מדינה נעבור לרמי דנוך תימני צעיר ששר על יער זקן אחד משירי הרומבה הנפלאים
1: יער זקן
0: מה איתו רמי?
1: בעברי משם
0: מה יש לך יער ליד

0: ומי שאלה בי ששר לחן יווני, נעבור לאח הצעיר, אין בעד מה, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, נתי לוי, הלו נתנאל המתנחל מאריאל, שישיר לכם עכשיו ולנו את שלום נערתי, כשם האלבום הראשון שלו. ציון שרה בי גם על המילים וגם על הלחן. איזו קלאסיקה מרסל, נכון? וגם את יודעת שאין היום דשים באהבנו.
1: שאין היום דשים באהבנו.

0: רדיו לבמדינה.
1: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
2: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
8: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת דשים של אהבנו. הנה מחרוזת תימנית, גם דקלון וגם אהרון ירימי במחרוזת זו, ייקחו אותנו עד למבזק הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. נודה לנדב ישראלי היהודי, רוחמה מגן יקירתי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ומור נגד איתנו לעד, גם מרסל הייתה כאן, אני הרי שם, אני אפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אין לי

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
2: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפריימריז למפלגת הדמוקרטים, יושב ראש המפלגה יאיר גולן אומר שכתנאי להצטרפות לממשלה ידרוש להעביר חוקים שימנעו מנאשם בפלילים לכהן בראשותה, וטוען שאם נתניהו לא היה בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש.
2: כדי להמחיש מהו שינוי אמיתי, אנחנו מתחייבים כבר היום שבדקה הראשונה שלנו בממשלה אנחנו נוביל את כל חקיקת חוקי הנאשם, ומי שנאשם בפלילים לא יוכל לעמוד בראשות הממשלה. זה הלקח של השנים האחרונות. אילו חוקי הנאשם היו עוברים בממשלת התיקון או ממשלת השינוי שאנחנו הקמנו בעבר, נתניהו היום לא היה ראש ממשלה, והשיבה באוקטובר בסביבות גבורה היה נמנע.
1: תושב נצרת ניסה להצטרף לחמאס ולקדם טרור כדי לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המשטרה ושבק עצרו את מחמד אוואד, ישראלי בן 29 שפנה לחמאס במטרה להתגייס לשורות הארגון ולקבל משאבים לקידום טרור. הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשוד, שהוא עסק כמאבטח לא חמוש בתחנה המרכזית באפולה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה כי זו הפעם התשיעית שארגוני הטרור שמים אותו למטרה ומנסים לפגוע בו, וכי הוא ימשיך ברפורמה בבתי הכלא, יישום חוק עונש מוות למחבלים, להיות בעל הבית בהר הבית ולחמש את כל אזרחי ישראל, כך השר לביטחון לאומי. אחרי שבוע אותר ונעצר החשוד בידוי אבנים לעבר רכב סמוך למעלה לבונה שבשומרון, שגרם לפציעה של אזרחית ישראלית. לאחר האירוע הטילו כוחות הביטחון קטר על הכפר סינג'יל הסמוך, והחלו במבצע לסיכול טרור. לאחר החקירה אותר החשוד ובלילה האחרון נעצר בביתו שבכפר, כשברשותו ממצאים שקושרים אותו למעשה, והוא הועבר להמשך חקירה. אישה כבת 70 נפצעה בינוני מנשיכת פיטבול. האישה ננשכה על ידי כלב בפתח תקווה ופונתה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, אחרי קריסת המרפסת הקטלנית בירושלים, עם ברט ויזר עם המומחים בשטח על הדרכים למניעת האסון הבא, וגם המסלול המהיר לגנבת זהות, הנוכלים עם אדווד אדון בעקבות החברה שמממנת את העוקץ הבא. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם אבל עדיין חם מהרגיל העונה. מחר וגם ביום חמישי תורגש שוב התחממות מחודשת, אחוזי הלכות יהיו נמוכים בפנים מהרגיל רצובי ערים וילך לאורך מישור החוף, או מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע בשישי ושבת נרגיש שירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, זאת אומרת שיהיה חם אבל קצת פחות.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה, למרבה ההפתעה, סבא חיים ממורשה פותח שעה שנייה של אהבנו, נטולה דשים גם היום. שלום לסבא חיים, אני ארישה מהיר.
1: הייתי רץ חופשי ברחובות,
0: יפה הרשתה לך?
1: ולא שייך.

ומשיר בלחן לדינואי שרחל שפירה הקיבוצניקית את מילותיו כתבה, נעבור לעוד שיר שהיא כתבה, הלחן הפעם של מרגלית צנעני, והיא כמובן שרה. אך, איזו קלאסיקה. והיא, ואין דשים, נקראת כמובן חומות חמר. מרגול, מתגעגעים אלייך. חומות חמר.

וממרגלית צנעני נעבור לאהובה עוזרי בעוד קלאסיקה, והיא נקראת היכן החייל שלי, ואין דשים. אהובה, את כאן? בינתיים היא מנגנת על הבולבול טרנג, כך נקרא כלי הנגינה המופלא הזה. אהובה? אבל רגע של רצינות, רבת זכויות היא אהובה עוזרי, בזמר העברי, בז'אנר המזרחי. יוצרת, מלחינה, זמרת.

רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: סיבל.
4: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
0: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: שמונה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים של אהבנו, ואיתנו החידוש המושלם הזה של אבי סינבני. הוא מחדש גם את יהודה וגם את יהודית, גם את פוליקר וגם את תמיר. איזה לחן, איזה שיר. אהלן אבי, מה שלום גולדי?

שמחדש את יהודי תמיר ויהודה פוליקר, נעבור גם לשלומי שבת וגם ליהודה פוליקר מתוך ההופעה המשותפת שלהם. וכאן הם מבצעים את דברים שרציתי לומר, הלחן של פוליקר כמובן, המילים של ינקלה רוטבליט. אז אם להם יש דברים שהם רצו לומר, אז אני אגיד לכם בפעם האחרונה בתוכנית זו, שאין היום בדשים, באבנו גם לא רעיונות, רק שירים.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
3: רדיו לב המדינה.
13: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה רון שביר, רון שובל, הזמיר מתל כביר, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכן המאזינים, ולמומגד ולפאבל ולרוחמה ולנדב ישראל יהודי. אז אני ארי שם, אני נפרד מכם, אם יוצא בורא עולם, ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה עוברת.
1: כוכבית 5089.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה עוברת.
1: כוכבית 5089.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
6: רדיו לב המדינה,

0: מי זה? מי זה משגע אותך? למה? למה משגע אותך? ערב טוב לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים. מבורכים כל המאזינים שבאו לתוכנית שלי. מבורכים כולם. שלום, ערב טוב לכולם, מה נשמע? בסטורי שלי באינסטגרם אני כבר הנחתי תפילין, זה היה בשלוש וקצת, ואולי לפני אפילו, ומקווה שגם אתם מניחים תפילין, ואם לא, אז הנה הזכרתי לכם. לקראת חמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ונגיד שלום לכל הצוות שלנו כאן ברדיו, למור נגד שמפיקה אותנו, לאייל וולקוביץ' בימיו האחרונים כטכנאי שלי. הלך כיף, וולקוביץ'? הנהנה איתי? סבבה. טוב, גם היום, יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן עם מנוי הקפה, ומה יפה? שיש גם קפה קר. ואת כל סוגי הקפה במנוי של ילו. שקל ליום, ואתם... לא משנה לאיזה ילו, אתם מגיעים, יש 250 סניפים של ילו בכל רחבי הארץ, מלא נקודות של ילו, ויש לכם קפה מהסרטים. לבצה! פוצ'ינו, אמריקנו, קפה קר, קפה חם, כל התחליפים, סויה, שקדים, שיבולת, ומה אתם לא יודעים? שאם עדיין לא הורדתם את האפליקציה של ילו, אז לא יכול להיות לכם מנוי, כי המנוי מחכה בתוך האפליקציה. אתם מורידים ועושים מינוי ל-30 כוסות קפה, שקל ביום! שקל ביום, אמא, לאיזה קפה הצגה. שתדעו. אגב, מי שיתקשר אליי ראשון לתוכנית, ויגיד לי איזה קפה הוא אוהב, יקבל 250, אלא יקבל מינוי חינם ממני ומי... ילו! תתקשרו אליי לאולפן, ל-072, 5x2 בסוף 91, ותגידו לי איזה קפה אתם אוהבים. איתי באולפן גם הפרסים היומיים של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי מחר, באחת בצהריים, צוות הצילום וצוות ויקטורי, שכוללת גל מרגלית ועדן סיבוני וצוות הסושיאל והצלמים, כולנו נהיה בויקטורי מחר בצהריים, בת ים. ושוב תנסו לנחש כמה העגלה עולה, ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב, מישהו יזכה וזה יהיה רגע מרגש. אז נפגשים מחר בויקטורי בת ים, כי אין על ויקטורי בעולם. לא נכנסת, לא חסכת. טוב, מעבר לזה, נשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, נשלח אתכם לאכול אצל חווה ודוד בטורקיש גריל, אצל רדיק מלך השווארמה, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, אנשים רעים, פגע רע. בקיצור, נקרא את התהילים בחמש, בלי נדר, בעזרת השם, שככה תהיה לנו שמירה והגנה. מור נגד תעלה אתכם עכשיו לשידור, הראשון להתקשר אליי ובזריז. להגיד לי איזה קפה אתם אוהבים? קפה קר, קפה חם, אולי קפוצ'ינו, אמריקנו, יש מלא מלא סוגים. ומכונת הלבצה שנמצאת ביילואים, פשוט הצגה. אז הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לבד, תעשה לי קפה? אתם תקבלו מינוי חינם ממני. אז תהנו. מור, נתחיל עם מוזיקה או נתחיל עם מאזין? תגידי לי, את שומעת אותי, מור? אוקיי. שלום, אראל ממושב נווה ימין, מה העניינים?
1: אהלן, אליקו, מה שלומך?
0: וואלה, בסדר, שלומי טוב, דבק באהבה ושמחה ואמונה וקידוש השם, ושמירה מעין הרע, מאנשים רעים, ומכל פגע רע. חייב.
1: אמן, אליקו, אין כמוך.
0: תודה רבה, תודה רבה. אראל, תספר לי, תספר לי עליך. מי אתה?
1: אליקו, אני חייב לספר לך שאני בימים האחרונים הלך לי המזגן, ואתה הולך להציל אותי עם המנוי לקפה.
0: זאת אומרת שאתה רוצה מנוי קר, קפה קר.
1: קיץ קפה ככה שיהיה לי לימים החרים האלה, אז שאני
0: אתקן
1: את המזגר.
0: אז קודם כל, יקירי, אני כבר שולח לך, לא שולח לך אל המור, תסביר לך איך המנוי הזה מגיע אליך, המנוי שנמצא באפליקציה של ילו, ואתה קודם כל מקבל מנוי כזה במתנה, כל יום תשתה קפה קר באהבה גדולה. מלבד זאת, אתה בדרכים, אני שומע שאתה בנסיעה.
1: נכון.
0: אז אני שולח לך מתנת לירון קאר, שי סגי, בכוכבית 4949, אין אחד שלא מכיר, איפה באים עם אוטו ישן ויוצאים עם BMW, יוצאים עם BMW. בקיצור, מתנת לירון קאר, הקומפרסור האגדי, אצלך כבר בבגאז'. הראל, אני יכול להתחיל במוזיקה?
1: תן לנו את אליקו.
0: תודה. אז אם אתם רוצים להגיד לי איזה קפה אתם אוהבים ולזכות כאן בפרסים, זה הזמן להתקשר אליי. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. הנה, להיט הטורקי הזה, שאי אפשר להיגמל ממנו. אלין, מה עשית לאבא? הרקת את אבא.

תמלא רב ים תיכוני, תפתחו בהשם, תזכרו ותדעו שאין כמו האמת, ותלכו איתה, תמיד, עד הסוף, אל תפחדו, בלי פחד, אמונה בהשם.

בא לי למזוג לכם קפה קר בשקל בתחנות ילו. אך, תורידו את האפליקציה, תורידו את המינוי, מינוי קפה, ומה יפה? גם בקר וגם בחם. אימאלה, אין על ילו.

0: לעשות לך קפה. איזה קפה את רוצה?
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית אלו.
0: כן, קפה קר עם הרבה קרח.
1: ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: שלום למאזין חיים מעתלית. חיים!
2: אליקו!
0: שלום חיים! ערב טוב חיים!
2: מה עניינים אליקו? דע לך שאתה לא לבד ותעשה לנו אחלה קפה.
0: יו, איזה קפה אתה רוצה? איך אתה רוצה את הקפה שלך?
2: אני רוצה את הקפה שלי הפוך, כמו שצריך, חזק.
0: וואי וואי וואי.
2: חזק וטוב.
0: כן?
2: ככה אני רוצה אותו.
0: יא,
2: כמו שהתוכנית שלך חזקה, טובה, מגניבה, מפוצצת, מאלפת, מטריפה אותנו, ככה אני רוצה את הקפה שלי.
0: חיים, תעשה לי הכירות איתך. מי אתה?
2: אז אני חיים.
0: כן?
2: גר בעתלית.
0: כן?
2: גרוש לצערי הרב, עם שלושה ילדים.
0: אוקיי.
2: התפקיד שלי קצין ביטחון.
0: תנו.
2: במוסדות חינוך של זיכון יעקב, וזהו.
0: ואיך אתה מגלה את התוכנית? כמה זמן אתה פה? כי אני כבר יותר מ-30 שנה פה. כמה זמן אתה פה, חיים?
2: מאז שאתה משדר. אני היום בן 63, ומאז שאתה משדר אני שומע אותך.
0: די נו, מה? תקשיב, אני משדר, עושה רדיו מגלי התיכון גיל 16, היום 49, אני פה מלא שנים.
2: מלא שנים, ואני עוד קצת שאני מעליך.
0: איזה דבר אתה.
2: ואני עוד קצת מעליך.
0: טוב, קודם כל תיקח לך מינוי קפה ככה בכיף, מתנת תהיה לו.
2: אני רוצה אבל מעליך ברשותך אליקו.
0: מדבר, בכיף.
2: את הקפה הזה אני רוצה לתרום אותו לחייל אחד.
0: לא, אל תתחיל, נותנים לך.
2: אתה תבחר.
0: תקשיב, לא, אתם אל תקבלו פרסים ותתחילו, אם את תבחר, תיתן.
2: סבבה.
0: נותן לך את המנוי, תעביר אותו מצידי לסבתא של יוכבת. טוב?
2: סבבה.
0: חיים, עכשיו תקשיב, אתה נוסע הרבה בדרכים?
2: הרבה, כן, לא מעט.
0: מעולה, מעולה, כי בלירון קאר רוצים לתת לך את הקומפרסור האגדי, מכוכבית 4949, אין אחד שלא מכיר. חיים, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת, כיף שבאת, ואל תשכח, יש מינוי קפה. ומה יפה? שיש גם קפה קר. עושים מנוי ומפסיקים לשלם על קפה עשרות שקלים, שקל ביום באפליקציית ילו. חיים מאתלית, היית נסיך אמיתי, תודה.
2: אוהב אותך, תעשו חיים, תודה. ביי ביי.
0: ויני איתי לוי וססון שאולו עושים לי, מרגשים אותי. אני אף עם השיר הזה. חוזר אלייך.
3: שתהיה לך שמחה.
0: חיים לו.
3: שתהיה מאושרת.
0: תמצאי אהבה אמיתית ששורפת.

הייתי שומר עלייך. פה זאת משפחה, פה זה לב המדינה 4-6, אין ולא יהיה דומה לזה. אוהב אתכם, איזה כיף שבאתם.

0: כן, אם גם אתם רוצים שאני אכין לכם קפה, בדיוק טלי מרחוב אותה לקו, תכף אני אכין לה קפה, בחסות מנוי הקפה של ילו, תתקשרו אליי, לאולפן 072-5x2 בסוף 91, מור נגד רושמת אתכם, מעלה אתכם ולא לכעוס עליה, אם זה לא יקרה היום, כי עולים בודדים ומתקשרים מאות, אז סורי מראש.
1: חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: שלום טלי מרחובות!
2: שלום אליקו, אתה לא לבד, אף פעם לא לבד.
0: שלום טלי,
2: אני
0: קשה לי להיות לבד, תדעי לך, אני בן 49 עם לב של בן 16, כשעוזבים אותי לבד, פתאום אני מוצא את עצמי עם הלב שלי שהוא בן 16, מתאהב בבת 18, את מבינה מה קורה? וזה קצת בעיה. טלי, מה העניינים, אמי, למי? תכירי לי אותך.
2: בסדר, אני טלי מרחובות. אישה נחמדה, בחורה נחמדה, לא בת 18.
0: את נשמעת נחמדה, זה לא חשוב.
2: כן.
0: חשוב באיזה גיל הלב שלך, את מבינה? כשמתאהבים, מתאהבים בלב. הגיל של הלב הוא לא תואם את הגיל של הבן אדם, את מבינה?
2: נכון, אני כולי לב.
0: יופי!
2: אוהבת קפה.
0: אוהבת קפה, איך את רוצה את הקפה שלך? יש לי פה קפה חם, קפה קר, קפוצ'ינו, אמריקנו.
2: הפוך הרבה קצף.
0: הפוך עם הרבה קצף, יפה. אז תשמעי, קודם כל אני רוצה לתת לך 250 שקלים, שאת יכולה לנצל אותם במימוש ביילו באפליקציה, ואיזה כיף לך, זה 250 שקלים, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, לקנות מה שאת רוצה באפליקציה של יילו. קחי ממני, לקחת?
2: לקחתי באהבה.
0: יופי, עכשיו אני נותן לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, שלעולם לא תתעקי בלי אוויר בגלגלים.
2: ואיזה
0: כיף שבא, טלי, מושלמת את.
2: איזה אלוף, אין עליך.
0: אני חושב שאת תיעדת על עצמך שאת נחמדה, לדעתי את הרבה יותר מנחמדה. בסדר?
2: תודה, ואתה צודק, וגם אתה נחמד.
0: תודה רבה.
2: אתה נחמד לכולם.
0: תודה, חיים שלי.
2: כיף לשמוע אותך, ואתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה, טלי, שלא נהיה לבד אף פעם, שתמיד הלבבות שלנו יהיו מחוברים באהבה, אהבת השם, אהבת האדם.
2: וכן לאמור, וכן לאמור.
0: בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, תהי פה, תעני אמן, תקחי גם את ההגנה מראשי רקע של אנשים רעים, או לשון הרע, או כל פגע רע, אז אנחנו קוראים בשביל אותם אנשים את פרק צדיק א' בתהילים, את יודעת.
2: צדיק א', אלוף, אלוף.
0: יאללה, מאמי, ניפגש, תודה.
2: ביי, בבקשה.
0: ביי, תודה. עכשיו אושר כהן, הוא שונא את תל אביב, אני אוהב את תל אביב, אני שונא אותה ביום כי נפקקים ואין חניות והכל החוץ, אבל בלילה, אחרי 12 בלילה, תל אביב היא החברה הכי טובה שלי בלילה. באמת? ברצינות? מה, לא ראיתם סרטונים שלי מבלה בתל אביב? עוד מעט אתם תראו. מי שהבטיחה לי שיש לה באמת טיוט שלם שלי, כאילו מעריצה שלי ומתעדת אותי בתל אביב, ואיזה כיף יהיה לנו, נראה אותם ביחד הסרטונים. יאללה, הנה, אושר כהן, וולקאם. יאללה, בבקשה. מקווה ששמתי לכם את השיר הנכון.
3: נחומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא, ואם תפקי טיפה יותר.
0: לא, לא, זה שיר שלוש, בדיוק, זה, שמתי לב שתהייתי. רגע, הנה, עכשיו. אתם על ערב ים תיכוני, עד שש. שמח שבאתם, באמת, בכל ליבי.

0: שלום לנטלי מראשון לציון, ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב אליקו.
0: ערב טוב נטלי, ברוכה הבאה לתוכנית, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, השתבח שמו אחת, מה האנרגיות היום?
1: ברוך השם, השתבח הבורא.
0: ספרי לי אלייך מי את?
1: אין תלונות, אני נטלי מראשון לציון,
0: נשואה פלוס 2.
1: שתהיו בריאים. ברוך השם, שילדים מקסימים.
0: איזה כיף.
1: וזהו, אנרגיות, בחופש הגדול, כמה שאפשר.
0: ואיך אתם מצליחים לפתוח רדיו, להיות איתי עם כל החופש הגדול וכל הזה?
1: אני שמה את הרדיו ברקע, והשירים מתנגדים, אנחנו עוגדים ביחד עם הילדים בבית, תענוג.
0: איזה כיף גדול. קודם כל, איך את אוהבת את הקפה שלך?
1: או, הפוך עם הרבה קצף.
0: הפוך עם הרבה קצף, מור נגד רשמת? כי באפליקציה של ילו, שקל ביום, ויש לכם מינוי קפה, מה יפה, שגם קר וגם חם, וכל סוגי הקפה, כל סוגי התחליפים. את לא מבינה, זה בשקל ביום, את קולטת, זה כאילו...
1: איזה שווה, מה זה בלי
0: כסף? קפה לבצה. כאילו, היום נכנסים לבית קפה, קונים קפה, 19 שקלים, ככה, אפלה.
1: אני בתור אחת ששתה קפה כמעט כל יום בקניון, כן, משלמת את המחיר המלא.
0: תקשיבי טוב. שקל ליום, מנוי קפה באפליקציית ילו, עכשיו מי שמוריד, יש לו את המבצע הזה. כאילו, את קולטת בשקל ליום, קפה איכותי של לבצה, איטליה. מטורף. טוב, קחי ממני מתנה, מה את אומרת?
1: אני אשמח.
0: את תושבת העיר ראשון לציון, אני רוצה שתקחי ארוחה זוגית אצל אמילי בשרים, אימא לגם כשר, גם טעים, מפחיד כמה זה טעים. בסדר? וגם אני רוצה שאת נסעת עם הילדים שלא תהיי בלי אוויר בגלגלים, שי סגיר חלומי מלירון קאר, אין אחד שלא מכיר, פלטין 4 בראשון לציון, שם באים עם אוטו ויוצאים, באים עם אוטו ישן, ואז פתאום יוצאים עם BMW או מרצדס או כל מיני רכבים במימון מלא, עם מימון ישיר, בקיצור חגיגה. נטלי, אז את מבינה מה קרה פה עכשיו?
1: אני קצת בשוק.
0: אני רוצה שתהיי פה כל יום, ותודה שבאת.
1: איזה כיף, תודה רבה לך, אליקו. תודה מאמילה. אין עליך.
0: גבירותיי ורבותיי, פרסומות, ואנחנו חוזרים, אין לי מושג עם מי, נחשוב.
2: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות.
5: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
5: סיבל, סיבל.
6: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
7: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
8: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
7: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.

0: אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
5: רדיו לב המדינה.
6: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
7: כן, תוריד את אפליקציית ילו, תתחילו ליהנות ממינוי קפה, רק בשקל ליום, קפה איכותי של לבצה טורינו, איטליה, פריסה של חנויות ילו, מעל 250 נקודות בכל הארץ, אימאלה, פשוט קחו קפה על הדרך בשקל ליום, אימאלה! באמת, באמת, אימאלה. טוב. רגע, בא לי רגע. נשמיע לכם את שרית חדד.

המלכה שעושה עכשיו עוד רגע, היא תכריז על מופע מנורה, לא, לא מנורה, נראה לי פארק ירקון, תבדקי לי רגע מור, איפה שרית עושה את המופע ה-30 שנות קריירה שלה, איפה זה צריך להיות? זה לא נראה לי במנורה, זה נראה לי בפארק או משהו. תבדקי איפה זה המופע, ואני בינתיים אשמיע לכם את תשמחי על אחותך של שרית, שריתו, שאני כל כך אוהב אותה. תחילת הקריירה שלי זה תחילת הקריירה שלה, אנחנו די צועדים בדרך את כל השנים האלה יחד, ואין על שרית חדד, זאת נשמה. פארק הירקון, כן מור, זהו, פארק הירקון, זכרתי. זה יהיה וואו. מה? יכול להיות. לא יודע. קיצור, אני אבדוק את זה איתה, אני אתן את הפרטים המדויקים. שרית חדד, אנחנו אוהבים אותך, שרופים על הנשמה שלך, אין עלייך. באמת, תשמחי על אחותך. אחד השירים היפים, עומרי ססון, כתב אילחין. יאללה, בואו נעשה לכם שמח, עם ילו. מור נגעת, תעלי עוד מאזינים, בואי נעשה להם קפה, בכיף. 072. 5 פעמים 2, בסוף 91. תעלו, תעלו בכיף.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: שלום לסימונה מקריאת ביאליק, ערב טוב.
2: שלום אליקו.
1: ערב טוב סימונה, מה העניינים? מה שלומכם בצפון?
2: בסדר, אנחנו בסדר, גמור, אנחנו איתך, אתה לא לבד.
1: תודה רבה סימונה, תודה, לא להשאיר אותי לבד, אני בן 49, הלב שלי בן 16, וזה מסוכן שהלב שלי בן 16, ויכול להתאהב בכל מיני דברים ש... סימונה, תשמרי עליי, סימונה! חיית סימונה, תשמרי עליי, סימונה. אל תשאיר אותי לבד, סימונה.
2: לא טוב להיות האדם לבדו, אליקו.
1: לגמרי, לגמרי. סימונה, מי את? עשי לי קירות איתך, ממי.
2: אז אני
1: גרה בקריית
2: ביאליק, ואני
1: בעצם
2: לומדת טנטרה תרפיה.
1: מה זה אומר?
2: בשיטת מארג.
1: מה זה אומר? דברי איתי בעברית פשוטה. מור, לא לחפור לי באוזן שאני מדבר איתה, זה מפריע לי. פעם שלישית שאני אומר לך, די. יש לך מה להגיד, חכי.
2: מה?
1: לא, לא, זה היה ביני לבין מור שנייה, היה פה איזה טוקבק. סימונה, אז מה, מה, מה זה מה שאת עושה ומה, מה זה אומר?
2: מה שאני לומדת?
1: כן, מה זה?
2: טנטרה תרפיה זה בעצם, אנחנו עובדים עם הגוף, זה חיבור של חיבור שלנו לעצמנו, לגוף, לנפש.
1: וואלה, שמה יפה, שמה מגניב.
2: כן, אצל פסיכולוגים בדרך כלל עובדים עם המיינד, ואנחנו רוצים
1: לעבוד עם הגוף.
2: ועובדים עם האנשים עם הגוף.
1: בדרך כלל הגוף שלנו גם לא משקר, הוא מאותת לנו יפה.
2: בדיוק,
1: תחושות,
2: לגמרי.
1: תחושות
2: אם היינו מקשיבים קודם כל לגוף.
1: נכון. נאות שאני אסור לי להקשיב ללב שלי, אדמי, אני צריך רגע שנייה לפעמים להפעיל את המוח גם. אבל סימונה, זו שיחה שאנחנו לא מוכנים אליה.
2: זה שיח בין הלב למוח.
1: זו שיחה שאנחנו לא מוכנים אליה. עכשיו, סימונה, למה את פה בתוכנית? עושה לך כיף ערב ים תיכוני?
2: וואי, זה עושה לי הכי כיף שבעולם, מה זאת אומרת?
1: זה
2: לי הכי כיף שבעולם.
1: אני שמח לשמוע. שמח לשמוע.
2: את המוזיקה הים תיכונית אוהבת, יום שישי.
1: איזה כיף, איזה כיף.
2: מנקים.
1: מבשלים. אין על המוזיקה שלנו, זה כאוכל לנשמה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: זה אי אפשר להסביר את זה.
2: זה לגמרי לנשמה.
1: יום בלי מוזיקה זה כאילו יום כמו בלי שמש. זה לא מסתדר. סימונה, תשמעי, סימונה, איך את אוהבת הקפה שלך? השבוע אני מלווה את המבצע המדהים של מינוי קפה, ומה יפה, שיש גם כל סוגי הקפה וגם קפה קר, 30 שקלים מינוי לחודש ושקל ביום, זה המנוי של קפה איטלקי ביילאו. איך את אוהבת הקפה שלך?
2: אני אוהבת קפה קר, למרות שאני קצת בהפסקת קפה בזמן האחרון.
1: אוקיי.
2: אבל אני אוהבת קפה קר, אני אוהבת קפה חזק, אמריקנו בדרך כלל.
1: יפה, יפה, יפה. טוב, אז אני רוצה לתת לך קודם כל, באהבה גדולה, אחרי שהסברת לי איזה קפה את אוהבת, אני רוצה לשלוח אותך לקניות ברשת ויקטורי הפזורים בכל הארץ, 150 שקלים, ישירות אלייך, תהני ותקני בזה מה שאת רוצה.
2: תודה.
1: סימונה, זה כיף גדול.
2: תודה רבה, תודה.
1: כיף שבאת, היה לי נעים להכיר אותך, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה, זה נראה, נשמע לי טוב, נשמע לי מעניין.
2: נכון, לגמרי, לגמרי.
1: זה בני.
2: בשירות לאנשים.
1: תודה רבה. בכיף סימונה, אהבתי שבאת, ושמחתי לשמוע שגם בקריאת ביאליק מאזינים לי, ותודה.
2: שמחתי להיות. ביי, המשך יום מקסים.
1: ביי. מהממת סימונה. הנה בנאל תבורי, אחרי שהפתיע אותי בשבת, עם סיר ענקי של ג'חנונים טורפים, מה אני אגיד לכם? יש לי טעם של עוד. אז הנה בורח בלילה. בנאל תבורי, מוקדש לבת הזוג שלו, המהממת. עדי קרמי, ממך עדי הוא לא בורח.
3: אמרו לי, אחי, תגדל, זה לא משחק.
1: איזה ג'חנונים, אתם לא מבינים. כאילו, הג'חנון הכי טעים שאכלתי עבר, זה של בנאל תבורי. הרס לי את החיטוב.

שלום לגלי גוטליב, טיפול מספר 5 בהשתלת השיער. בכללית אסתטיקה, טיפול מספר 5. היום הוא אמר לי שאת הקוקיות אני אקנה בטופ 10. אז נקנה בטופ 10.

איזה שיר יפה, בן אל תבורי כתב אלחין, תמיר צור האלוף, עשה עיבוד מוסיקלי, ואנחנו אוהבים את בן אל תבורי, מאחלים לו רק בהצלחה. רוצים להכיר אותו קצת יותר? תראו מחוברים!

0: איזה בורח בלילה, תגיד להם, אתה עובד על הג'חלונים כל הלילה. 12 שעות בתנור. הבן אדם כמו סבתא תימניה עושה ג'חלונים, איזה בורח ואיזה לילה. הבן אדם לא יוצא מהבית. ברצינות.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: טוב, יש ילדה מהממת ששומעת אותי עכשיו, ליה! ליה, מזל טוב ליום ההולדת שלך, אבא רני אוהב אותך אש. ואני יודע שאתם ביחד עכשיו באוטו מאזינים לי, אז מזל טוב לליה, ליום הולדתך, אבא מאחל לך בריאות ואושר ואהבה, ושתצליחי בכל אשר תעשי, אין על אבא רני שאוהב אותך, ליה. שלום לג'ני מחיפה.
2: שלום לך, אליקו מלב המדינה, הגדול מכולם.
0: שלום ג'ני, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: איך את?
2: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: ספרי לי אלייך, מי את, ג'ני?
2: אני מחיפה.
0: כן.
2: ופנסיונרית.
0: או, איזה כיף.
2: כן, ושותה המון המון קפה.
0: אופה!
2: יש לי בן זוג שמכין לי כל בוקר קפה.
0: די, נו.
2: ולפחות 4 פעמים ביום.
0: זה בן זוג צמוד.
2: אתה יודע.
0: זהו בן זוג צמוד.
2: הוא רוצה קצת חופש, הוא שמח.
0: מה זה חופש? במנוי של הקפה, ומה יפה, יש קפה קר וחם, ואמריקנו וקפוצ'ינו, וכל סוגי הקפה.
2: אני
0: כל...
2: אוהבת קפוצ'ינו.
0: כל תחליפי החלב, מה שאתם רוצים בתחנות של ילו, תורידו את האפליקציה, תעשו מינוי, שקל ביום. ג'ני, את קולטת מה זה שקל ביום?
2: לא, ממש לא. באמת, זה כיף.
0: זה היסטרי. תקשיבי, זה היסטרי. לא הבנתי, מה, איפה, ג'ני?
2: מה?
0: אני לא יודע, את שומעת השידור דרך הטלוויזיה, תחבי
2: רגע. לא, אני ברכב.
0: אז תחבי רגע את המקלט, כאילו, שאני שומע אותך כפול. חיים שלי, אני שומע אותך כפול.
2: לא, בסדר, הנה, סבבה. אני שומעת אותך בסבבה. כמו כל יום שאני אוהבת לב המדינה, אני יכולה
0: לתוכנית שלך. תודה רבה. ג'ני, אני רוצה לתת לך לשגר אלייך. הרי ויקטורי נמצאים בכל הארץ, אין עליהם. אין על המחירים, אין על חיסכון, אין על ניצחון במחירים. 150 שקלים אני משגר אלייך לחיפה. באחד מהסניפים של ויקטורי, תהני ותקני מה שבא לך. ג'ני, היה לי כיף להכיר אותך, את יודעת?
2: עכשיו יש לי עוד בקשה, אם אתה יכול לשים לי את השיר ככה בכיף של אישי לוי, ראיה, אתה תהיה על הכיף.
0: התכוונת של אישי לוי.
2: אישי לוי,
0: כן. כן, לא איתי לוי, בבת, אבל זה לא משנה, כי תכלס התוכנית הזאת לא פתוחה לבקשות שירים, אז גם אם אחותי מתקשרת ומבקשת שיר, סביר להניח שהיא לא תקבל. ג'ני, תודה, מאמי שלי, להתראות.
2: תודה לך, אליקו הגדול, תודה.
0: יאללה, את גדולה ואלוהים גדול, ובחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שאני אזכה אתכם ואותי בקריאת פרק צדיק א', בזיכוי הרבים. לפרק הזה יש יכולות סגוליות מופלאות לשמור עלינו מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, וכל מה שקשור ברוע של אנשים, וברוך השם, יש ממנו, ולא חסר ממנו, צריך לעשות הגנות. גם מהאנשים שפעם היו הכי קרובים בלב שלכם. לכבודם היום אני אקריא את צדיק א' בתהילים. לכבוד אלה שהיו קרובים וגרים לכם בלב, והיום אתם מגלים את הרוע שבהם. טוב, חברים, יאללה. מולקוביץ', אתה מוזמן לבוא לקרוא איתי פרק צדיק א' בתהילים. כל אחד מאיתנו צריך הגנה. פרסומות חוזרים.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
5: רדיו לב המדינה.
6: נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
7: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
20: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
19: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
21: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
22: אין לה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: רדיו לב המדינה.
5: חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות.
6: תורידו, תורידו את האפליקציה של ילו, תורידו.
5: קפה ניתן לממש,
6: קחו את המנוי קפה שקל ליום, אמא.
5: בחודש מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
6: טוב, חזרנו לכם לפני שנמשיך עם מרתון המאזינים שמקבלים פה כוסות קפה ככה פנן עם מכונת הלבצה של ילו לכבוד מנוי הקפה, ומה יפה, גם בקפה קר חדש באפליקציה. אז מרגש אותנו מאוד לשמוע שמשה פרץ אחרי הרבה שנים בקריירה עושה מנורה, הפעם לבד, לא אורח עם עומר, לא אורח עם אף אחד, עושה מנורה, ואני מגיע לשם אשכרה בשביל כל הלהיטים של פעם. אם את הולכת, אז תלכי, מאמי, תלכי, בדיוק. את שערי. אם מלא, משה פרץ, אוהבים אותך, בהצלחה. אין ספק שזה יהיה מופע מרגש ומיוחד.

93.3 FM. פה זה לא גלגלת ולא שמלמלת. אוכלים, שרים, רוקדים, קוראים בתהילים ועושים לכם חם בנשמה.

וזה מדהים שגם משה פרץ וגם דודו אהרון שפרצו ביחד ושינו את המפה המוזיקלית הים תיכונית יחד, שניהם מכריזים על מנורה, כל אחד בנפרד. וזה הכי יפה ומרגש. אז הנה דודו, כשאלך...

0: איזה שיר, אה? סיפור, סיפור השיר הזה.
1: כשאלך, אל תבכי, כי זה לא בגללך. כבר ניסינו, הכל לא עולה.
0: מי לקח?
1: לקח את...

0: שלב.
1: וואלה, מור, רק אנשים עם לב של בן 16 יכולים להתאהב כמו שאני התאהבתי. כל מה שואלים אותי, איך זה קרה? זו התשובה. ירין, מה ענייני, מאמי?
2: היי, מה נשמע?
1: בת כמה את?
2: אני 18, אני לפני גיוס,
1: שבוע הבא
2: אני מתגייסת.
1: די, מזל טוב, יואו.
2: כן, תודה.
1: בטח את מתרגשת רצח.
2: ברור.
1: לאיפה את מתגייסת, בו יודעת?
2: לחיל האוויר.
1: וואו, יודעת, הבן שלי הגדול, תכף מסיים, בסוף החודש, מסיים את הגיוס שלו בחיל האוויר, ותקשיבי, זה חיל מופלא ונפלא.
2: כן, אני יודעת מה, לא אומרים לי את זה.
1: זה קודם כל, תדעי לך, אנשים הכי, באמת, הכי דה בסט. דבר שני, האוכל הכי טעים, ואני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד, לא להגיד, לא
2: משהו. חד משמעית.
1: חד משמעית. מור, את יודעת מה רציתי להגיד? שהבנות הכי יפות זה בחיל האוויר.
2: נכון.
1: די עם השטויות, די עם השטויות שלך. ירין, אז תגידי, ירין, אז מה עושים שבועיים לפני גיוס? איך, מה? שבוע לפני גיוס. את כבר הכנת תיקים, הכנת הכל, אמא הכינה את הגשדורים, הכל?
2: כן, אמא הכינה את זה שהיא חוסמת אותי אחרי שאני מתגייסת.
1: היא תבוא לגיוס ותגשדר שם?
2: ברור, ברור.
1: מי בצוות של הגשדורים?
2: לא יודעת, בעיקרון היא... וזהו, אין עוד מישהו.
1: יא אלוהים. את יודעת שהבן שלי התגייס... כפר עליו, זה היה מלחמה ועניינים, ולא הרשו ההורים בכלל להגיע. זה כאילו אמרנו להם שלום מבחוץ, ואז הם נכנסו. לא היה את כל החוויה של הגיוס, של העלייה לאוטובוסים וכל הבלגן, את מבינה?
2: כן, כן, איזה בס הזה.
1: אז זהו, אבל סך הכל חוויה מהממת לחיים, באמת.
2: נכון.
1: כולם חייבים להתגייס, לתת חלק במאמץ הלאומי, וזה מושלם. ואת נכנסת ירין אחת, יוצאת ירין שנייה. הרבה יותר...
2: אשכרה.
1: זה באמת ככה.
2: נכון.
1: זה לגמרי. תגידי, איך את בכלל נחשפת לתוכנית שלי?
2: תראה, אני שומעת אותך כל יום, באמת אני לא אשקר.
1: וואו.
2: כן, יש לך רדיו ממש מטורף, אני ממש אוהבת אותך.
1: איזה כיף.
2: וגם השירים, כאילו, אין דברים כאלה, זה מתעלה על כל תחנת רדיו אחרת, באמת.
1: איזה כיף, אז את אוהבת את העריכה.
2: כן, אני אוהבת מאוד.
1: איזה כיף לי. כל הזמן אומרים לי, מה הרדיו? מי שומע הרדיו? עכשיו אני מבין ששומעים כל חתך הגילאים, מי הצעירים, עד לבוגרים, הנשואים, הרווקים, אשכנזים, אין לזה כאילו, זה פשוט של, זה כיף לי לדעת.
2: נכון, נכון.
1: חשוב. אז ירין, אני קודם כל רוצה לאחל לך גיוס קל, קודם כל.
2: תודה רבה.
1: ואני רוצה שכבר תממשי פרסים שאני אתן לך במיידי.
2: אוקיי.
1: אחד, קצת לפני הגיוס תבואי מאשדוד לראשון למסעדה שבשבילי היא בית וזה אין אוכל כזה טעים שם. במסעדת אמילי בשרים, גם כשר, גם טעים, גם פינוקים של החיים.
2: אוקיי.
1: באמת? חוץ מזה אני אתן לך גם למלא את התיק לטירונות, בכל זאת שמים המתקים וזה זורכים כל מיני כיפים, דברים טעימים.
2: תודה רבה.
1: אז תקני לך בעוד 150 שקלים מתנת גיוס, מתנת ויקטורי, ותודה שבאת, אין לי מה להגיד, חוץ מזה ש...
2: תודה רבה לך.
1: שמרגש אותי לדעת שאת פה.
2: תודה רבה לך.
1: תודה. תודה גדולה, ירין. גיוס קל!
2: תודה רבה לך, אני אוהבת אותך מאוד.
1: תודה. ביי. תודה, מאמי, ביי. איזה מרגש, אמור? טוב, הנה טיפה שום מאוהב. רוניוס שלנו, עם להיט אחד ב, באמת. יצא לו שיר? שיר ענק.

כן, אחרי השיר המדהים הזה של רוניוס, אנחנו נצא לפרסמות ונפתח כאן שעה שנייה עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים. תקשיבו טוב, תחזיקו חזק. לפרק הזה יש כוח אדיר להגן עלינו מאנשים רעים, מלשון רע, מעין הרע, מפגע רע. אני אקרא, אתם תענו אמן, ונהיה כולנו מוגנים בעזרת השם.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: אין לך

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: רדיו לב המדינה.
6: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
7: האורח הבא,
8: כן,
7: הוא סופרסטאר.
8: בהחלט.
7: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
9: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
10: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע
11: איך זה, אתה יודע. זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה?
11: אני מביא שמחה.
12: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
11: כן.
12: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.
13: נכון, ואנחנו פה 5:12, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, אנחנו פה, סיימתם לעבוד, אנחנו פה, אתם בדרך הביתה, אנחנו פה, אתם בדרך לים, אנחנו פה, עם המוסיקה, עם האוכל, עם התהילים פרק צדיקה, לבולקוביץ', אתה רוצה לבוא לקרוא פרק בתהילים? בוא, בוא, תכבד את, את המאורה, לא יודע אם אתה קורא, לא קורא, בוא, בוא, תזכה אתה במצווה וגם אנחנו נזכה, בוא תשב פה רגע מולי בולקוביץ', וולקוביץ',
11: אני איתך. אתה לא לבד.
13: וולקוביץ', זה אשכנזי כאילו?
11: זה אשכנזי. איך גילית?
13: אשכנזי, השם, וולקוביץ'. לא כאילו, בטוח. אתה מניח תפילין כאילו בזה?
11: אני מניח תפילין.
13: יפה. ותהילים, אני צריך לקרוא את הפעם?
11: זה רק איתך עם פרק, זה צדיק.
13: צדיק א',
11: צדיק
13: א',
11: צדיק א', זה איתך וחמש.
13: אם יש אנשים, תראה, אם יש אנשים שאתה יודע שהם עושים עליך עין, או מכוונים עליך ברע, או האנרגיות שלהם לא בטוב.
11: איך אפשר לדעת?
13: אתה מרגיש את זה.
11: מרגישים?
13: אתה לא מרגיש? אשכנזים לא מרגישים. סתם.
11: אין לנו את זה בגנים.
13: אבל אני מרגיש. אז זהו, עכשיו אני אתן לך את הפרק הזה. אם יש אנשים שאתה חושב שמכוונים עליך, או מקטרגים עליך, או מישהו כזה, זה לא משנה. אתה קורא את זה, זה עושה הגנה. אז תקרא תהילים פרק צדיק א' ותכוון. מה?
11: תן אתה, אני ענה תאמן.
13: לא, תיתן אתה, אל תהיה.
11: כן?
13: כן, מה? קלה קלות, מנוקד, הכל טוב.
11: בוא נעשה את זה.
13: גם אם זה לא...
11: אבל אתה עונה אמן.
13: ברור, בכיף, יאללה, לך על זה.
11: יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן, אמר לאדוני, מחסי ומצדתי, אלוהי יבטח בו, כי הוא אצלך, מפח הקוש, מדבר, וואו, בעברתו, סך לך ותחת כנפיו, תחסי צנה וסחרה עמתו, לא תירה מפחד, לילה מחרץ יעוף יומם, מדבר, באפלי, הלוך המקטב וישות צהריים, מפול מצדך, אלה ורבבה ממנך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלמות רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תהנה אליך רעה, ונגע, לא יקרב בעולך, כי אם אליך יצווה לך, לשמרך בכל דרכך. לך, על כפיים יסרנוך, פן תיגוף באבן רגליך, על שכל ופתן תדרוס, תרמוס, כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבו, כי דשמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי, בצרה חלצו ואחבדהו, אורך ימים, אסביו ואירו, בישועתי.
13: אמן ואמן ואמן ואמן.
11: ואיך פה, נו, בסוף אני אתרגל, אני אשאר פה איתך, אליקו.
13: לך תדע, בסוף תדע לך, הרבה אנשים התרגלו, נשארו לידי.
11: כן,
13: הטובים זה... ביותר, הטובים ביותר נשארו, היתר התעדו.
11: כמו שצריך.
13: אתה יודע איך השם, בסוף הוא משאיר לך את הטובים, ומעיף ממך את הרעים.
11: כמו שצריך. הכל, זה, זה ככה בבריאה,
13: בדיוק.
11: זה ככה שורד.
13: כמה עולה השמה אצלך בתוכנית?
11: זה עכשיו במבצע.
13: כמה
11: יש
13: מבצע?
11: עכשיו בקיץ?
13: כן.
11: אפשר לדבר איתי אחרי השידור. אוקיי. ואז אני עושה אחד פלוס אחד גם אצלך, אוקיי. ומסתדרים. אני תמיד אומר, זה גם עם אליקו.
13: להתראות, ביי. עלי נעים. שעה שנייה. נפתחת! עם הלהיט הטורקי הבינלאומי! עד שש אנחנו כאן, בחסות הקפה המהמם של ילו. מינוי הקפה, שקל ביום בלבד.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: שלום לרונה מראשון לציון.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד. שלא תחשוב לרגע שאתה לבד. שלא תחשוב.
1: בחיית רונה, ערב טוב, תודה.
2: אפילו שאתה לא בשידור, אתה לא לבד. אני מבטיחה לך.
1: איזה כיף איתך, רונה. תבואי כל יום, תעשי לי טובה.
2: כל יום אני אבוא, מתי שתגיד.
1: כל יום תבואי, 4-6, אני
2: קורה?
1: פה.
2: מה קורה?
1: בסדר, איך את?
2: אני בסדר, איך אתה?
1: מושלם, יותר טוב מזה נשתגע.
2: תגיד, אני חייבת לשאול אותך, תונם, ואיך אתה לא זה נמצא בפרסיאדה הזאת?
1: איזה פרסיאדה? איפה, בים המלח?
2: יש פרסיאדה, כן.
1: אני יודע, אבל זה לא עכשיו, זה עוד כמה חודשים, לא?
2: לא, זה עוד מעט.
1: מה זה עוד מעט? מה זה עוד מעט?
2: וואלה, לא שמתי לב לתאריך, אבל מפרסמים את זה כל הזמן בטלוויזיה. אמרתי, איפה היא? הוא חייב להיות ג'ולה, מה זה?
1: נכון, את צודקת. בואי נראה, נבדוק, נראה מה הסיפור.
2: טוב.
1: אין על הפרסים בעולם, בכל מקרה, את יודעת.
2: כן, ברור, מה זאת אומרת.
1: יפה. אז רונה, תכירי לי אותך.
2: אני רונה סגרתי 6 תורים לפני
1: חדש. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הקו נשמע.
2: גן, מגניב.
1: רונה, אני לא יודע מאיפה את מדברת איתי, אבל הקליטה לא משהו. או שאתה זוזי לאיזה כיוון פתוח, בואי ננסה לדבר כדי לשמוע אותך. שמעתי מילה כן, 4 מילים לא.
2: שומע?
1: עכשיו כן. אז שמעתי...
2: זורתי את המזגן באוטו.
1: שמעתי שאת חוגגת 6 עשורים.
2: כן.
1: וזהו, ומפה לא שמעתי כלום.
2: ואני עובדת דיור מוגן בראשון. מותר לי להגיד את השם שלו?
1: אהה.
2: פרוטע בים, תקשיב, זה אחלה דיור מוגן, אחלה.
1: מהמם.
2: וואו, אתה לא מבין איזה כיף.
1: מה?
2: איך הגיל השלישי נהנה מכל רגע.
1: בטח, זוגות, אהבות, ריקודים, עניינים.
2: מה זה? אין דברים כאלה, יש כבוד.
1: בית משוגעים. אנשים לא מבינים, היום השישים של היום זה השלושים של פעם.
2: אני יודעת, זה לגמרי. פשוט ככה,
1: חגיגות בדיור המוגן.
2: חופשי חגיגות, כיף.
1: יפה, רונה, כיף לשמוע. רונה, איך את אוהבת הקפה שלך?
2: לטה.
1: וואי, וואי.
2: חלש.
1: חלש. כי אנחנו פה השבוע מלווים את המינוי קפה באפליקציה של ילו, גם מה יפה, יש קפה קר וחם, אמריקנו, קפוצ'ינו, כל הסוגים, שתדעי זה שקל ביום, רונה, את קולטת?
2: וואו, איזה מגניב.
1: מטורף, אבל את יודעת מה יותר מגניב?
2: נו.
1: שאני נותן לך ארוחה זוגית באמל לבשרים.
2: וואו, מי מלא.
1: בראשון לציון, ככה שתוכלי ליהנות.
2: אוקיי, אין על זה, אחרי 9 באב, אני הולכת לחגוג.
1: בדיוק.
2: רונה... איפה אתה בא גם לאכול, שנראה אותך שמה.
1: יכול להיות, לכי תדעי, אולי תבואי תראי אותי.
2: יאללה.
1: רונה, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
2: את איזה, של סמיר שוקרי?
1: בדיוק, הזכרת לי את זה.
2: איזה אלוף אתה.
1: ביי, רונה.
2: ביי.
1: רונה, להתראות, רונה.
2: ביי.
1: בואו, תרימו בו על יום. בימא שלכם תרימו ווליום, אל תשארו על נמוך.

0: השיר הזה מזכיר את הסיבובים מרוטשילד. הולך לשם, חוזר לפה, הולך לפה, הולך לשם. ערב טוב, מי שרוצה לטייל איתי מוזמן. יש לי גם צלמת איתי, קבוע. מצלמת אותי במסיבות, בשתייה, בפינוקים. יש לי צלמת מהממת מצטרפת אליי. עשה לי סרטונים ברוטשילד.
1: מתי, מתי, כבר שמונה? רוצה אותך לראות, רוצה קולך לשמוע. שעון מראה
0: ש... מה משלי, אל תעבדי קשה, חבל. תגידי לי, אני אשגר לך סרטונים לבד, כמה שאת רוצה. בכל הסיטואציות. מבטיח לך מכל זווית.

0: החיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל. יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע,
3: זה מה
2: שאני עושה ברדיו.
3: שמחה? אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: רדיו לב המדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה הוצאה לפועל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45.
10: יהודה מזרחי.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: מול קבלת עדכונים.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.
4: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
5: תיכוני עם אלי כהן. אליקו
6: ואתמול שמענו אותו ושרנו אותו, את בר צבר עם ילדה מטורפת, שיר שאנחנו מאמצים פה בתוכנית. הוא כתב אותו עם אבי אוחיון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשת.

ספיישל מירוניוס לילדים, לב של אבא, אלדר ולהלל, הבת המהממת, ואילי, כולם באוטו שומעים, במרפסת, בקיצור מה זה משנה, העיקר שהם שומעים, אחלרוניוס.

איזה כיף זה חוליו איגלסיאס. ערב נדבר עם שרון מרעננה. מאזין שמחכה לי. בינתיים ייהנה מחוליו. קון לה מיסמה פיידרה.

איזה כיף זה החוליו אגלסיאס הזה, אמא, אמא. נדיש את זה לכל הצוות בוואן בתל אביב. כל המועדון מלא, כאילו, בית מקדש לחוליו אגלסיאס. זה הסיפור של הוואן. מושלם בעיניי. כבר אוהב אותם. השאלה מור אם לשלוח לסרטונים גם מהוואן. שלח לסרטונים מהוואן? כאילו חבל שהיא תתאמץ. תלחפש סרטונים שלי במועדונים וזה. אנחנו נשלח לה לבד, דברי איתה מור. נכין לתיקייה, מסודרת. אליקו בוואן, אליקו בצ'ונדו, בלולו, שתה, לא שתה, כן התנשק, לא התנשק. כאילו כאלה, שיהיה לה מעניין. בשימה, כאילו. אני אשלח לה הכל, הכל, הכל, כולל הכל. מי שמכיר אותי יודע, אני אשלח לה סרטונים, כוללים הכל, כל הצ'ונדו. צ'ונדו, כל הצ'מדה. חבל, באמת, כאילו. בכל זאת, של מה? יפה שלי, אל תעסיקי את עצמך. אני אשלח לך הכל, אני. כל הסרטונים אני שולח לך. או שאני אשלח את זה ישר למאקו, ויינט, וואלה, ש... בכל זאת, חסוך לה את העבודה. שיהיה מסודר. אנשים איבדו את זה. אור

0: יו, את לא מבינה, מור, מה קרה? שרון מרעננה על הקו, מחכה לי. שלום שרון, ערב טוב!
1: אהלן אליקו, אתה אף פעם לא לבד, מה שלומך?
0: תודה רבה, אני בסדר גמור, ברוך השם, השתבח שמו.
1: איזה כיף לדבר איתך, כמה חיכיתי.
0: חיכית, אני יודע, חיכית הרבה ואני שמח ומודה לך על ההמתנה, מקווה שנהנית מהמוסיקה.
1: כן, מאוד נהניתי, היה מוזיקה נעימה.
0: תספר לי עליך, מי אתה שרון?
1: אני שרון מרעננה, אני עובד בחברת קרגו, אני נהג איסופים.
0: וואלה.
1: כן, נהג משאית.
0: יפה, ואתה איתנו כל יום 4-6?
1: כל יום 4-6, כבר 10 שנים.
0: אמא לי ואבא לי. תגיד שרון, איך אתה שותה את הקפה שלך? כי אני השבוע ממליץ לכולם על הקפה בשקל של מנוי הקפה היפה, שזה גם קפה קר וכל סוגי הקפה, הלבץ האיטלקי, ב-Yellow. אמא לי, מורידים את האפליקציה ואז מורידים את המנוי, ואז הקפה עולה שקל ביום. שרון, אז איך אתה אוהב את הקפה שלך?
1: אני כבר בתוך האפליקציה, עם המנוי.
0: אמא.
1: רק קפה קר.
0: קפה קר, וואו, בהחלט מרענן בקיץ.
1: מסכים איתך.
0: איזה כיף. שרון, אני יכול לתת לך מתנה ממני?
1: בטח.
0: אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. מחר בצהריים באחת אני מגיע עם אתגר העגלה, עם צוות הצילום, מלא קונים, מלא מבצעים, ומישהו אחד או מישהי שיזכו ויגלו כמה העגלה עולה. זה אתגר העגלה בויקטורי בת ים, העמל 11, מחר כולם יהיו שם. שרון, תודה שבאת.
1: אלוף, אלוף, תודה אליקו.
0: עשה קניות ותהנה.
1: תודה רבה.
0: יומור, תראי מה קרה. עוד פעם השיר הטורקי. אין מה לעשות, אני אובססיבי למוסיקה. ערב טוב לכם. ההתמכרות החדשה שלנו כאן בתוכנית.

אחרי הפרסומות, תקשיבו טוב, יהיה פה 9 דקות של פרויקט של רביבו, שמזמן לא שמענו אותם, נעוף באוויר איתם, אז תהיו מוכנים. בינתיים תורידו את האפליקציה של ילו, כדי שיהיה לכם את המינוי קפה של השקל ביום!

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע את זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
8: רדיו לב המדינה.
9: החדרים הפרטיים מסמר יולדות אספו אופה בלבר בלק.
8: כוכבית 5089.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: החדרים הפרטיים מסמר יולדות אסף הרופא בלבר בלק.
8: כוכבית 5089. מגנזיום ביסקליצין.
14: מה? השם לא ברור?
8: ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
19: פותחים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. רדיו לב המדינה.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
8: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
9: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע את זה, אתה יודע.
10: זה מה שעושה ברדיו.
8: שמחה?
10: אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
10: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
10: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
10: אני איש של אהבה.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב פינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבאלה.
3: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: איציק מצברים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: רדיו לב המדינה.

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא אופורדוסים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
8: דלתות פנים?
9: קלף בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: קלף בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
9: רק קלף בריח.
10: רדיו לב המדינה,

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
0: רדיו לב המדינה.
15: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים אימי ואבאי.
9: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה ליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
10: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב,
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מצבירים, פיקה 18 ראשון ציון, 052-44-98-666.
2: איציק מצבירים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: החדרים הפרטים בילדי צעיר עזב הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
7: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: רדיו לב המדינה,

שלום העניינים, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, וכרגיל, לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, והבקשות שלכם, וכל מה שחשוב לדעת, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו מעכשיו, ועד 10, חם בשטח, רדיו לב המדינה, שתהיה האזנה מצוינת. עופר ויינשטיין, עורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מתחילים?

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה במקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים ותותים מגומי, אני לא פה עדוב יותר תדדו

כן, חברות וחברים, אנחנו כאן עם חם בשטח, גם הערב עד 10 עם הרבה מוזיקה טובה ברדיו לב המדינה. אם אתם במקרה נקלטתם אלינו במקרה, אז א', חמור מאוד שרק עכשיו אתם מכירים, אבל ב', תדעו שאפשר להאזין לנו בכל מקום בעולם, גם באפליקציה, היישומון שלנו, רדיו לב המדינה, מאוד מומלץ להוריד, כמובן בחינם, אז אנחנו מחכים לכם גם שם. עכשיו...

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: דלתות פנים? הקרפריה. דלתות פנים איכותיות? הקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: רדיו לב המדינה.

0: ככה בול.
1: תמיד יש לי לכם כזה כבוד. תגיד, אני אשנה אותם. היו כמובן ככה, הגיעו.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ומאוד מרגש אותי לקרוא את כל מה שאתם כותבים לנו, בעיקר כי זה הרבה מאוד איחולים ובקשות ודברים שמפתיעים גם אותנו, אני מודה. אז הערב נקדיש את הפינה הזו של הבקשות לאיתן פולישוק שחוגג יום הולדת, אז מחברה שלו.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
3: כללית.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
3: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: רדיו לב המדינה,

חם בשטח מסיימים שעה ראשונה, קודם כל תודה לכם שאתם איתנו, ומבטיחים גם עוד כמה דקות לחזור לשעה השנייה שלנו. תודה גם לאופר ויינשטיין שעורך את כל מה שאנחנו שומעים כאן, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד רגע עם השעה השנייה של חם בשטח.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבי אמא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
5: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: רק
0: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רק רפריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: רדיו לב המדינה.

שוב שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, איך הזמן עובר כשנהנים. חם בשטח רדיו לב המדינה איתכם עד 10, וגם בשעה הזו יש לנו מוזיקה מצוינת, וזה בזכות אופר ויינשטיין שעורך אותה, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם. יאללה, מתחילים. וולקוביץ' את השעה השנייה.

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, וגם לייב מיוחד שהיה כאן בשידור די מזמן, אבל הזדמנות טובה להיזכר, גם זה עוד מעט.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו לשיר חדש של מעיין שקד, שהיא זמרת מצוינת ושיתפה כאן פעולה עם מילים ולחן של דוד בן בסט, שיר לזכר נרצחי השבעה באוקטובר, השם יקום דמם, ויש כאן באמת גם געגוע, גם קצת אופטימיות עם עיבוד מצוין של תומר מתנה. אז הנה עכשיו חדש חדש, מעיין שקד, עם שיר געגוע.

הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו, כאן איתכם לערב, חם בשטח רדיו לב המדינה, עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שנפרדים. אתם כבר מכירים אותנו עד הדקה האחרונה, מוזיקה. זה הפורמט, ויש לנו עוד כמה דברים להספיק, אז בואו נמשיך.

את באה אליי שוב, עושה לי שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

חם בשטח, זהו, סיימנו להערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך. נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח מחכים לכם. ביי ביי.

חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM